Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

Ederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Ederot First Aid. Alltid vid din sida. Det är inte...

0: Gande.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan-Yang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Malmö, direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik von Engnols.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Halvarsson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar.
9: Och du lyssnar på Malmökanalen.
10: Glöm aldrig det.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Malmö direkt på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Det är torsdag den 20 augusti och det är honungens egen dag idag. När vi ska bjuda på kultursvep och retrosvep. Det blir en trippel och så ska vi träffa parasportstjärnan Fatmir Seremeti som tillsammans med artisten Kristin Amparo kommer till Malmö nästa vecka.

0: Balls of Fire.
1: Jerry Lee Lewis med Luton Great Balls of Fire är det som startar igång den här morgonen i Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Hjärtligt välkommen till Jägers Ryststudion. Vi noterar växlande molnighet. Det är ganska mycket moln precis just nu, men solen har visat sig från den fina sidan tidigare i morse, och här på Jägers Ryst är det just nu 15 plus grader. Det kommer att bli 20 grader varmt under dagen. Det kommer att bli fortsatt växlande molnighet. Stundtals mycket moln, stundtals lite mer klart och soligt. Vi har också vindar som säger att de är västliga inledningsvis, men de blir som småningom sydvästliga, och allt sammans med en måttlig vindstyrka. 20 grader att notera också imorgon, men när vi drar oss in över veckoslutet då blir det mulet och kan komma ringskurar också, och 17 plus grader under lördagen och söndagen. Det är förutsättningen just nu när det gäller väderprognosen. Och Malmökanalens radioutbud för den här torsdagen är också mycket spännande och inspirerande. Vi kör Malmö Direktstudio nu fram till klockan 11.30. Detta påföljs sedan av förhoppningsvis program från Skånepartiet. Vi vet inte riktigt varför Skånepartiet inte sänt de senaste två dagarna. Vi har inga uppgifter om det nämligen. Men om de då inte sänder idag så blir det musikunderhållning under eftermiddagen istället. Vi kan ge musik helt enkelt. Vi får se vad som händer efter 11:30 helt enkelt. Men vi har i nuläget inga uppgifter härifrån Malmökanalens studio i alla fall. Ja, efter det i alla fall, efter 14, radiofontänen, fontänhuset i Malmö med en någorlunda vardaglig radioshow på temat psykisk ohälsa. Och efter 15 sänder Radio Jalla. 17.00 blir det Malmö Direkt nonstop med världens bästa musikmix. Från 17 till 19 påföljt av Musikpoolen, dansbandsmagasinet, med dansbandsunderhållning från 19 till 23. Och så avslutar vi torsdagsdygnet med ytterligare 2 timmar av Malmö Direkt nonstop musik som du då kan somna gott till. Fram till 01 alltså, det är härlig radiounderhållning under hela dagen. Och här i Malmö Direktstudion så kommer vi vår vana trogen att bjuda på önskemusiken. Det är ju du som bestämmer vilken musik som spelas i radion morgnar och förmiddagar. Och du kan under hela den här morgonen och förmiddagen då beställa musik av oss via telefonsvararen 040 12 44 33. Lämna ett kort och konsist meddelande där om vilken önskelåt du vill höra. Så plockar jag fram allsammans. Det går bra att mejla också till studion. Använd då den här mejladressen. Ingen annan av Malmökanalens mejladresser, för de kan jag inte säga här i studion. Utan malmodirekt@malmokanalen.se. Det är mejladressen. malmodirekt@malmokanalen.se. Och så gör det bra som vanligt för dig som är stödmedlem att också skicka sms till oss i studion på det särskilda sms-numret som du har. Det betyder att det finns ingen anledning för dig att inte önska din favoritlåt idag. Det är bara att göra det, så kommer den att spelas i radion. Men det är ju också torsdag och det betyder utflyktsmål. Då tar Steve med sig mikrofonen och idag ber han sig till Nydala, till kaféet på Nydala och till den sommarunderhållning som varit i flera veckor under hela sommaren hos Lena där på Nydala. Steve har varit där och botaniserat bland besökarna. Vi besöker Café Nydalas sommarunderhållning också med önskemusik den här dagen. I övrigt då, ja, vi ska efter klockan 8 bjuda på ett retrosvep. Kultursvepet med Claes Gylling dyker upp en 8:45. Och efter 9 presenteras dagens Malmö Direkt-artist som är Titti Sjöblom och som tar med oss på en nostalgitripp i skivarkivet. Efter 9:30 då så ska vi träffa parasportstjärnan Fatmir Seremeti som tillsammans med artisten Kristin Amparo kommer till Malmö nästa vecka med projektet Se med hjärtat. Vi ska höra mer om det projektet i dagens program. Ja, och så blir det ett matsvep med Mårt Emil sista där vid 10:30 tiden. Och det är ju kräftskivetider, så jag passar bättre än att prata just om kräftor. Därför tänkte vi göra det följdaktligen sådär vid 10:30 tiden. Ja, det är väl lite grann av det som vi tänkte syssla med. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Claes Gylling, Emil Thulin, Kim Wittgard och så undertecknad. Sällskapet alltså fram till lunchen.
0: Morgonen, Peter Björkstrand.

0: No Surrender heter låten, Jill Jonsson. Och nyhetsuppdatering kommer här. I Ukraina har minst 5 personer dödats och ett 20-tal har skadats i nya ryska robotattacker mot Kiev under natten. Och nyhetsbyrån Reuters hänvisar till lokala myndigheter. Borgmästaren i huvudstaden skriver i sociala medier att byggnader träffats i 3 olika delar av Kiev. Bland annat så ska fönster ha förstörts på en byggnad som tillhör ett barnsjukhus. Och flera bilar började brinna i det området. USA kommer att öka den ekonomiska pressen på Iran och hotar att straffa andra länder ekonomiskt om de hjälper Iran framledes. Det skriver USAs president Donald Trump i sociala medier. Han säger att ingen har gett Iran en bättre chans till ett avtal än han själv, men att man inte tagit den ifrån iransk sida och att USA nu kommer att påbörja en ekonomisk krigsföring på en aldrig tidigare skådad nivå. Detta kommer att bli en ekonomiska dagen det, skriver Trump där i sociala medier. Socialdemokraterna vill satsa mer på kvinnosjukvården, när det berättar man när man har presenterat sina vallöften för Skåne. Lena Hallengren, som är socialdemokratisk gruppledare i riksdagen, tycker inte att kvinnosjukvården alltid tas på allvar. Hon nämner endometrios som ett exempel på det. Vi vill nu tillsätta en kvinnohälsokommission som ser till kvinnors hälsa genom livet. Det kan handla om en ung tjej som har magsmärtor, förlossningsbesvär och klimakteriet rakt igenom livet, säger hon. Socialdemokraternas regionråd i Skåne vill ge 100 miljoner kronor till kvinnosjukvården under nästa år. Det lovar vi om vi tar över styret i januari, säger Henrik Fritsson, som alltså är socialdemokratiskt regionråd i Skåne. Israel kommer att bygga en avrättningsanläggning med galgar för palestinier som döms till döden för terrorism. Det rapporterar tidningen The Telegraph. Israels nationella säkerhetsminister som heter Itamar Ben-Gvir visade i veckan upp den här byggplatsen i centrala Israel på sociala medier. Konstruktionen uppförs på en fängelseavdelning för dödsdömda och ska även innehålla åskådarplatser där anhöriga till offren kan bevittna avrättningarna. I mars antog Knesset en lag om dödsstraff genom hängning för terrorismrelaterade brott. Lagen gäller i praktiken bara palestinier och har mött mycket stark internationell kritik. Väderprognosen säger att vi får växlande molnighet idag. Temperaturen blir 20 grader som bäst och vindarna är måttliga, först västliga, vridande mot sydväst.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Det där är Konrad Hammarström, nya singeln som heter Gravity. Så var det ju då det där med badtemperaturerna i Skåne den här morgonen. Och ja, det är inte mycket nytt under stjärnorna, mer än att det faktiskt blir allt kallare i kustvattnet. Till exempel då i Yngsjö som är Skåne kallas också idag 13 grader i badvattnet, gäller i nordöstra Skåne. Skåne varmast är det fast en grad kallare än igår, nämligen i Barsebäcks strand. Där i Kävlinge 18,5 grader är det varmaste vi kan erbjuda längs de skånska kusterna just nu. Inte i totalt sett i Skåne, för insjöarna är såklart varmare i vattnet. Så ska du bada så är det nu att rekommendera att vara just där. Malmö stränderna då, Ribbersborg rapporterar 17,7 och Sibbarp rapporterar 17,6 grader i badvattnet den här morgonen. Jajamensan, det är kylslaget.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

100 dagar heter den där låten. Det där är Arvingarna. Handlar om att sommaren är 100 dagar lång. Juni, juli, augusti. Vi hamnar på 90 dagar. Och se in ett gäng dagar då i september. Så sommaren är faktiskt långt ifrån över. Det bekräftas här utav Arvingarna. Jaha, god morgon mina vänner. Det är med Gyllene Guldkant. Vi hälsar dig välkommen till torsdagen den 20 augusti minsann. Och idag är det honungens dag, det uppmärksammar vi. Förr var jag väldigt glad i att äta honung på smörgåsar. Det var under tiden som jag gick i skolan och gjorde besök sådär vid håltimmarna hemma hos mormor och morfar. Och mormor var väldigt duktig på att göra just honungsmackor. Inte helt nyttigt, men gott. Efter det har det inte blivit så mycket av honungsmackor. Kanske också hälsosamt att inte äta för mycket av den varan. Jag hade en farmor och farfar en gång som också älskade honung just i form av att blanda i det i till exempel potatismos. Det blir väldigt sött även det. Det är mina reflektioner kring honungen. Idag är det också nationaldagsfirande i Ungern. Firas till minne av landets första konung. Och så är det namnsdagsfirande för alla som heter Bernard och Bernt idag. Bernard, det är ett forntyskt namn med betydelsen stark som en björn. Bernt är en äldre lågtysk form av Bernhard som även har kommit till användning i Sverige. Bernt var ett adelsnamn och det var det här i Sverige redan under 1600-talet. Vi säger ett stort grattis till en som heter Bernard och Bernt. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också härifrån Malmö Direktstudion. Som har en enda historiepunkt att ta med oss från den 20 augusti genom historien, nämligen 1991, då Estland den här dagen förklarade sig självständigt från Sovjetunionen. Det är en historisk, onekligen en historisk fin punkt att ta med sig.

0: Alltid du, Louise Hofsten, är det där.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: En titt i trafikredaktionen följer nu börjandes att påminna om vägarbetet på E22-an. Det är helt avstängt ju mellan Lund södra och Lund norra trafikplatser, alltså mellan omfarterna 19 och 22. Men det går att i södergående körriktning köra på E22-an i trafikplatsen Råby nummer 20, då i södergående körriktning. Men i övrigt är det alltså helt avstängt på E22-an. Trafiken leds då om på flera håll, till exempel via Norra Ringen i Lund, länsväg 103 och länsväg 108. Men räkna med längre restider och det uppstår köer här. Framförallt i rusningstrafik, det är framförallt 103 och Norra Ringen som har lite svårt att klara den trafikmängd som nu passerar på omledningsvägarna från E22. Räkna alltså med köbildning och längre restid om du ska passera.

0: riktning mot Danmark. Här står en bil i vägrenen strax efter påfarten från Kronetorp med någon form av haveri. Se upp för den bilen, den står alltså lite illa till där i vägrenen strax efter påfarten från Kronetorp på yttre ringvägen. Och så påminner vi om vägarbetet vid trafikplatsen Sallerup nummer 15 på yttre ringvägen. Där håller man ju på att arbeta med av- och påfartsramporna. De är avstängda då i riktning söderut, alltså mot Öresundsbron. Vi har också en pollenprognos att bjuda på. Det ska vi göra när vi säger att det är låga till måttliga halter av gråbopollen och låga till måttliga halter av gräspollen i den malmytiska luften idag. Ja, så var det ju den där med vattenläckan från gårdagen också. Det kan fortfarande vara på sina håll lite bristande tryck i vattenledningarna, men systemet uppges från VA och Syd vara stabilt. Det ska fortfarande dock sparas vatten i Skåne, i sydvästra delen av Skåne. Spara vattnet, det är inte helt påfyllt i systemet ännu. Det beräknas vara någonstans helt farbart då i vattensystemet för någon gång i eftermiddag. Fortsätt hålla igen på vattenförbrukningen.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Vi ska alldeles strax till sommarunderhållningen på Café Nydala, där det varit underhållning under hela sommaren ju. Det är det som är dagens utflyktsmål, men innan vi beger oss dit ska vi göra oss skuldfria. Och det känns ju viktigt. Ja, det är i slutet av gårdagens program kom det ett mejl, nämligen till Malmö Direkt studion, där det står: "Hej bästa radioprogrammet, jag skulle gärna vilja att ni spelar Under vår gamla äck med Kajans. Önskar er en fin dag. Hälsningar från Karin på Limhamn." Och då sa jag igår att vi inte hade någon musik med Kajans, vilket vid det tillfället absolut stämde. Men efter att ha samrått tillsammans med vårt dansbandsprogram Musikpoolen här på Malmökanalen igår eftermiddag, så lyckades vi fixa så att Malmö Direkt nu har en hel drös med låtar från Kajans. Så jag vet att det är många av er som har önskat musik av Kajans tidigare i det här programmet, men då har vi alltså inte haft möjlighet att spela det här gänget. Men från och med nu, och egentligen tack vare Karin på Limhamn, så har vi nu lyckats få fram som sagt ett helt gäng låtar med Kajans orkester. Det går bra att önska dem i Malmö Direkt också nu framöver, och tack till Musikpoolen för hjälpen med detta. Och under vår gamla äck var jag önskat av Karin. Här är premiären för Kajans orkester i Malmö Direkt.

0: Ja, då ska ni välkomna till Nydala torget där det är underhållning i vanlig ordning. Och här hittar jag Kerstin. Hejsan på dig!
1: Hej!
0: Vilken låt ska vi spela för dig?
1: Jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter, men det är Lasse Stefan som spelar och sjunger om en mamma som har någon fina ord.
0: Orden som min mor sa?
1: Det är den.
0: Yeah.
1: Och det är ett minne för min son. Han brukar sitta i bilen när vi är ute och kör. Och då sjunger han den för mig. Och jag älskar den. Alltså det är såna fina ord som säger så mycket.
0: Så det är riktigt familjekärlek?
1: Ja, det är kärlek. Från sonen.
0: Vad betyder kärlek för dig?
1: Mycket. Alltså överhuvudtaget vänskapen mellan människor. Och här på Nydala samlas vi ju på sommaren. Även om vardagarna, men på sommaren är det ju här på det här kaféet. Som ger oss mycket glädje och empati och vänskap. Det är fantastiskt.
0: Så Nydala är en viktig mötesplats?
1: Absolut, och jag har faktiskt hjälpt till här för en del år sedan. Men nu tycker jag att nu kan jag lyssna på musiken istället och bara känna mig fri.
0: Vad betyder den här mötesplatsen för de som kommer hit, tror du?
1: Jag tror att det betyder mycket, för här är olika sorters människor. Vi är från olika kulturer. Och det tycker jag är jätteviktigt, att man kan se varenda människa och deras tillgång som de tillför här. Absolut.
0: Och just det här med underhållningen, är det också någonting som är viktigt?
1: Jag känner de som spelar nu, det är Bob & Boys. De är gamla vänner i gården. Jag har varit ordförande i en förening, så då har jag bjudit in dem någon gång. Så det är också gamla, och här är många musiker som är jättetrevliga.
0: Just det här med underhållning på sommaren och så, det är gratis. Är det också någonting som många gillar?
1: Absolut, för det har ju med ekonomin att göra. Så kan man få gå på ett ställe där det är gratis och ändå känna tillit och härlighet, tycker jag. Så ska man bara ta emot dig. Det är inte alla som har så mycket pengar nämligen.
0: Då gör vi det, så tackar jag för att jag fick prata med dig, Kerstin.
1: Ja, tack själv, och ha en fortsatt fin helg.
2: Den bästa musikmixen, Malmökanalen.

0: Ja, då hittar jag 201. Ingmar, hallå på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Vad ska vi spela för dig?
1: Ja, du kan ta en valfri Robert Nilssons orkester. De är bra.
0: Robert Nilssons orkester, valfri, det löser vi. Och vad är det som lockar dig till Nydala?
1: Ja, det är ju väder och vind och sommar och fin musik. Vi har här i bakgrunden, det är jättefin musik.
0: Ja, är det din typ av musik?
1: Ja, jag är alla utare, så jag kan lyssna på det mesta.
0: Ja.
1: Men jag gillar sån här jazz. Min far, han spelar trombon ju, så att en gång i tiden så var det där man fick höra det.
0: Ja. Vad var det som gjorde att han var intresserad av trombonspel?
1: Han började spela i sin fackföreningsmusik. Och så spelade han lite jazz och sånt också. Så jag fick man höra till Leda.
0: Men du började inte spela trombon då?
1: Nej, det gjorde jag inte för att jag var uppväxt upp på 60-talet här och då kom han hem en dag med ett dragspel. Splittern ut dragspel. Tyckte jag skulle lära mig att spela dragspel. Men jag sa till honom, du packar ner dig i väskan igen och lämna igen dig i musikaffären. Och ska det vara något instrument för mig så ska det vara en elgitarr eller så.
0: Då vill du spela rock?
1: Ja.
0: Är det så då?
1: Nej, jag ska höra här. Sen gick den tid. Han kör tillbaka med dragspelet och sånt. Och sen några månader senare så kallade han ner mig till tv-rummet där han satt. Och jag for ju ner där. Så sa han, titta här, sa han. Han heter Leif Burken Björklund. Han spelar rock på dragspel då. Det fick jag höra. Men jag har ångrat att det beslutet att jag inte ville göra det.
0: Men,
1: en annan sak.
0: Ja. Så nu har du lämnat Lomma City och tagit till Malmö istället?
1: Ja, det har jag. Jag vet inte, jag var efterfrågad i tisdags också. Men jag hade andra uppdrag så jag kunde inte.
0: Så kan det bli. Men det här med sommarunderhållning på Nydala, är det liksom en tradition att komma hit?
1: Det är en tradition. Det är jättebra att sjunga. Det började redan när jag bodde här i Malmö. Då bodde jag bara en liten bort här. Och det är sommar när man kommer till Nydala. Och det sitter i. Vi åker ju från Lomma City då, som du säger, och hit. Och det är en skön lördag, faktiskt.
0: Är det liksom ingen sommar utan Nydala?
1: Nej, det är det inte. Det kan jag säga. Med den musiken här är ju så.
0: Är det en viktig del liksom för de som alltså att man har sånt här på sommaren som är gratis och så att det inte alltid kostar?
1: Ja, det är det ju. Egentligen är det. Sen får man höra, hon har ju då utvecklat det också. Så hon har ju mer orkestrar nu än vad hon hade i början. Och det är jättefint musik och alltid roligt här. Och du vet, liksom du och jag så jobbar vi med radio. Och då har man influenser på vad man ska kunna spela och sånt. Så är det ju.
0: Härligt. Men då får du njuta av den här underhållningen, Ingmar. Så tackar jag så mycket för att prata med dig.
1: Ja, det är roligt. Och du får ha det så bra. Hälsa resten av gänget i studion.
0: Det ska vi göra. Tack.

Robert Nilssons orkester och låten Vid foten av Texas. Igår avslutar vi Malmö direkt programmet med önskemusik för Elise, stödmedlem 506. Vi hann inte spela Elises önskelåt färdigt då, så det gör vi nu.

0: Agneta Olsson, Peter Grundström, finns det någon som älskade dig som jag önskade utav 506 Lise som önskade den igår? Fick den också spelat i hälften då, men nu är den spelad i sin helhet.
1: Vi vaknar varje morgon när klockan den är 7 och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
0: Vi får nyheterna klockan 8. I Ukraina har minst 5 personer dödats och ett 20-tal har skadats i nya ryska robotattacker mot Kiev under natten. Borgmästaren i huvudstaden skriver i ett inlägg på sociala medier att byggnader har träffats i 3 olika delar av huvudstaden. Bland annat så ska fönster ha förstörts på en byggnad som tillhör ett barnsjukhus och flera bilar började brinna i samma område under natten alltså. USA kommer att öka den ekonomiska pressen på Iran och hotar att straffa andra länder ekonomiskt om de hjälper Iran. Det skriver USAs president Donald Trump i sociala medier. Han säger att ingen har gett Iran en bättre chans till ett avtal än han själv, men att man inte tagit en chansen från Irans sida. USA kommer därför nu att påbörja en ekonomisk krigsföring på en aldrig skådad nivå. Detta kommer att bli en ekonomisk dagen D för Iran, det skriver Donald Trump på sociala medier. Socialdemokraterna vill satsa mer på kvinnosjukvården, det berättade Lena Hallengren som är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen när hon presenterade vallöften igår för Skåne. Hon nämner endometrios som ett exempel. Därför vill man nu tillsätta en kvinnohälsokommission som ska se till kvinnors hälsa genom hela livet. Det kan handla om en ung tjej som har magsmärtor. Det kan handla om förlossningsbesvär och om klimakteriet, säger hon. Socialdemokraternas regionråd i Skåne, Henrik Fritsson, vill ge 100 miljoner kronor till kvinnosjukvården i Skåne nästa år. Det är ett skarpt vallöfte om vi tar över styret i januari, säger Henrik Fritsson. Det krävs mer pengar för att genomföra det Socialdemokraterna vill genomföra inom sjukvården och han räknar därför med att det kan bli en skattehöjning i regionen utifall att detta ska genomdrivas. Israel bygger en avrättningsanläggning med galgar för palestinier som har dömts till döden för terrorism. Det rapporterar tidningen The Telegraph. Israels nationella säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir visade i veckan upp byggnaden i centrala Israel på sociala medier. Konstruktionen uppförs på en fängelseavdelning för dödsdömda och ska även innehålla åskådarplatser där anhöriga till offren kan bevittna avrättningarna. I mars antog Knesset en lag om dödsstraff genom hängning för terrorismrelaterade brott. Lagen gäller i praktiken bara för palestinier och har mött stark internationell kritik. Väderprognosen, det blir växlande molnighet idag. Temperaturen når 20 grader strecket och vindarna är måttliga, först västliga och vridande sen till sydväst.
2: Det här är Malmö direkt.

Ja, god morgon. Det här är Malmö Direkt, timme nummer 2. En timme som om en liten stund presenterar dagens tidsutflykt i retrosvepet. Och sen ska vi få ett kultursvep när vi ger oss i kast med Malmökulturen pre-Malmöfestivalen, kan man säga. Det vill säga, vad händer efter festivalen nu i Malmö? Ja, Claes Gylling dyker upp en kvart i 9 ungefär. Önskar musik också, dels från Nydala, dels från telefonsvararen och mejlen och sms'en. Här ett senare, det vill säga ett sms. Hej där, vill ni då hälsa till min hustru och till Anita och John, Bertil och Christer, Madde och alla medlemmar, samt till Pernilla, Kim, till hustomten och till dig Peter. Musik förblir, det regnar och regnar med nya roms. Ha det så gott, hälsar gänget där i Everöd med Erik som kapten i det sms'et. Ja men visst, vi plockar fram nya roms från skivarkivet.

0: Med saxofon och hela kittet. Nya rums alltså, det regnar och regnar.
1: Ja, då hittar jag 241 och 246, Irene och Erik, när jag tittar till Malmö. Hallå på er.
2: Hallå, hallå på er där också. Ja.
1: Vad vill ni höra?
2: Nya rums med vårt Everöd.
1: Det löser vi. Och vad är det som lockar er till Nydala?
2: En gång till, vad sa du?
1: Vad är det som lockar er till Nydala?
2: Ja, det var ju priserna som du skulle komma med. Sen är det ju så att Lena måste man åka och besöka alltid. Och Lena är vårt allt.
1: Kort och gott.
2: Kort och gott, ja. Ja.
1: Det är liksom en sån här sommartradition att man måste åka till Malmö och Nydala.
2: Ja då, det är det alltid. För hon är den bästa som vi har här nere från Malmö.
1: Ja. Och är ni här ofta varje sommar?
2: Ja, det är vi. Nästan varje helg.
1: Till och med det, ja. Hur har detta blivit en tradition en gång i tiden då?
2: Ja, hon har ju bott här innan gumman ju. Hon har bott i höghuset intill där ju. Och sen hundrat med mig. Och sätta här tossigheter. Så att det är jag som är en god bonna på och ska behöva fara in till stan. Än värre det.
1: Men det gör det med glädje?
2: Oh ja, alltid.
1: Och hur var det att bo på Nydala här en gång i tiden?
2: Trevligt. Och jag har själv jobbat på Nydala Café hos Lena och serverat varma mackor bland annat och hjälpt till disken och hjälpt till överallt här inne.
1: Och detta är liksom en viktig mötesplats för Nydala?
2: Ja, det är det. Hon ska bevara detta. Hon får inte lägga ner.
1: Men just att du kom hit så att säga, en gång i tiden, då var det liksom bara en tillfällighet att du slank in och fick hjälpa till?
2: Nej, det är tack vare jag har bott med en annan kille här på 81. På 12:e våningen. Så vi bodde här och sen 1, 2, 3 flyttar vi härifrån. Men jag har ändå inte släppt Malmö för det.
1: Och just att det finns såna här mötesplatser och att det finns konserter och att det är gratis och så. Betyder det mycket för människorna runt omkring i området?
2: Ja, det tycker jag. Och så får man träffa sina gamla vänner igen nere på Nydala Café, bland annat.
1: Så det är som en viktig tradition på sommaren och även året runt egentligen?
2: Ja, det tycker jag.
1: Vad ser du på det här, Erik, med att man har underhållning och sådär på de här olika mötesplatserna?
2: Ja, jag tycker det är rätt häftigt faktiskt. Man ser ju att det är många gamla människor som kommer här och det är många gamla människor som sitter kanske ensamma hemma. De har ju möjligheten att komma ner här till Nydala och vara med i gänget här och lyssna på musik och träffa på människor och ha sig. Så att det är inget fel. Detta de gör, det gör de kanonbra.
1: Så ingen sommar utan Nydala kan man säga?
2: Ja, det kan man säga.
1: Ja. Absolut. Då får ni njuta vidare här så spelar vi önskemusik och så tackar jag för att prata med.
2: Ja då, du pratar det bra.

0: Två låtar på rocken med nya roms. Här blev det de själva som fick önska i en önskemål från Nydala och kaféunderhållningen där alltså. Och vårt Everöd. Nästa önskelåt blir dock någonting helt annat. Från sms'en nämligen där det står hejsan allihopa. Jag vill höra Liberté med Al Blanco och Romina Power. Glada hälsningar till är alla förstödmedlem 356 som ju är Marika i Bunkeflo. Jo då, vi plockar fram Liberté på andra sidan hörnet.
1: Reklam.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kan Yangdag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Jag heter Kerstin, har vi ett bord, hallå på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Vad ska vi spela för dig?
1: Kan spela någonting från Candys skiva, eftersom de spelar här idag.
0: En valfri med Candys, det löser vi. Är det det som lockar dig till Nydala med underhållningen?
1: Ja, det är det. Framförallt.
0: Ja. Mm. Och vad betyder det att komma hit till Nydala och höra på god musik?
1: Det är trevligt. Oftast är det ju någorlunda väder också.
2: Är det då?
1: Förra gången var det väldigt varmt jag var här, men nu är det lite mer lagom.
0: Ja. Är det lite grann en sommartradition att komma hit?
1: Ja, det är det. Jag har kommit hit några somrar nu.
0: Ja. Hur fick du nys om detta en gång i tiden?
1: Ja, det fick jag faktiskt redan. Jag brukar vara ute och dansa. Och bland annat till Candys. Så ja. Det var via dem som jag fick reda på. Det var under pandemin faktiskt. Jag fick reda på att de skulle spela här. När allting annat var inställt överallt så skulle de spela ute här. Och då åkte jag ner för jag tänkte ta och lyssna på något i alla fall.
0: Men inte från Skåne från början?
1: Jag är Bleking, men bara precis på andra sidan gräns.
0: Ja. Sölvesborg, eller?
1: Nej, Olofström egentligen.
0: Ja.
1: Fast född i Guelöv, så det är liksom där Bromölla. Mina föräldrar är där i dem.
0: Ja. Men vad var det som fick dig komma över gränsen till Skåne då?
1: Ja, det var mina... Alltså, det var jobb. Jag fick helt enkelt jobb i Perstorp när jag var färdig.
0: Ja. Och sen Malmö då, hur kom du hit?
1: Ja. Malmö ligger inte så långt bort. Och som sagt, via dans och så. Jag har ju varit i Malmö många gånger förr, men...
0: Ja. Och det här med dansen då? Vad är det som är så tilltalar dig när det gäller just dans, tycker du?
1: Det är roligt. Det är jätteroligt att dansa. Och man blir på gott humör och man får god motion och det är jättebra, helt enkelt.
0: Så det här är liksom en viktig del för dig liksom att komma ut och sociala biten också?
1: Ja, det är det. Jag är en ensamstående pensionär, så att jag... Jag tycker det är trevligt att komma ut och träffa folk.
0: Ja. Härligt. Då ska du få njuta av en god underhållning här och Candys så småningom. Så tackar jag för pratstunden med dig.
1: Ja, men. Tack ska du ha.
3: Malmö, direkt.

Candice och deras version av Mississippi. Det här är allra senaste nytt. Ja, det är Svenska Filminstitutet som nu har presenterat tre filmer som kan komma att bli Sveriges bidrag till Oscars-kategorins bästa internationella långfilm. Vilken av dessa tre filmer som väljs kommer man från juryn på Svenska Filminstitutet att avgöra i september. På kortlistan återfinns Alex Schulmans regidebut, filmatiseringen av André Waldens succéroman och flerfaldiga guldbaggevinnaren Amanda Krenells nya film. Senast en svensk film tog sig igenom de två gallringarna som Oscars juryn gör var 2018 då Ruben Östlunds The Square fanns med på bland de fem filmer som presenterades i kategorin på galan. Vann gjorde han emellertid inte. För se om någon av de här svenska filmerna kan ta sig så långt, alltså så att Svensk Filminstitutet ska först göra sin gallring och i september avgörs det vilken film det blir som får representera Sverige i den fortsatta uttagningsprocessen.

0: Den lilla trudelutten betyder ju att det är dags att kliva in i tidsmaskinen för den här veckan. Det är ju den här punkten där vi liksom åker bakåt i tiden till de gyllene årtiondena 40, 50, 60 eller 70-talet. Och så får vi höra tre stycken låtar i rad från de decennierna. Den här veckan är destinationen 50-talet.
1: All time favorite.

0: Det där, mina vänner, är veckans retrosvep från 50-talet. Tre stycken härliga låtar från det decenniet var det ju. Bobby Darin och låten Beyond the Sea. Dessförinnan Carl Perkins med Blue Suede Shoes. Och så hörde vi Keep on Knocking med Little Richard. Där hade vi de veckans retrolåtar. Om en vecka så ger vi oss i kast med ett nytt decennium. Men nu ska vi ge oss i kast med ett nytt utflyktsmål till Nydala.
1: Vi ser dåligt bägge två. Ja, då heter jag 320. Karin, hallå på dig.
2: Hallå, hallå.
1: Vilken låt ska vi spela för dig?
2: Lasse Stefans Minnen utav kärlek.
1: Det ska vi lösa. Och vad ger dig olika minnen i livet?
2: Allt. Allt. Mycket, mycket trevliga minnen man har.
1: Ja. Ja. Kärleken betyder mycket för dig.
2: Absolut. Ja, ja. Så är det.
1: Och ja, nu det här på Nydala, är det någon form av liksom sommarkärlek?
2: Ja, ja, det är det. Absolut. Det här är det bästa.
1: Hur kommer det sig?
2: Ja, det är trevligt med musik och trevliga vänner, träffar man och så. Jättebra.
1: Har det liksom blivit en tradition att komma
2: absolut.
1: Till Nydala?
2: Absolut, absolut. Ja. Har det. Ja.
1: Vad är det som gör det till tradition?
2: Ja, det blir ju en lördag, så går lördagen där. Har man någonting att hitta på, tittar man fram emot nästa lördag, så det är jättetrevligt.
1: Ja. Ja. Och bara hoppas att vädret är bra också.
2: Ja, ja, det håller vi alltid tummarna för. Ja. Så är det bara.
1: Men brukar det vara bra väder på lördagen när Nydala är igång?
2: Det har det varit. Vi har haft en gång, tror jag, som det regnade, men det är ju så allt.
1: Ja. Ja.
2: Annars så trivs det bra.
1: Det är liksom den här gemenskapen och härliga stämningen.
2: Ja, absolut, absolut.
1: Så hur viktig är den?
2: Den är jätteviktig. Man måste komma ut bland folk, annars så rasar världen. Så är det.
1: Är det många som sitter ensamma och kanske aldrig kommer ut?
2: Det finns säkert många, ja. Men man får hjälpa till själv också.
1: Ja.
2: Så är det.
1: Men hur gör du när du är ensam och har lite tråkigt och får pigga upp dig?
2: Ja, då går jag ut och sätter mig på gården och så träffar jag lite folk. Och sen tar jag min rollator och så går jag en runda. Och sen åker jag tåg och buss hit här, så det går bra. Jag har Kerstin mamma som... ledsagare där.
1: Ja, ja, ja.
2: Så det
1: ja.
2: Blir jättebra.
1: Ja, härligt.
2: Ja.
1: Ja. Och så tar vi hit och njuter av en härlig lördag liksom. Så.
2: Ja, ja, precis.
1: Är ni, är ni på andra ställen också runt i Skåne?
2: Nej, nej, det är vi inte. Inte jag i alla fall.
1: Nej.
2: Inte Kerstin heller, nej.
1: Det är bara Nydala.
2: Ja, och så blir det ju då när man med direkt har sitt.
1: Ja.
2: Ja. Så annars är vi ingenstans.
1: Okay. Men det kan vara skönt att vara hemma vid också.
2: Ja, ja. Ja. Där träffar man alltid någon och trevligt med folk, grannar och så. Mm. Så det blir bra.
1: Men den här underhållningen som är gratis och så, att man kan komma hit och bara sätta sig som man är det också en viktig del att det inte alltid ska kosta pengar?
2: Absolut, absolut. Och det som jag säger, den goda räkmackan och kaffet, det är det. Och sen så är det ju, man skänker lite slant till Lena. Och jag tycker det är jättebra.
1: Ja. Mm. Härligt, ingen sommar utan Lena.
2: Nej, absolut ej.
1: Då tackar jag för pratstunden, så var det en trevlig dag.
2: Ja, detsamma.

God morgon, torsdag och kultursvepet, och vi börjar med litterär afterwork. Hur skildrar litteraturen en värld där naturen förändras? Det är temat för Författarcentrum Syds första litterära afterwork för säsongen idag. Poeten och författaren Mats Söderlund och vetenskapsjournalisten Isabella Rosengren läser ur varsin bok som på olika sätt skildrar klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. Idag klockan 17-19 på Bar Bobo i Karlskrona plan. Fri entré och ingen föranmälan, men först till kvarn gäller. Dödscafé på Stadsbiblioteket idag. Öppna samtal om livet, döden och allt däremellan över en fika. Hur ser vårt förhållande till döden ut, och vad händer när vi vågar prata om det? På ett dödscafé samlas vi för att prata om döden utan färdiga svar, bestämda ämnen eller krav. Målet är helt enkelt att göra döden mindre tabubelagd och hjälpa oss att uppskatta livet mer. Träffarna leds av Clara Videla, som är doula eller stödperson vid livets slut. Det är gratis att delta och det bjuds på fika. Stadsbiblioteket idag klockan 18 och gratis alltså, men föranmälan krävs. Gå in på klaravidela.se och mejla. Och det här eventet återkommer även 21 september, 20 oktober, 18 november och 14 december. Tribute Festival på Stortorget fredag till lördag. En rockfestival med food court, barer och livemusik i två hela dagar. Bland alla band som framträder finns Hetfields med Metallica som förebilder, Maiden Sweden, Iron Maiden, Just Lizzy, Thin Lizzy, AC/DC är förebilden där, och The Magic som har Queen som förebild. Stortorget fredag och lördag från klockan 12, och det är fri entré. Musica Torup, ny musikfestival på Torup slott. Denna nya festival bjuder på något för alla åldrar i år, från en musikalisk saga för barn till barockmusikens pärlor. Du kan uppleva slottets och dess omgivningars historiska atmosfär med musik, med olika program i den magnifika matsalen på Borggården och även i slottsparkens grönska. I biljettpriset ingår kall dryck och kex under pausen. Biljetter till konserterna dagligen klockan 17 på slottet köps på kulturcentralen.nu. Biljetter kan även köpas imorgon av plats vid entrén. Program för barn dagligen klockan 15 i Slottsparken har fri entré, och vid dåligt väder håller man till i Fyrlängans foyer. Torup fredag, lördag, söndag klockan 15 och 17. Fulkulturfestival blir det imorgon i Folkets park. Kulturföreningen Trollkrock arrangerar i samarbete med Hemgården, Fryshuset och Malmö kulturskola en alternativ festival i Folkets park imorgon kväll. 10 band från hela Sverige uppträder på festivalen. Den röda tråden är fulkultur, allt som inte syns på en annars kommersiell marknad. Folkets park imorgon från klockan 16. Biljett heter den nya utställningen på Cowgirl Gallery som öppnar på fredag. Det är en utställning av Hanna Tordai med målning och videopoesi. Cowgirl Gallery, Karlshamnsgatan 4, öppet fredag 17-20 och lördag och söndag 12-16, och det är fri entré. En annan utställning i Folkets park, Glada mardrömmar. Här tar Luna Gill oss in i en drömlikt skev värld där djurliknande figurer vandrar genom landskap av mystik, humor och frågor om tillhörighet. I Glada mardrömmar presenterar Luna Gill en inre värld där textil och illustration möts. Teman som sökande, samhörighet och frågor om riktning och tillhörighet genomsyrar utställningen. Jaktpaviljongen, Folkets park, vernissage imorgon klockan 18, visas sedan i samband med veckosluten fram till den 13:e i 9:e, och det är fri entré.
Kartan som maktinstrument. Ja, på lördag kan vi följa med på ett vandrande samtal på Malmöhus slott tillsammans med Malin Forsell, kurator för utställningen An Order of Things, och Marika Reutersvärd, curator för projektet I Like Maps Because They Lie. I samtalet utforskas kartans dubbla natur, både som vetenskapligt verktyg och som kulturell konstruktion där makt, subjektivitet och symbolik flätas samman. Genom historien har kartor inte bara hjälpt människor att orientera sig i världen utan också format föreställningar om den. Kartor har därför inte enbart använts för att navigera utan också fungerat som instrument för makt och nationsbyggande. Malmö museum äger detta rum på lördag klockan 14, och man samlas då utanför utställningsrummet på våning 3, och ingen förbokning krävs. Det ingår i entrébiljetten. Blocktrion spelar Lagerkvist på lördag. Långt ut i det tomma och tysta är ett konsertprogram med tonsättningar av Per Lagerkvists tidlösa poesi, där trion Block framför musiken från albumet med samma namn. Lyriken blandas i visa, folk och jazz. Lördag den 22 klockan 17 i Sankt Pauli kyrka, och det är fri entré. The Shining, skräckopera, premiär på lördag på Malmöoperan. Operan utspelar sig i Overlook Hotel, ett charmigt gammalt sekelskifteshus djupt inne i klippiga bergen. Idyllisk fasad, men platsen bär på en blodig historia. I skuggorna ruvar onda krafter, och vad du än gör, gå inte in i rum 217. The Shining bygger på Stephen Kings ikoniska kultroman från 77, en av de mest populära och långlivade skräckhistorierna genom tiderna. Och alla som sett filmen med samma namn lär inte glömma Jack Nicholsons vanissinnesstirrande blick. Operan är ett psykologiskt drama med smygande obehag, synvillor och mardrömsvisioner som ger kalla kårar. Premiär Malmöoperan lördag och spelas fram till den 7/10. Viktor Norén och Björn Dixgård med The Beatles bästa kärlekslåtar. Under den här turnén delar de två Borlängesönerna scen för första gången för att framföra The Beatles bästa kärlekslåtar. För de båda är Beatles den enande kraften. Detta äger rum i Pildammsteatern på lördag klockan 19.30. Biljetter får man via nordic.se. Orgelkonsert med Susanna Karlsson i Sankt Johannes på söndag. Susanna är domkyrkoorganist i Lund och har diplomexamen i både piano och orgel från konservatoriet i Köpenhamn. På programmet på söndag står musik från 1900-talet med bland andra McDowell, Ty Fair och Jay Bingham. Söndag klockan 17 i Sankt Johannes, och det är fri entré. Under bar himmel på färjeterminalen på söndag. I detta event får vi möta en Malmöprofil som intervjuas av Susanna Dzamek och Kristoffer Jonsson om det vi vanligtvis inte får höra. Ett personligt samtal som inte nöjer sig med de mest förväntade frågorna. Intervjun varvas med allsång och ett quiz baserat på gästernas intressen och favoriter. Och det här anordnas av Malmö stad i färjeterminalen på söndagar i augusti och september klockan 17.30 till 19. Georgi Gospodinov i samtal med Karl Åkerlund på författarscenen på måndag. Höstens första gäst på författarscenen är den bulgariska bokervinnaren Georgi Gospodinov, som i Sverige och över världen fick en entusiastisk läsekrets med sin roman Tidstillflykt. En märklig historia om en Alzheimer-klinik där olika epoker återskapas och EU ska folkomrösta om vilken tid som var den bästa. Och sen kom sorgeboken Trädgårdsmästaren och döden om författarens far. Det här äger rum i Stadsbiblioteket måndag klockan 19, och det är fri entré och ingen förbokning. Och
Talen kan också ses på sajten Biblioteket Play. Då tar man upp play.biblioteket.se på sin dator. Och till sist en filmvisning. Jag blir mer med dig. Dokumentären Jag blir mer med dig visas på tisdag. En film om identitet, tillhörighet och gemenskap i dagens Sverige. Och efter filmen får vi träffa en av filmskaparna. Filmen visas på Krut, som är Stadsbibliotekets ungdomsavdelning. Filmvisningen är framför allt för alla 14-30 år, men den är öppen för alla. Stadsbiblioteket, Krut, våning 3, tisdag klockan 18.30-20. Ja, på söndag ska ju Susanna Karlsson ge en orgelkonsert i Sankt Johannes och bland annat spela musik av den franska komponisten Germaine Taillefer. Hon komponerade i början av 1900-talet och så här låter hennes Nocturne.

Piano musik i form, eller till och med orgelmusik i form av Nocturne då. I avslutningen av veckans kulturutbud, det där var Claes Gylling som var kulturguide den här morgonen. God morgon Peter, så det är ett sms. Creedence Clearwater Revival får gärna spela låten Traveling Band idag. Ha en bra dag allihopa. Hälsar till alla medlemmar. Gör stödmedlem 224 Lennart.

0: En minut efter 9, godmorgon. Minst 12 personer har dödats och över 30 har skadats i ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Enligt Ukrainas flygvapen avfyrade Ryssland dussintals ballistiska robotar, kryssningsrobotar och hypersoniska robotar samt 168 drönare. 12 platser i Kiev ska ha träffats i attackerna i distrikten Danitskaj, Svisatojskij och i Solomajsky, rapporterar nyhetsbyrån AP. Flera byggnader har skadats och delar av staden har blivit utan elektricitet under de timslånga attackerna. Flera bränder bröt ut, bland annat i de övre våningarna i ett niovåningshus. Enligt borgmästaren Vitalij Klitschko så har även bostadshus, livsmedelslager och ett barnsjukhus träffats. Detta enligt icke bekräftade uppgifter. Polen har inlett förebyggande militära flyginsatser för att skydda sitt luftrum. Detta efter ryska attackerna mot Ukraina. Det uppger den polska armén i ett inlägg på plattformen X. Ryssland har bland annat avfyrat ballistiska robotar mot Ukrainas huvudstad Kiev. Och flera personer har alltså dött och 20 personer har skadats i de attackerna. USA ska genom en hemlig operation ha lyckats öppna den södra delen längs Omans kust för att frakta olja genom Hormuzsundet. Det rapporterar tidningen New York Times. 10-15 fartyg ska ha smugglats längs med kusten enligt de här uppgifterna. Så konstaterar vi att USA också utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, den som kallas för ICC. Sanktionerna är riktade mot domstolens ordförande Tomoko Akane och en rättegångsadvokat från Senegal. Med Trump-administrationens tilltagande attacker finns en risk att påtaglig att domstolen blir än mer tandlös. Det säger Mark Klamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Väderprognosen idag, växlande molnighet. Det blir 20 grader och vindarna är måttliga, först västliga och senare sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Önskemusiken fortsätter att vräka ut ur din radiohögtalare, men i den kommande timmen presenterar vi också dagens Malmö Direkt-artist, Titti Sjöblom. Och så ska du få möta parasportstjärnan Fatmir Seremeti, som tillsammans med artisten och sångerskan Kristin Amparo är aktuella med ett nytt projekt, Se med hjärtat heter det, och som kommer till Malmö nästa vecka. Men så var det ju det där med önskemusiken. Hej Peter och välkommen till en ny torsdag, önskar Lundagänget. Idag är det dags för Marianne att starta en ny kurs i keramik. Härligt blir det. Önskemelodin är en låt med Bengt Sänd som heter Vals om sommaren. Det är en riktigt kul låt. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i Hör, till Gullan, till Sonja och Ingvar i Sjöbo, till Erik och Irene, till Ulla och Rolf i stan, till Gösta, till Kerstin i Kävlinge, till Marie-Louise och till Kjell i Södra Sandby, till er i studion och till alla ensamma och sjuka och övriga lyssnare på Malmö Radion. Vi önskar allesammans en riktigt bra torsdag med kramar från 287 Christer och 307 Marianne. Ja, Bengt Sändia, Vals om sommaren, då tar vi och dansar vals.

0: Jag heter Eva med W. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Jag vill gärna höra Jennifer Rush, Power of Love.
0: Jennifer Rush, The Power of Love, det ska vi lösa.
2: Mm. Ja.
0: Mm. Den gillar du?
1: Jag gillar den jättemycket, ja. Ja.
0: Och just musik överhuvudtaget då, är det stort intresse för dig?
1: Mycket stort intresse. Man kan säga att jag är allätande musik, men, och klassisk musik gillar jag också.
2: Ja.
1: Mm. Så att verkligen.
0: Mm. Vad är det som är så tilltalande med musik?
1: Det är livet, glädjen. Man dansar, man sjunger. Det är helt underbart.
0: Har du, är du ofta ute när det är tillställningar och musik och så någonstans?
1: Ja, jag brukar ju vara lite överallt. Här har jag ju, här på Nydalatorget har jag ju fastnat bara för att jag känner lite personer som bor här. Annars så bor jag inte alls i detta område. Det tar 15 hållplatser för mig att komma hit.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så det är en lång runda för dig med bussen?
1: Ja, men det är trevligt.
2: Ja. Ja.
0: Men hur fick du nys om Nydala en gång i tiden då?
1: Det är en damen som sitter där med kepsen.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Hon heter också Eva,
2: ja, ja, ja.
1: Som talade om det. Och sen är det en kvinna som heter Eva, också Eva.
2: Många
1: Eva. Ja, som är på loppisen här borta.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
0: Men vad betyder den här underhållningen för området?
1: Ja, alltså jag tror att den betyder väldigt mycket. Men jag kan ju berätta att jag har en väninna som bor i det huset där.
2: Ja.
1: Och hon gillar ju inte alls det. Därför hon tycker inte om den här musiken och hon tycker hon kan inte öppna fönster och så vidare. Men jag tror ju att det betyder jättemycket. Men jag tycker det är helt fantastiskt att man får lov att spela så högt ute på ett torg. Det tycker jag är fantastiskt.
0: Mm. Och sen en viktig mötesplats också.
1: Det tror jag, absolut. Det är många mötesplatser i Malmö, men jag jobbar lite själv på en psykosocial verksamhet.
2: Ja.
1: Som du säkert känner till, som heter Fontänhuset i Malmö. Mm. Men det är ju lite annorlunda där, för att det är ju en arbetsinriktad dag. Där måste man ju arbeta lite och må bra.
2: Ja.
1: För vi brukar ju säga så här, vad behöver en människa? Jo, man behöver omtanke, man behöver mat, man behöver sysselsättning och man behöver bli sedd. Ja.
0: Viktiga aspekter.
1: Mycket viktigt, ja. Mm, så jag föreläser lite där,
2: ja,
1: om detta.
0: Mm. Ja. Så njuter du lite av underhållning på helgerna och så?
1: Ja, ja. Absolut. Ja. Ja.
0: Strålande, Eva. Ja. Men då ska du få göra det, så tackar jag för att prata med dig.
1: Tack så jättemycket, Steve.

0: The Power of Love, Jennifer Rush var det där alltså från Nydala och sommarunderhållningen där. Vi kommer tillbaka till veckans utflyktsmål om en liten stund. Men vi har ju också möjlighet att skicka mail till Malmö Direktstudion på malmodirekt@malmokanalen.se. Här kommer ett sådant. God morgon Peter och Kim där i studion. Ja, Kim är ju inte här i studion idag utan ute på andra äventyr. Men jag är här i alla fall. Och det är ju inte fiskar om det. Det är ny musik idag. Plus annat smått och gott. Önskemusik. Max Gregor med Indien, Könen, Tiroler, Bergen. Det är önskelåten. Hälsningar till Elisabeth, Christer och Marianne. Till Gullan, Britta, till Gert, Agneta, Kerstin, Ulla och Rolf, John och Anita, Tommy och Lena, till Nygatan 12 ska vi också skicka en hälsning. Till Everödsgänget med Erik och Irene, till Morgongänget och självklart även till Pernilla. Hälsningar kommer från Elisabeth till samtliga också, och alltihopa kommer från stödmedlem 225 Bertil. Ja, och så var det ju då den här Den könen Tiroler Bergen. Jag har sökt hela natten faktiskt, ja, i alla fall i det närmaste efter inspelning med Max Gregor, om man inte lyckats hitta någon sådan i skivarkivet, utan vi får ta en annan inspelning med Hansi Hinterseer. Jag hoppas att det kan vara gott nog. Det låter som om det skulle kunna vara det, eller hur Bertil? Vi nöjer oss med Hansi och låten Den dyker upp på andra sidan hörnet.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjort på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
7: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Tackar, tackar Bertil. Visst är det Hans Interser som har gjort den där inspelningen. Det är nu bekräftat från Arlöv. Var är han, Hans Interser?

Man får ju sån lust att bara ropa jiha in könen till Rollerbergen. Och det var Hansi Hinterseer, precis som Bertil då bekräftade här. Precis före det att låten spelades. Önskar musik du också i det här programmet, gör det via 040-12-44-33 till telefonsvararen. Eller skicka ett mejl malmodirekt@malmokanalen.se. Och så finns ju sms-möjligheten. Vi har mycket önskar musik kvar att spela om en stund. 1, 2, 3. Men först och främst ska vi presentera dagens trippelartist här i Malmö direkt. Och det är en artist som går under namnet Titti Sigrid René Eliasson Sjöblom. Långt så det får slå. Men i kortversionen blir det Titti Sjöblom. Och hon föddes den 29 augusti 1949 i Stockholm. Som dotter till hovsångerskan Alice Babs och till direktör Nils Ivar Sjöblom. Hon började sjunga redan i 2-årsåldern tillsammans med sin mor och gjorde skivor, radio och tv under hela sin barndom. Första scenframträdandet var på Johanneshovs isstadion i Stockholm 1964. Där sjöng hon Droppen dripp i samma gala som Sammy Davis Jr. och Ingrid Bergman var med. Andra gången hon stod på scenen var 1972 på Scandinavium i Göteborg som Maria Magdalena i Jesus Christ Superstar. I Melodifestivalen 1974 deltog Titti Sjöblom med låten Fröken ur sång som slutade på fjärde plats. Hennes första krogshower och folkparksturnéer var med Charlie Norman och Lenny Norman i mitten av 70-talet. Titti har genom åren framträtt med allt från barnvisor till jazz, gospel, visor och pop i en bred repertoar. Tillsammans med gitarristen, sångaren och maken Erling Eliasson så turnerar hon numera i Sverige och utomlands, ofta då i samarbete med körer, storband, blås- och stråkorkestrar. Sedan 1971 är Titti Sjöblom aktiv medlem i Försvarets fältartister och är sedan 1992 innehavare av den militära graden major. Titti Sjöblom har haft 6 låtar på Svensktoppen genom karriären mellan åren 1972 och 1975. Den allra största framgången var Tänk en sån vacker värld från 1972 och så Jag tror jag kommer hem igen från 1975. Men många har hitsen varit genom åren. Här är några av dem när vi presenterar dagens Malmö direktartist Titti Sjöblom.

0: Man är ju den man är. Ja, visst är det så. Titti Sjöblom är dagens Malmö direktartist i dagens trippel. Vi hörde också Fröken ur sång och så var det melodin Tänk en sån vacker dag. Det är väldigt vackert utanför studiofönstret här på Jägersro. Just i detta nu, det är väldigt soligt och klart för att vara växlande molnighet, kan jag säga. Men det är det väderprognosen säger i alla fall. Titti Sjöblom är dagens artist, alltså nästa artist som dyker upp i en trippel, det blir på måndag morgon, det sisådär 20:20. Då kommer vi att presentera rockens konung själv, Bruce Springsteen, Malmö direktartisten på måndag alltså. Här en liten uppmaning och påminnelse.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Det är dags att ta fram trumpeterna för ett födelsedagsfirande. Stödmedlem 203, Danne i Staffanstorp, fyller nämligen år idag. 42 år står det i födelseattesten. Det är bara att köpa att det är ett faktum, Danne, en dag som denna. Hoppas att det blir en god tårtebit i alla fall

Grattis till Danne på födelsedagen, och jag ska säga till dig Danne också att jag har fått information om att du har lite svårt att skicka sms till Malmö Direktstudion. Det ska jag ta hand om en liten stund, så det ska fixa till sig inom kort. Men för jag vet inte riktigt vad det är för tekniskt fel, men det kommer att vara snabbt åtgärdat i alla fall när jag väl sätter tänderna i det. Det gör jag om en stund, men först så ska vi hylla Danne riktigt rejält.

Där finns plats för alla som vill dit. Du kan väl följa med en bit, så ska jag visa dig att mitt land är bra att ha.

0: Där var han, Tony Wennberg, tillsammans med just födelsedagsdanne. På födelsedagen idag så bjöd vi på låten Här är jag. Det passar väl alldeles utmärkt till Staffanstorps danne.
1: Ja, det heter jag Jesse, hejsan för dig.
2: Hej.
1: Vad ska vi spela för dig?
2: Jag skulle vilja ha någonting med Bach kanske.
1: Någonting med Bach, det ska vi se om vi kan hitta. Och vad har du här på ditt bord?
2: Ja du, nu är det lite halvtomt så man har ju ändå sålt lite. Men ja, jag har lite böcker och smink, förrådsprodukter och insektsnät till sommaren, kylklampar och lite sånt dylikt.
1: Ja. Och du är här på Nydala och ställer ut här på loppisen som man har här varje lördag. Hur känns det?
2: Jo, detta är min första gång. Jag tyckte det var kul att leka lite affär faktiskt. Så ja, det har varit jätteroligt. Jag har pratat med folk och haft mig och druckit kaffe och ja, ja.
1: Ja, och så lite musik på det också.
2: Musik på det också. Ja. Väldigt underhållande.
1: Vad var det som fick dig komma hit en gång i tiden?
2: Min mamma jobbar här. Ja. Så hon sa, du har så mycket grejer. Kom hit och sälj det. Så gjorde jag det. Ja, ja. Och det kan jag tacka för det var kul.
1: Är du ofta ute på loppisar och så?
2: Nej, detta var min första gång. Jag har varit köpare för många gånger. Ja. Jag tycker om loppis, men aldrig säljare. Så detta var faktiskt väldigt kul att vara på den sidan för en gångs skull.
1: Och det här med loppisfynd, har du gjort någonting sådant?
2: Oh ja, många gånger. Det har jag gjort många gånger. Det är ju så. När man är på loppis så är det ju inte alltid fastställt pris. Utan man kan ju pruta och ha sig och allt möjligt. Så det har varit, det är både upp och ner.

0: Men ja, absolut. Man brukar få saker mycket billigare på loppis än i vanliga affärer.
1: Vilka fynd har du gjort?
0: Jag har till exempel... Ja, men vi kan ju ta ett exempel idag. Det är ju inte fynd så, men jag bytte en grill mot en värmelampa.
1: Ja.
0: Och sålde min värmelampa direkt. Så det var ju lite kul, ja, faktiskt.
1: Men det här med att man kan ställa ut på loppis här och så, är det någonting som du kommer fortsätta med nu då?
0: Oh ja, jag kommer nästa vecka.
1: Ja.
0: 100%. Detta var kul.
1: Ja. Och Nydala då, som mötesplats och torg och sådär och område. Hur ser du på det?
0: Men jag gillar Nydala. Jag har varit här hur många gånger som helst. Det är väldigt... folk, det är mycket folk här. Alla är snälla och trevliga mot varandra. Och det är alla åldrar. Både familjer, alla hundar. Jag har själv hund. Så man lär känna mycket folk här. Det är väldigt, vad ska man säga, familjärt.
1: Ja. Kör du ofta hundtricket?
0: Jag menar, det är ju automatiskt. Det bör man inte ens försöka med.
1: Nej. Vad är det för hund du har?
0: Jag har en Pomeranian.
1: Vad är det för typ?
0: Vad är det för typ?
1: Ja, eller hur ser den ut?
0: Ja, det är som en tysk spets. De är fluffiga bollar. Bebiga som en chihuahua, men väldigt snälla.
1: Ja. Och du får den att vara tyst också så att den inte skäller hela tiden?
0: Nej, tyvärr. Den skäller hela tiden. Ja. Jag kan inte göra något åt det.
1: Du blir utskälld?
0: Ja, jag 100% hela tiden.
1: Ja. Men hur är det att ha hund?
0: Ja, det är som att ha en bebis för evigt. Skulle jag nog säga det väldigt kort sagt. De har behov av en hela livet. De blir aldrig självständiga. Och kan man hantera det så är det väldigt... vad ska man säga? Man får ju tillbaka för det också. De älskar ju en. Alltså, ja. De är så glada att se en. Och mysiga och... Nästan, alltså väldigt, ja, man har det hela sitt liv.
1: Tillgivna?
0: Ja, ja. Väldigt tillgivna. Mm. Så det, ja visst, de blir aldrig självständiga, men det är värt det.
1: Absolut. Men då får du ha det så härligt med hunden och lycka till med din försäljning, Jessie. Och tack så mycket för att prata med dig.
0: Ja, tack själv.

0: I nästa vecka så får Malmö besök av Fatmir Seremeti och Kristin Amparo. Det handlar om Se med hjärtat som kommer till Malmö. Välkomna!
1: Tack så mycket!
0: Ja, Fatmir, kan du berätta lite kort om vem du är och vad det här projektet innebär?
2: Ja, jag är ju gammal elitidrottare, paralympier, som salade om till föreläsare för över 10 år sedan. Och har föreläst i ämnen som inspiration, motivation och ledarskap bland annat. Använder mycket min story som inspiration i mina föreläsningar från det att jag fick min synnedsättning i tonåren och framöver. Och vad det innebar för min psykiska hälsa framför allt och psykiska ohälsa. Jag har ju föreläst för allt ifrån liksom små klasser i skolan till enormt stora företag som Apple och Google och alla möjliga. Och har alltid haft en dröm och en tanke om att få göra någonting i föreläsningsvärlden eller kring föreläsning, föreställning ihop med en stor artist där musiken får också bära en story. Och sen träffade jag en fantastisk tjej i Stockholm som jag blev tillsammans med. Och hon råkade vara vän med Kristin Amparo. Och när jag pratade då med Kristin om den här föreställningen, den här tanken, då hände det någonting. Eller hur, Kristin?
3: Ja, wow. Jag är jätteglad för det här. Det är stort för mig att jobba med det.
0: Och Kristin, kan du berätta lite kort om dig själv?
3: Jag är musiker och kompositör. Och jag har varit verksam som det 100% i 20 år ungefär. Och jag har rest runt i hela världen och sjungit och jobbat med de flesta musiker här i Sverige på olika sätt. Jag är väldigt bred i mina genrer, eller liksom genreöverskridande. Så i Malmö brukar jag jobba med Dan till exempel, och jag har jobbat med Svenska Akademin nu häromdagen. Och Nina Persson och vilka är det mer från Malmö? Ja, det är ett gäng i alla fall som jag älskar. Och jag skriver musik varje dag, övar varje dag. Och ja, jag älskar att jobba med mänskliga rättigheter, framförallt barnens rättigheter. Så jag har haft samarbete med BRIS, Rädda Barnen, SOS Barnbyar och nu snart ska jag inleda ett ambassadörskap för Mer Child X, där Ida Östensson är i spetsen. Och ja, barnen är min grej. Det är liksom mitt mission att hjälpa så många barn jag hinner under mitt liv.
0: Och samarbetet med Fatmir, hur inleddes det?
3: Men han frågade nog bara rakt upp och ner. Hej, ska vi ha en föreläsning tillsammans? Hur skulle den kunna se ut? Och då sa jag självklart ja, bara. För att jag förstår att det kommer bli magiskt. Det är så fint att få vara sårbar tillsammans. Alltså att vi är fler, att det inte bara en story, utan att det är två människors berättelser, och just att vi är både en man och en kvinna. Vi har ju olika kommit över olika obstacles. Vi har inte samma resa, jag och Fatmir, men vi har samma, kanske har kommit över liknande trauman ändå. Alltså att gå igenom trauman och hur man kan vända det till något positivt. Så det ser jag fram emot det här.
0: Och vad är det som publiken kommer att få uppleva i den här nu nästa vecka på onsdag?
2: Ja, men det är det som är det unika. Det är ju liksom egentligen varken en ren föreläsning eller en ren konsert. För vill man bara höra mig föreläsa kan man ju gå på någon av mina föreläsningar. Vill man höra Kristins fantastiska musik, då kan man ju bara gå och lyssna på hennes musik. Men vill man höra någonting helt annorlunda, vill man vara med om en helt unik upplevelse, då går man ju på den här föreställningen. För här handlar det om liksom där berättandet möter musiken, där musiken lyfter känslorna och föreställningen tillsammans med berättandet. För både jag och Kristin har var sin historia att berätta. Men det unika och det vi bestämde oss väldigt, väldigt tidigt för, det är ju såklart att våra historier är viktiga och fina, sorgliga, glada, roliga, på allting på samma gång. Men det vi vill, det är att när publiken går därifrån ska de känna att wow, det här livet är fint ändå. Det här livet är värt att leva. Jag vill ringa min vän som jag inte ringt på 20 år. Jag vill ringa min mamma som jag inte pratat med på flera år. Jag vill hem och krama min sambo lite extra. Jag kanske är ensam, har kanske ingen. Men imorgon kanske, eller till helgen, så är det faktiskt en konsert. Eller då är det faktiskt ett träningspass eller någonting jag vill göra som jag inte vågat göra innan. Liksom. Så att målet med vår föreställning, det är att få människor att kanske fundera lite mer, att kanske ta det där steget som man inte vågar ta, kanske se på livet med lite andra färger, kanske mer med hjärtat än med ögonen.
0: Och Kristin, blir det ny musik till den här föreställningen?
3: Inte till det första, jag kommer, en del av vår föreläsning kommer jag improvisera. Så det kommer vara precis ny musik, men det kommer också vara olika för olika publiker, för det beror på vad som händer just där och då. Men annars så kommer vi höra, jag kommer framföra mina stora låtar, typ Din soldat, som jag kommer sjunga och rappa. Jag kommer sjunga I See You, som jag sjöng i Melodifestivalen. Vår lead theme, den heter Follow the River, och den är från början ett beställningsverk till Benke Rydman, till en av hans shower. Så det blir stora låtar och det blir många instrument och mycket kärlek.
0: Vad betyder det för att sätta upp den här föreställningen i Malmö för att med?
2: Ja, men det betyder ju jättemycket. Malmö är min hemstad och det är jättevackert och jättefint. Numera bor jag ju i Stockholm och nästan granne med Kristin. vi bor ju i Bagarmossen och premiären blir ju här i närheten av där vi bor, och sen andra föreställningen blir i Malmö, så det blir jättespännande och roligt. Och ser ju väldigt mycket fram emot att ha vänner, familj och folk som jag älskar på plats såklart också. Så det blir jättefint.
0: Och vad ska man bege sig om man vill se allt detta i Malmö?
2: Vi kommer att vara på Nordic Film på Mobilia i deras stora salong som rymmer 150 personer, och biljetterna är faktiskt i full gång att säljas och det kan man köpa på biletto.se. Biletto med 2 L och 2 T. Och där söker man bara på Se med hjärtat. Se då till att man klickar in sig på Malmö-föreställningen om man vill gå på den. Annars finns det ju Stockholms föreställning också där.
0: Om det här slår väl ut, vad kan det här betyda för dig för framtiden?
2: Nej, men alltså, det här är redan liksom fint. Det här kommer att slå väl ut, helt övertygad om. Och sen får vi ju se lite grann hur mycket Kristin orkar. Hon har jättemycket uppdrag och saker, men vi hoppas ju såklart att det här blir någonting som vi kör rätt mycket framöver.
3: Upp, upp!
0: Härligt. Vi önskar välkommen till Malmö när det blir så dags för det. Tack så jättemycket för att vi fick prata med.
3: Tack så mycket.
2: Själv.

I see you heter låten. Christina Parro var det som sjöng alltså tillsammans med Fatmir Seremetido på Mobilia på Folkets Bio där. Det blir på i nästa vecka för att se projektet Se med hjärtat. Det här är Malmö Direktstudion. Vi håller hov fram till 11:30 den här torsdagen. Och du får jättegärna fortsätta att önska din favoritmusik av oss. Det gör du på telefonsvaren 040 12 44 33, eller så skickar du ett mail malmodirekt@malmokanalen.se, och så går det superduper bra att skicka sms också om det är så att du är stödmedlem. Det hoppas jag att alla är, men om du inte är det så kan du använda dig av de andra varianterna. Alla får önska musik nämligen i det här programmet. Vi ska i nästa timme tillbaka till Nydala till sommarunderhållningen där för att få mer önskemusik därifrån. Vi ska också snacka kräftor. Det är ju kräftskivetider så här i slutet på augusti, och då finns det anledning att snacka om dessa kräldjur. Det gör vi tillsammans med Mat-Emil i Matsvepet, som sagt i nästa timme. God morgon!

0: Jajamensan, nu blir det nyhet och för klockan är 10, god förmiddag. Allt fler försvarsanställda köps ut och kan lämna försvarsmakten med upp till 24 månadslöner. Avgångsvederlag visar en granskning som Sveriges Radio har presenterat idag. Ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson menar att en del av förklaringen ligger i den nya säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft i 2019. Nu kräver facket större insyn i utköpen som ofta beläggs med sekretess. USA ska genom en hemlig operation ha lyckats öppna den södra delen längs med Omans kust för att frakta och ut olja, bland annat via Hormuzsundet. Det rapporterar tidningen The New York Times. 10-15 fartyg ska ha smugglats längs med kusten enligt Sveriges Radio som har presenterat de där uppgifterna. Det sägs också att man ska ha skjutit ner drönare som iranierna har skickat iväg mot de platser där man anat att de här fartygen har befunnit sig. Trots att regeringen sänkte bränsleskatten i maj så ökade inte efterfrågan på drivmedel under maj och juni månad. Färsk statistik från Statistiska centralbyrån visar tvärtom på en liten minskning. Men i juli, då skatten sänkts med ytterligare 3 kronor litern, så syns en liten ökning av efterfrågan. Det uppger branschorganisationen Drivkraft Sverige som sammanställt preliminära siffror för juli månad. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC. Sanktionerna är riktade mot domstolens ordförande Tomoko Akane och en rättegångsadvokat från Senegal. Med Trump-administrationens tilltagande attacker så finns en risk som är påtaglig att domstolen blir än mer tandlös. Det säger Mark Klamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Väderprognosen, det är växlande molnighet idag. Temperaturen som mest 20 grader och vindarna, de är måttliga och sydvästliga i riktningen.
1: Det här är Malmö direkt.

Jag hoppas att du har världens bästa start på den här dagen. Det är förmiddagsunderhållning här på Malmökanalen fram till klockan 11:30. Och det står så här i ett sms. Hallå där Peter, önskar höra A Broken Promise med Willie Nelson. Hälsar till alla Ystadmedlem 445 som ju heter Eva. Här kommer Willie Nelson.

0: Ja, du heter Emmy, hejsan.
1: Ja, hej på dig.
0: Du har med dig lilla vovven här också.
1: Ja, jag vill inte lämna honom själv idag.
0: Vad är det för hund du har med dig?
1: Det är en kakopo, och han heter Abbe och han är totalt år.
0: Ja. Och du vill önska lite musik också, vad ska vi spela för dig?
1: Åh, Abba, något sådär riktigt klämmigt.
0: Någonting klämmigt med Abba, det löser vi.
1: Ja.
0: Och vad är det som lockar dig till Nydala?
1: Du, jag var här förra lördag och missade förra lördag igen. Och vi tyckte det var så trevligt att vänta på min väninna. Och då, ja, det är ju jazz idag. Det gillar jag.
0: Ja, så musik det gillar du absolut?
1: Ja, absolut. Ja. Musik och djur.
0: Musik och djur, ja. Om vi börjar med musiken då, hur kom den in i ditt liv?
1: Vet inte, alltid gillat musik. Spela piano som barn, men jag kan inte spela länge.
0: Nej. Var det mycket klassiska stycken och så du spela?
1: Det var det, ja. Hemma och så var det bara klassiskt.
0: Ja.
1: Det mesta.
0: Mm. Men när började du lyssna på annan musik än klassisk då?
1: När jag kom väl i tonåren tror jag, när man var ute och svänga.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och djuren, hur kom de in i bilden?
1: Alltid, jag har alltid haft djur. Jag har haft hästar och katter och... Det är det bästa.
0: Ja. Vad ger djuret dig?
1: Behov, trygghet, sällskap.
0: Ja. Och den här hunden som du har nu då, så att säga, är det din första hund eller så?
1: Nej, det är så här att jag har precis tagit bort en liten bobbe. Hon blev 17 år. Men då delade jag vårdnaden med min son om den lilla boven, för det är ju hans egentligen.
0: Ja.
1: Och då lånade jag, eller jag tog honom på hon skulle ha sällskap. Så att nu är han 1,5, jag har haft honom ett helt år.
0: Ja.
1: Och han är ju min nu.
0: Ja. Så hundintresset, det falnar inte?
1: Nej, jag har gått på hund, eller kurser och allting. Nej, jag gillar överhuvudtaget djur.
0: Ja. Men just att ha ett djur, det är mycket ansvar också.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Det är ju bunden, väldigt bunden.
0: Ja.
1: Det gäller ju från början att lära dem att de kan vara själva ett tag. Men helst lämnar jag honom inte om jag inte måste.
0: Nej. Ja, men det är härligt ju. Men så kommer du hit här på Nydala också för lite underhållning. Så det kan ju också kännas lite skönt att komma ut lite grann.
1: Absolut. Vi är mycket ute, går väldigt mycket.
0: Ja.
1: Men det är lite annat.
0: Men just Nydalatorget och underhållningen här, hur viktig är den tycker du?
1: Men det är viktigt, man träffas ju, det sociala. Det är många som är ensamma här.
0: Ja.
1: Nu är jag inte ensam, jag är själv med vovven, men jag är inte ensam. Jag har ju min familj och så. Jag känner mig inte ensam, många vänner och så vidare.
0: Ja. Så det här är en viktig mötesplats för många?
1: Ja, väldigt många. Du ser ju många äldre och så är det.
0: Ja.
1: Det är klart, jag är också äldre. Men...
0: Ja, men det är härligt att man kan träffas på samma villkor.
1: Ja, exakt.
0: Strålande, men du får ta hand om vovven och så njuta av underhållningen. Jag tackar för att vi pratade med dig.
1: Tack så mycket. Tack detsamma. Tack.

0: ABBA och låten Super Trooper. I Malmö direkt i september är det dags för årets upplaga av MTV Video Music Awards. Det är ju den här musikvideoprisutdelningen. Och den svenska stjärnan Sara Larsson har fått 5 nomineringar och alltså chansen att vinna stort på den där prisskalan. Madonna toppar årets nomineringslista med hela 11 nomineringar. Bland annat i kategorierna årets artist och årets video. 9 nomineringar har gått till den amerikanska sångerskan Taylor Swift. Kategorin för bästa dansvideo är tillbaka efter 7 års frånvaro kan man säga. Där är Sara Larssons Stateside med Pink Pentress nominerad. De tävlar mot bland andra Harry Styles, Lady Gaga och Dochees samt då Slaters stora hit för året. Utöver bästa dansvideo är Stateside nominerad i ytterligare 4 kategorier. Bästa samarbete, årets låt, bästa scenografi och bästa visuella effekter. Den här MTV-galan den hålls den 27 september i Los Angeles i USA. Lycka till säger vi till Sara Larsson. Och så läser vi ytterligare ett sms då. God förmiddag i studion. Idag önskar jag The Lady is a Tramp med Frank Sinatra. Hälsar till er i studion och till alla mina musikvänner. Kramar kommer från stödmedlem 202 Gullan på Limhamn, som alldeles strax ska få höra Lady is a Tramp. Frank Sinatra kommer att dyka upp på scenen på andra sidan hörnet.
1: Reklam.

0: Hederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederot First Aid. Alltid vid din sida.
1: Det är inte

0: det. Kanjang dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig, i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, då hittar jag 304 Kristina. Hallå på dig.
1: Hejsan, hejsan.
0: Vad ska vi spela för dig?
1: Gärna Close to You. För det är lite kyligt emellanåt.
0: Ja, Close to You med
1: Fernandos.
0: Fernandos med Close to You, det ska vi lösa. Och i bakgrunden här så är det Candy som stämmer upp sina instrument för det ska bli underhållning här. Och ja, vad är det som lockar dig till Nydala? Är det just underhållningen?
1: Ja, det är det. Då glömmer man allt annat. Om man dåligheter och så, då glömmer man det när man har fin musik.
0: Ja. Så du vågar lämna Luma City för Malmö?
1: Ja, jag har Ingmar med mig.
0: Ja, ja, ja. Stötefejlarna.
1: Ja. Ja. Ja, ja, absolut.
0: Har det liksom blivit en tradition att komma hit varje sommar?
1: Ja, det har det. Man längtar, när det tar slut så längtar man till nästa år. Ja.
0: Vad är det som gör det så traditionsbundet?
1: Ja, man träffar helst samma människor, får jag ju säga.
0: Ja.
1: Så att, men vi blir ju alla äldre, så det är ju som det.
0: Ja. Men man träffas ändå under sommaren och har det trevligt, ja, och mysigt och sådär.
1: Absolut.
0: Vad betyder det för många här som kanske sitter ensamma?
1: Ja, det är klart, det betyder jättemycket. Det betyder mycket, mycket. Absolut, måste det ju göra.
0: Ja. Men ni har ingenting liknande i Lomma eller så?
1: Nej, vi hade ju innan på Havsblick och så, men där är ju inte så direkt någonting nu.
0: Utan då får man bäsa utom socken.
1: Ja, precis. Ja, ja. Ja.
0: Men hur fick du ny som Nydala en gång i tiden då?
1: Ja, det spårs från den ena till den andra. Och Lena då, som har Nydala här, träffar vi ju. Och så visste man att hon hade tillställning här och Lilla Arne spelade och Candice och många, många, många andra bra orkestrar.
0: Ja.
1: Så det är roligt, det är det.
0: Nu har hon ju utökat också, så att säga, några fler helger och mer orkestrar och så. Är det också positivt?
1: Ja, det är det. Absolut. Absolut. Bara hon orkar.
0: Ja. Det är ett slitsamt jobb.
1: Ja, det är det. Absolut.
0: Men hon får mycket glädje av er som kommer hit också.
1: Ja, jag tror det. Ja. Och det är ju meningen.
0: Ja. Ja. Men att det finns sådana här evenemang som är gratis, där man inte alltid behöver betala. Sådär. För det är många som drar sig för det och så. Hur ser du på det?
1: Att man betalar något lite, kanske någon sådär, på en fika och sånt, det kan man väl betala, för det får man ju göra överallt.
0: Ja. Jo, men just att det inte är något inträde till själva underhållningen.
1: Ja, nej, men det är ju bra, ju klart. Ja. Så kan de ju inte säga att de inte har råd till det.
0: Nej. Men är det här liksom en viktig mötesplats för det här området också?
1: Ja, jag tror det. Jag tror det faktiskt.
0: Är du bara här på sommaren eller reser ni runt på andra mötesplatser eller underhållning också?
1: Ja, så fort det är något som är trevligt och hör, så glada alla är.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så ni dras till de glada människorna?
1: Ja, och fin musik.
0: Ja.
1: Robert Nilssons orkester och det är fin.
0: Ja. Ja. Många fina orkestrar,
1: ja,
0: som fortfarande spelar.
1: Ja, och ja.
0: Härligt, Kristina. Men då får du njuta av lite underhållning. Så tack för att vi pratar med dig.
1: Tack snälla, Steve. Ha en skön sommar och semester. Ha det bra.

0: Ja, då heter jag Johanna. Hej.
1: Hej, hej.
0: Vad vill du höra?
1: Du är min man.
0: Du är min man med Benny Anderssons orkester, Helene Sjöholm.
1: Ja, det stämmer, det stämmer.
0: Ja. Vad är det som lockar dig till Nydala?
1: Musiken.
0: Ah.
1: Jag älskar musiken.
0: Ja. Har du alltid älskat musik?
1: Dansband, pop, hard rock, rock and roll.
0: Du gillar allt som är musik?
1: All musik gillar jag.
0: Ja. Vad är det som är så kul med musik då?
1: Att man blir så avslappnad.
0: Ja. Så du är ofta ute när det är underhållning på olika ställen?
1: Ja.
0: Ja. Och Nydala då, vad tycker du om det här?
1: Ja, det är jättefint. Man kan sitta ute, man kan dricka kaffe, prata med folk. Det är jätteroligt.
0: Ja. Brukar du göra det varje helg?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är det lite grann av tradition kan man säga?
1: Ja, det är tradition, ja.
0: Hur viktigt är det för dig att komma hit?
1: Det är viktigt från 0 till 10.
0: Ja.
1: Jag blir så glad.
0: Ja. Så du gillar liksom underhållning och så?
1: Ja, det gör jag. Ja.
0: Men när du inte är på underhållning, vad gör du då för någonting?
1: Jag sitter och mediterar.
0: Ja.
1: Mediterar och filosofi.
0: Tänker mycket.
1: Jag tänker mycket, ja. Jag på livet.
0: Ja. Men med det här med meditation då, hur går det till?
1: Jag tänker olika saker, olika banor.
0: Ja.
1: Fundera på vad som är rätt eller fel.
0: Ja. Och så blir du lugn inombords.
1: Inombords, ja.
0: Ja. Men den här mötesplatsen då, är det viktigt för många att komma hit, tror du?
1: Ja, det är viktigt. Man ska må bra, så det är viktigt att komma ut lite från hemifrån.
0: Ja. Så man inte sitter hemma hela tiden.
1: Så man sitter hela tiden. Man måste byta miljö.
0: Ja. Men att det är gratis att komma hit, att man inte behöver betala inträde, ja, och så, det är också viktigt.
1: Det är också viktigt, ja, gratis. Alltså, gratis kaffe.
0: Ja. Härligt. Men då ska du få njuta av lite underhållning, Johanna. Jag tackar för att jag fick prata med dig.
1: Ja, varsågod.
0: Tack.
1: Hej, hej.
2: Radio för alla.
3: Det här är Meira Omar.
4: Det här är Chris Clefford.
5: Det här är Erika Jonsson.
6: Det här är Jakob.
7: Och det här är Johan från bandet The Lock.
8: Det här är Harriet Nauer.
9: Det här är Anders Anka Johansson.
10: Jag heter Per Andersson och du lyssnar på Mall.

0: Idag är temat för matseden kräftor, som är då matar som sötvattenlevande kräftdjur i gruppen storkräftor. Och ordningen 10-fotade kräftdjur som hör till familjerna Astacoidea, Cambalderia. Och de tre familjerna har till två överfamiljer som förekommer på norra halvklotet. Det är bakgrunden till dagens kostcirkel. Välkommen Mat Emil.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, det är kräftpremiär. Den har väl faktiskt varit. Kräftskivorna står som spön i backen. Och vi ska försöka liksom gräva lite djupare i detta här med kräftor idag. Hur vanligt är det nu för tiden att äta kräftor?
1: Ja, men det är väl en tradition som ändå hänger i sig ganska bra fortfarande, det måste jag säga. Den finns ju med oss fortfarande ganska så stort.
0: Det hänger ju i det här från ett äldre förbud mot kräftfiske som förr i tiden var mellan november och den 7 augusti. Därefter är det därför kräftpremiär. Men det här förbudet är borta sedan början på 90-talet. Men vi kallar det ändå för det här för kräftpremiären helt enkelt. Och i Sverige så har det här med kräftkalas och kräftskivor varit en tradition under mycket, mycket, mycket lång tid. Det hänger faktiskt ihop ända sedan 1500-talet. Och ja, vad är då det viktigaste med en kräftskiva?
1: Ja, du, då måste vi prata lite vem man frågar. Vissa säger kräftar och vissa säger dricka till.
0: Mm, just det. Kräftor är viktigt, givetvis, för det är själva liksom, grundstommen. Ja, och framförallt undrar vi då, hur får vi tag i kräftorna?
1: Ja, men där finns det ju då, dels kan man ju fiska dem själv, vilket ju är lite mer komplicerat kanske att göra som privatperson. Det krävs ju speciella burar och liknande. Men det lättaste är väl antingen då gå till en fiskhandlare för att få tag på färska kräftor. Eller så finns det ju frysta också som går bra, precis som ett vanligt substitut.
0: Mm. Just det, det är lite komplicerat som sagt, men det är egentligen goda som är färska kräftor. Det säger de i Göteborg i alla fall.
1: Ja, de säger ju det.
0: Västkusten är ju paradiset för, ja, inte bara kräftor utan även för alla slags skaldjur. När vi har lyckats få in dem i kräfttinan då, sen så har vi dem där levande. Och faktum är ju att de sedan ska tillagas just levande.
1: Ja, precis. Det är ju, vad ska vi säga, en del av det klassiska tillagen.
0: Ja, varför är detta viktigt?
1: Ja, men det är ju också en smockgrej. Det tappar ju lite smak om de avlider eller om du fryser dem och sådär. Så då vill du gärna göra det levande just för att behålla den här, vad ska jag säga, färska och fräscha havssmaken.
0: Men det låter ju lite brutalt, alltså koka kräftor levande.
1: Så är det ju, absolut. Det är ju en stor moralisk fråga. Och det ligger väl lite i oss själva, kan man väl säga, där med moralen i det hela. Det är ju lite samma i vår köttindustri och liknande, trots allt. Om man tänker efter på det.
0: Just det, men framförallt är det ju ett bevis på att de är färska, om du gör det på det sättet då. Och skaldjur är ju någonting som behöver vara färskt.

0: Det är väldigt mycket skal och kanske inte jättemycket kött.
1: Nej, just det. Men det är viktigt med lagen. Det är den som ger liksom, den här lite grann mer, ska vi säga, havsaktiga smaken. Och att få in med dillen är ju väldigt populärt.
0: Jag måste säga det. Det lyfter ju smaken samtidigt som det då hjälper till att få lite mer fräschör och lite krispighet även i kött.
1: Mm. Sen är det viktigt då, som du sa, att koka. Man ska koka den ganska tuff till och med.
0: Jag måste säga det. Det är ju stor kokning som gäller här.
1: Mm. Och så ska man då inte ha så mycket kräftor på en gång. Alltså även om du får en stor fångst kräftor, så kokar inte alla på en gång.
0: Nej, men så är det. Då sjunker ju temperaturen ganska så snabbt. Så det gäller att lägga i få kräftor åt gången. Mm. Just för att behålla den här stormkokningseffekten.
1: Ja, sen har vi nog kokt den efter en kvart, säger vi då. Så tar vi upp kräftorna ifrån kastrullen. Och vad ska hända sen då?
0: Ja, men sen gäller det att kyla ner det ganska så snabbt. Just för att också inte tappa frisören. Och då är det väl bra att dämpa kylan och värmen med lite färsk dill. Och sen då låta kräftorna svalna i sin egen lag, kan man väl säga.
1: Ja, kan de ligga kvar där?
0: Ja, precis. Och gärna stå i kylen ett dygn ungefär för att just låta smaken dra sig lite extra.
1: Ja, just det. Så det här är alltså inte meningen att man ska äta dem direkt när man har kokt dem?
0: Nej, precis. För då tar du ju en annan smak på köttet. Just eftersom det naturliga, vad man säger, kräftans naturliga sisen är ju ganska så kallt.
1: Mm.
0: Med tanke på havstemperaturerna.
1: Mm.
0: Och då tappar du mycket av den här smaken, men också av själva, ja, om kräftsmaken då, om man säger så. Om man äter det. Det är nykokt.
1: Mm. Ja, vi har pratat om det här med färska, och det är så det går till alltså. Först tillaga dem snabbt, sen kyl ner dem och ha inte för bråttom.
0: Ja,
1: precis. Mm. Men de flesta av oss, inte här, minst här i storstaden, inmundiga kräftor, kanske från frysta varianten, djupfrysta kräftor som vi köper i affären. Och vad är det då annorlunda som vi ska tänka på i själva tillagningsprocessen?
0: Ja, men då är det väl egentligen så att du slipper hela kokningsprocessen. För de du köper frysta, de är ju färdigkokta. Redan.
1: Just det, det är till exempel viktigt att tänka på att där behöver man inte tillreda så där mycket med lag och sånt.
0: Nej, precis, man slipper ju den delen där. Utan där gäller det bara att tina dem långsamt i kylskåp, kanske ett dygn innan man ska äta dem. Skulle ha dem lite lätt, kanske med kallt vatten, och sen egentligen äta dem kalla som de är.
1: Okej, så vi lägger inte i kräftorna djupfrysta?
0: Nej, precis.
1: Och sen då, i den här andra delen utav det, där vi säger när vi har varmt upp dem. Då ska de ju, ska de också kylas ner?
0: Alltså du värmer ju inte upp de här frysa kräftorna, utan du tinar upp dem som sagt i kylskåp under ett dygn ungefär. Och sen så låter du dem helt enkelt vara som de är. Så då har de kanske lite kallt vatten. Och
1: ingen tillagning alls alltså?
0: Nej, precis. Och sen eftersom de redan är färdigkokta.
1: Okej, okay, så de behöver inte ens värmas upp. Okej, blir smidigt, snabbt hanterat i alla fall. Men som sagt kanske inte så där himla frukt och färskt alltid.
0: Nej, men så är det, du tappar ju frisören och den här lilla charmen som ändå finns i att koka kräft.
1: Är det någonting annat vi ska tänka på i själva tillagningsprocessen?
0: Nej, men det vill du göra om du gör färska och inte gör den här lagen för starkt trots allt. Med för mycket salt eller för mycket socker till exempel. Då tappar du också lite, vad ska vi säga, den här klassiska havssmaken. Och får en lite saltare eller lite sötare smak som då kan förstöra köttet på kräften.
1: Mm. Jaha, och nu har vi nog fixat till kräftorna. Det kan ju finnas andra skaldjur på kräftskivan också. Det har ju blivit allt populär med räkor till exempel. Men för att få till en måltid så kanske det behövs lite mer än just själva det. Vad har vi för tillbehör till kräftan?
0: Ja, men den största av det klassiska tillbehöret, det får man säga, är Västerbottenpajen.
1: Där kom den ja, igen.
0: Ja, paj. Det är ju något som följer med oss lite hela tiden.
1: Ja. Vad är det som är klassiskt med Västerbottenpaj?
0: Ja, men det är väl den här just distinkta smaken av Västerbottenosten. Som också funkar då tillsammans med just det här lite milda havsaktiga i kräftans smak.
1: Mm-hmm. Men ska man ha lite sås också? Eller det är kanske lite överskattat?
0: Ja.

0: Men det är det ju, det kallas ju så. Framförallt är det väl aioli och dillmajonäsen som gör en tre.
1: Okej, majonnäs kan man tänka sig, för att läna upp smakerna lite grann.
0: Ja, men precis. Där fyller ju dillen med, som sagt, just för att det är havsiga.
1: Men egentligen handlar det om dipsås då, va?
0: Ja, men så är det.
1: Så de är lite tjockare alltså.
0: Precis.
1: Ja. Eftersom kräftan ju äts på ett lite annorlunda sätt, får man säga, så ska det ju inte vara för rinniga så och så.
0: Nej, precis. Utan du vill ju ha en ganska tjock och tryckflytande sås just för att få med det i varje tugga.
1: Ja. Västerbottenpajen alltså, det är det som gäller. Men, Emil, vi måste kanske också ta det där med hur man äter kräftan. Jag kom på det nu att det är ju kanske inte alltid så himla enkelt.
0: Nej, men så är det ju. Det är ju en process. Det är det.
1: Ja, berätta.
0: Ja, då, det är så, ska vi förklara detta då. Nej, men när man tänker att det första att göra är ju att rensa den rätt. Så man äter rätt delar av kräftan. Och då vill du ju få bort den svarta magsäcken som sitter strax under huvudet innan du äter. För den vill du inte ha med. Och sen så gäller det ju kanske lättast, det är väl att börja med att bryta av klorna. För att sen försöka rensa ur dem. Och sen är det egentligen att försöka hitta någon slags öppning eller svaghet i skalet som du kan då komma in genom. Ja.
1: Hitta en svaghet, det är det som är själva den stora poängen.
0: Ja, men ungefär. Det är ju ganska hårt skal trots allt, så det gäller att hitta någon slags svaghet eller spricka i skalet som det gärna blir när man kokar. Mm.
1: Ja, då vet vi lite grann inför kräftskivan. Vi kan återuppta detta och snacka ännu mer om skaldjur om en vecka. Tack så mycket för idag, Emil. Simma lugnt bland kräftorna.
0: Ja, jag ska försöka att det inte blir biten.

0: Hans Andersson, kräftfisket efter att Mårt Emil och jag har snackat kräftor den här veckan. Vi ska snacka mer kräftor och skaldjur och räkor också för den delen nästa torsdag. Men Mårt Emil, Emil Thulin alltså, dyker upp också på lördag i samband med vår sommarfest då på Södertorpsgården. Emil är där. Är det så att du har någon fråga om mat eller om du har någon förslag på vad Emil kan ta upp i det här programpunkten framöver, så vill han gärna att ni snackar med honom om det på lördag. Han behöver lite nya tips, ny inspiration på vad ni vill höra om i matsvepet framöver. Så ta ett snack med Emil på lördag. Det är ett bra tips.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Så till E6an och mellan trafikplatsen Flädje nummer 21 och Lomma nummer 20. I riktning söderut så står en lastbil med punktering. Det är norr om trafikplatsen Lomma. Lastbilen med punktering står lite illa till där. Var lite uppmärksam på att den finns där. Vi fortsätter på E6an och då är det mellan Lomma nummer 20 och Alnarp nummer 19. Också det söderut då. Där är det en större plåt som flyger omkring på vägen, får vi rapporter om. Se upp för den plåten då, den flyger omkring på vägen där, så se upp så du inte kör på den. Det är det senaste från Trafik- och service-redaktionen.
2: Ja, det heter Linda. Hallå på dig.
3: Hej, hej.
2: Vad ska vi spela för dig?
3: Lasse Stefans, Mannen i spegeln.
2: Lasse Stefans, Mannen i spegeln. Årets låt på Guldklavengalan.
3: Ja, tack.
2: Ja, det löser vi. Och vad är det som lockar dig till Nydala?
3: Min pappa spelar här idag med Candys orkester.
2: Jaså, minns han?
3: Ja. Ja.
2: Hur är det att ha en pappa som spelar i band?
3: Det är bra. Jag växte upp med det sedan barnsben, så att jag är van.
2: Ja. Och hur är, alltså, berätta för, hur är det liksom att vara dotter till en musiker?
3: Det är jättetrevligt, för det, man får följa med och man lyssnar och man lär sig själv och instrumenten och ja, musiksmak och ja, lite så.
2: Och har du själv fått spela med bandet också?
3: Ja, nej, det har jag inte, men jag har spelat hemma med min pappa och lärt mig bas.
2: Ja, ja, ja. Så du gillar bas, elbas då?
3: Ja.
2: Hur är det att spela ett instrument?
3: Det är trevligt.
2: På vilket sätt?
3: Ja, då kan man ju kompa som man vill och ja, hitta på eget.
2: Ja. Men du har ingen egen orkester eller så?
3: Nej, det har jag inte tid med.
2: Du kör liksom bara sådär solorna för det,
3: ja, det
2: är kul.
3: Ja, det är med honom när det är roligt.
2: Ja. Och du har fått se mycket, förstår jag också.
3: Ja. Jag har varit med överallt på turnéer och allting i uppväxten.
2: Ja. Hur var det?
3: Jättetrevligt.
2: Hur är det liksom att flacka runt sådär liksom och så på olika ställen? Och
3: det är mysigt. Vi sov i en husbuss, så att det var trevligt.
2: Ja. Så har du varit i hela Sverige då och sett dig omkring eller?
3: Ja, jag har varit lite i Öland och sen Tysklandsbåten och lite sånt.
2: Ja. Hur är det att vara på en båt och spela?
3: Det är trevligt.
2: Ja. Det gungar inte för mycket?
3: Jo, jag är åksjuk. Så. Ah. Men det finns åksjuketabletter så det är lugnt.
2: Ja. Men att få komma runt till olika ställen och se de ställena, så att säga, blir det också liksom en upplevelse och så? Eller hinner man med det när man åker runt och ser någonting?
3: Ja, det gör man ju. Jag åker ju så jag tittar ju på omgivningen.
2: Ja. Men när du inte är med din pappa och på hans konserter och sådär, vad gör du då för någonting?
3: Då är jag med familjen.
2: Ja, och det betyder också mycket för dig?
3: Absolut, det är allt.
2: Ja. Och att komma hit här till Nydala då, en viktig, viktig sommartradition?
3: Ja, det kommer jag när de spelar.
2: Ja. Så det är här varje gång de spelar här?
3: Yes.
2: Så att säga. Ja. Men vad tror du den här mötesplatsen betyder för många runt omkring här?
3: Den är väldigt viktig. Jag ser ju det, alla äldre och allting. Det är jättebra. Det behövs.
2: Ja. Och just att det inte kostar någonting att man kan komma hit och fria entré och så, det är också viktigt.
3: Ja, jätteviktigt.
2: Ja. Brukar du själv vara ute på olika sådana tillställningar när du får chansen?
3: Nej, det brukar jag inte. Okay.
2: Men du håller dig hemma vid?
3: Ja, man jobbar och sen är det familjen så att man hinner inte riktigt.
2: Och när du jobbar, vad jobbar du med då?
3: Jag jobbar inom LSS.
2: Ja. Mycket energi kanske går till det, så att säga.
3: Ja, det gör det. Långa dagar. Många,
2: men de ger dig mycket tillbaka?
3: Ja. Det är uppskattat. Det är ingen dag i någon annan lik.
2: Nej. Ja, men det är härligt att ha ett varierande jobb också.
3: Ja, det är det.
2: Strålande. Men då får du njuta lite av underhållningen från din pappa, så tackar jag så mycket för att vi pratade med dig.
3: Ja, tack så mycket.

Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: Hallo, da står den på Christina. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Nå, vil du høre for musik?
1: Jeg vil høre en Bob Dylan-sang.
0: En valg for mig Bob Dylan?
1: Ja.
0: Det ska vi lösa. Och vad är det som lockar dig till Nydala torget?
1: Jag har bott här för länge sedan i området på Evagatan. Det ligger inte så långt härifrån.
0: Nej.
1: Där bodde jag med min mamma och pappa och mina två syskon. Och tycker det är trevligt att komma hit igen i området.
0: Har det förändrats någonting sedan du var liten?
1: Det kan man nog säga. Men de lagar och bygger om.
0: Ja, och renoverar och gör fint.
1: Ja, precis.
0: Men vad är det som lockar tillbaka dig nu till Nydala då? Är det underhållningen?
1: Mina vänner.
0: Ja.
1: Och att här är musik. Glad musik.
0: Och det gillar du?
1: Det gillar jag. Ja.
0: Är det här en viktig mötesplats för många tror du?
1: Absolut, tycker jag.
0: På vilket sätt?
1: Jag har varit här två gånger.
0: Ja.
1: Och det har varit bra. Här är lugnt och fint. Tycker jag.
0: Ja. Just att det är gratis också att man kan komma hit och sätta sig och lyssna. Man behöver inte ta någon entré och så.
1: Precis. Fantastiskt. Ja. Ja.
0: Men förutom mötesplatserna som du är på, går du även ut på underhållning också?
1: Nej.
0: Så det är bara Nydala som du besöker här då?
1: TV hemma. Jag tittar på TV hemma ibland.
0: Men till Nydala brukar du komma lite då och då?
1: Ja. Ja.
0: Härligt. Men då ska du få njuta av underhållningen, så tack så mycket för att jag fick prata med dig.
1: Ja, tack Steve.
2: Malmö direkt.

Bob Dylan alltså, Knocking on Heaven's Door var det där i vad som är dagens 20:e önskelåt. Och det blir en halvtimme till med önskemusiken hela vägen fram till 11:30. Malmö.

0: Nu är klockan 11. God förmiddag. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad med 1,75%. Det var vad man hade förväntat sig enligt flera ekonomireportrar. Riksbanken flaggar dock fortfarande för att en räntehöjning kan komma senare det här hösten. Det kanske till och med blir två höjningar under hösten eller vintern. Osäkerheten just nu när det gäller just ränteförutsättningarna för hösten är väldigt stor. Allt fler försvarsanställda köps ut och kan lämna försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Det visar en granskning som Sveriges Radio presenterar idag. Ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson menar att en del av förklaringen ligger i den nya säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 2019. Nu kräver facket större insyn i utköpen som ofta beläggs med sekretess. Trots att regeringen sänkte bränsleskatten i maj så ökade inte efterfrågan på bränsle i maj och juni. Färsk statistik från Statistiska centralbyrån visar tvärtom på en liten minskning av bränsleåtgången. Men i juli då skatten sänktes med ytterligare 3 kronor litern syns en liten ökning av efterfrågan. Det uppger branschorganisationen Drivkraft Sverige som sammanställt preliminära siffror för juli månad. På en tankstation på flera tankstationer så har man dock en bild av att efterfrågan under sommaren på att köpa bensin har varit ett ökande plan. Sveriges museer undersöker just nu hur ett nationellt museikort skulle kunna fungera på den svenska museimarknaden. Liknande kort finns nämligen bland annat i Finland. Man ser att i de här länderna som det finns i så ökar både museibesöken och museernas intäkter. Det säger Gunnar Ardelius som är generalsekreterare för Sveriges museer. Och ett sådant här museikort kan alltså bli aktuellt ungefär efter årsskiftet till planen. Väderprognosen, växlande molnighet blir det under resten av dagen. 20 plusgrader som bäst och måttliga vindar som är sydvästliga i riktningen. I morgondagen den bjuder på exakt likadant väderläge som just idag. Medan helgen, lördag och söndag bjuder på mulet, kanske någon regnskur och 17-18 grader.
1: Det här är Malmö direkt.

Vi ska kasta oss över mera önskemusik i det här programmet och stödmedlem 478 Ambrit är det som nu ska få höra en önskelåt. Dinos orkester nämligen som en uppladdning, till och med uppvärmning möjligen inför underhållningen, dansen och kanske till och med allsången som väntar på lördag där på Malmö Direkts sommarfest. Vi ska spela låten Tänk om en ros kunde tala och Ambrit hälsar till alla radiovänner. Vi ses på lördag. Jajamensan, det blir supertrevligt.

0: Tänk om en ros kunde tala. Dinos orkester var det för 478. Ann-Britt.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Förmiddagskollen i trafiken, påminnelse om E22, helt avstängt är det mellan Lunds södra och Lunds norra trafikplatser. Det är avfarten nummer 19 till 22, där är det helt avstängt för trafik. Trafiken leds om via gator eller andra vägar i området, till exempel då via Norra Ringen, länsväg 103 och länsväg 108. Men det kommer rapporter idag också om köer, inte minst på Norra Ringen och länsväg 103. De båda har lite svårt att svälja all den där trafiken som passerar nu. Så räkna med köer i omledningsvägarna runt E22. Det där kommer att vara en vecka till. Trafikstörning har vi på E6 mellan trafikplatsen Flädje nummer 21 och Lomma nummer 20. Då i riktning söderut. Ett körfält avstängt på grund av en lastbil som har fått punktering norr om trafikplatsen i Lomma. Trafiken flyter sakta förbi i det öppna körfältet. Och hjälp är på väg dit, men ännu inte framme. Men det är ju såklart en otrolig stor risk för köbildning där. Trafiken flyter alltså väldigt långsamt. Och ta det försiktigt med tålamod då, så det inte blir några följdkrockar där förbi lastbilen med punktering alltså. Nytt vägarbete idag, länsväg 102, det är mellan Weberöd, eller mellan trafikplatserna i Weberöd. Det är ett rörligt vägunderhåll på sträckan som klart kan stoppa upp trafiken lite sådär mellanåt. Nästa anhalt blir riksväg 23. Det är vid Sjönerup i båda körriktningarna i höjd med Stjärnelund. Här är det trångt att passera. Det är ett vägarbete och sänkt hastighet gäller till 30 km i timmen förbi arbetet. Det är vakter som dirigerar trafiken för att det där ska flytta på så smidigt som möjligt. Ja, det var väl ungefär det senaste från trafiken det. Och så ska vi kasta oss över en pollenprognos också, tänkte jag. Så att vi får klart för oss hur det ser ut med pollen tillgången idag. Det är låga till måttliga halter av gråbo och låga till måttliga halter av gräspollen i den malmitiska luften.
2: Det händer idag.
0: Då är vi framme vid kalendern för dagen. Amerikanska Sandy Hollop kommer till Malmö idag. Spelar på Annelundsgården i afton, nämligen Sandy Hollop. Amerikanska saxofonisten Colin Stetson spelar idag på Inkonst tillsammans med Stian Westerhaus och Arlan Dahlén. Han där, amerikanska saxofonisten Colin Stetson alltså på Inkonst ikväll. Det var dagens två evenemangstips det. Och så vill jag gärna flagga upp då för det som händer på lördag. Det är ju återigen lördagsunderhållning på Nydala på lördag. Vi har ju varit där som utflyktsmål idag, och då är det väl inte mer än rätt att vi också berättar att underhållningen fortsätter på lördag. 11.30 spelar Pips på Nydala, och klockan 13 är det Ingmar Fasts orkester som är där. Alltså från 11.30 till 14.30 lördagsunderhållning Nydala på lördag. Det här är en rädda evenemangstips.
2: Det händer idag.
0: Och då blir det önskemusik för stödmedlem 316 Rosemarie, som vill höra en låt som hon hörde i Malmö Direkt Nonstop-mixen igår. Nämligen Säg att vi ses till sommaren igen med Bert Idovs. Det var en Bert Idovs-låt som hon inte hade hört tidigare, säger hon på telefonsvararen. Ja, Rosemarie, vi ska spela låten som har egentligen en liten kortare titel. För den heter bara Säg att vi ses. Men å andra sidan är inte det fy skam.

0: Bernt Idolfs Säg att vi ses heter låten för 316 Rosemarie, och vi har ju glädjen att ses om bara ett par dagar, Rosemarie. Det ska bli himla trevligt på lördag, tycker jag. Ja, det blir ingen bad på lördag, det blir ingen bad idag heller, kan jag säga, med de badtemperaturer som nu gäller längs de skånska kusterna. De senaste lunchaktiga rapporterna säger att Yngsjö fortfarande är kallast längs de skånska kusterna, men det börjar bli ganska tätt i den kampen också, eftersom Ystad rapporterar 14,1. Det är ju inte särskilt varmt det heller faktiskt, men Yngsjö rapporterar ännu kallare, 13 grader, 13,0. Det är lunchtemperaturen Yngsjö havsbad. Som sagt, svårt är det. Lite varmare, eller jag vet inte, men ljummare kanske man kan uttrycka det som, i Barsebäckstrand. De är fortfarande varmast längs de skånska kusterna med 18,6 grader. Och så Malmöstränderna då, 17,8 på Ribarp, och just det, samma 17,8 på Sibarp. Det är de senaste temperaturerna när det gäller badvattnet. Mer önskemusik nu för 418 Irja som har in på telefonsvaran med hälsningar till ett helt gäng radiovänner till oss i studion till att börja med. Det tackar vi så hjärtligt för. John och Anita i hör ska ha en hälsning från Irja. Samma sak gäller för Marie-Louise, för Kjell i Malmö och för Kjell i södra Sandby. Ja, sen kan jag hänta att jag missar någon där på vägen också som Irja ville hälsa till. Alla som hälsar till Irja, alla som känner Irja får också en hälsning. Så gör vi för säkerhets skull. Irja vill att vi ska spela Benny Anderssons orkester födelsedagsvals till Mona, och vi ska vi göra det på andra sidan hörnet.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Födelsedagsvals till månaden var det där, Benny Anderssons orkester för 418 Irja. Jag skickar iväg den till Danne också då på födelsedagen. Är det födelsedagsvals så är det. Vi är alldeles strax färdiga för idag ifrån den här studion. 11.30 går ju slutvisslan för programmet. Då ska det ju bli program från Skånepartiet, men de senaste två dagarna har det inte varit några program från Skånepartiet, och vi ska då upprepa det att vi inte har någon uppgift om varför de inte har sänt. Vi har inga uppgifter och mer information att ge om det. Vi får väl se vad som händer efter 11.30. Om det inte blir några program från Skånepartiet, så kommer vi att bjuda på vikarie musik istället under eftermiddagen, i alla fall fram till 14, för då kommer radiofontänen, Fontänhuset i Malmö, med en någorlunda vardaglig radioshow. Men det tar vi då, vi får väl se vad som händer som sagt efter 11.30, men vi har inga mer uppgifter än så. Däremot har vi uppgifter om vad som händer i det här programmet imorgon. För imorgon fredag så tänker vi bjuda på ett filmtime med Claes Gylling och veckans filmpremiärer. Ännu mera önskemusik blir det, och så ska vi möta en kille som heter Linus Lindholm och som normalt sett spelar under namnet Dansbanders. Från Katrineholm är han. Dansbanders är aktuella med ny musik nämligen, och de ska du få höra mer om i morgondagens program, som ju är fredagslångt, det vill säga från klockan 7 till 9:30. Sen ska vi värma upp och mjuka upp och ladda upp inför vårt härliga firande av sommarfesten som jag går om på lördag. Det kommer att bli supertrevligt det. Jag läser nu dagens avslutande sms där det står: hej Peter, kan du spela Just a Closer Walk With Me med Örgryte kammarkör? Hälsar till alla Malmö Direkt kompisar. Vi ses på lördag, skriver Britta på Limhamn. Jajamensan, det ska vi göra. Det blir hur trevligt som helst. Ska se, kanske kan nynna på Just a Closer Walk With Me då när vi träffas. Jag ska se om jag kan träna på det. Tills dess, Britta. Hur som helst så kommer själva, ja, originalet är det väl inte, men den mest önskade versionen i det här programmet i alla fall, tillsammans med Örgryte kammarkör nu.

Closer Walk With Me tillsammans med bland annat Örgryte Kammarkör och faktiskt också Örgryte Storband. Det är så vi rullar ut i önskemusiken den här torsdagen. Det är den 24 önskelåten för idag. Malmö Direkt gjordes idag, förutom av dig som lyssnar, för det är ändå du som är viktigast, också av Claes Gylling, Emil Thulin, Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och jag som heter Peter Björkstrand. Tack för sällskapet. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt, tack för att du är med och stöttar oss. Det är ju tack vare det vi kan göra de här programmen. Imorgon bitti 07.00 är vi här igen. Det ska bli otroligt roligt att höras vidare igen. Hoppas du får en riktigt härlig fortsatt torsdag. Inte minst tillsammans med oss på Malmökanalen.

God middag, god middag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning torsdagen den 20 augusti 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslöv är programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org och bankgiro 583-1748. Och vi ska naturligtvis börja med att tänka på vad det är för veckodag idag, och det gör vi med Sven Ingvars orkester.

Ja, det var Tore Skogman där med, eller förlåt, Sven Ingvars orkester med ärtor och fläsk. Tore Skogman kommer strax med plättlaggen. Det ska vi naturligtvis påminna om varenda vecka, vad det är för veckodag när det är torsdag, och att det innebär vanor som vi inte ger ifrån oss. Det är jätteviktigt att göra det, för annars så blir tillvaron totalt förändrad. Och det är alltså Skånepartiet Malmös närradio, direktsändning med öppen telefon 040 12 02 12 som du lyssnar till. 12 02 12. Ja, då tackar vi för beviset att telefonlinjen fungerar. Tack för det. Alltså 040 12 02 12. Och hör en melodi som inte blev spelad färdig senast. Nämligen Micke Ahlgrens med låt Kärleken slår rot.

0: Micke Ahlgrens orkester med Låt kärleken slå rot. Och nu ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hejsan. Det var Kenneth här från Malmö-listan.
0: Hallå, Kenneth. Och välkommen hit. Så roligt att du är med här på radion.
1: Ja, men tack så hjärtligt. Jag har varit lite orolig för du har inte sett de senaste dagarna.
0: Nej, just det. Det har varit förhinder. Men okay. du har ju plats nummer 4 på Malmö-listan och det är ju jättefint.
1: Det stämmer.
0: Och det är väl roligt för Malmöväljarna att de har nu ett lokalt parti de kan rösta på, så kan de ju rösta på sina vanliga partier i riksdagsvalet.
1: Just precis. Ja, nej, det känns verkligen bra. Det känns att vi har lite mer vind. Det är många som känner igen oss nu. Ja. Nilsson är ute och ställer de ansvariga politikerna till svars. Ofta är det jag som filmar i bakgrunden. Men nu igår så smällde vi upp vår valstuga på Gustavas torg.
0: Jaha.
1: Så att nu kommer vi stå där dagligen. Ja, alla andra på tio också naturligtvis. Men vi kommer stå där då dagligen från klockan 12 till klockan 6. Och vi kör 2 timmars pass och vi ska alltid vara 2 stycken som är bemannade. Vår då valstuga eller container är det. Faktiskt de flesta som har container idag. Sedan på lördagar så står vi där från 11 till 3:30. På söndagar från 11 till 1.
0: Oj då.
1: Så att vi kommer vara där 7 dagar i veckan nere på Gustavs torg tillsammans med de andra partierna.
0: Ja, ja, ja.
1: Så där kan man komma, träffa oss och Nils kommer vara några av dagarna och tiderna. Och det är bara att titta förbi och komma med förslag och frågor till oss, precis som alla andra, och även om man vill hjälpa till, för att det är så, förtidsröstningen börjar nu nästa vecka den 26 och det är 26 stycken valstugor faktiskt, men de klarar vi av. Men sedan på valdagen så har vi 215 stycken vallokaler och då hade det varit uppskattat om det är någon som stöttar Malmö-listan som kanske vill hjälpa till, för vi har som sagt ganska många.

0: vi behöver täcka. Och om det är som inför förra valet, då blev det tyvärr så att efter bara ett litet tag så hade våra lappar försvunnit. Vi fick sätta ut dem själva eftersom vi inte har fördelen av de etablerade partierna att de får sina valsedlar utsatta automatiskt istället för, ja, av personalen där. Så vi får då fara runt vid 7:30 på morgonen till alla de här 215 valstugorna och sätta ut våra valsedlar. Så att om det är någon som har lite tid den 13 september på söndagen där, så är vi jättetacksamma om det är någon som vill ställa upp och hjälpa till.
1: Ja, och hur de som då vill det, hur hittar de er?
0: Ja, nej, men detta är ju att komma ner på Gustavs torg och prata med oss där. Så skriver vi upp er. Och
1: man söker på nätet, då kommer man vill också fram till någon telefonnummer ni har eller så?
0: Ja, vi har en hemsida och där kan man läsa om vårt valprogram och annan information vad vi pysslar med. Så att malmelistan.se, där har ni all information.
1: Ja.
0: För träffa oss personligen, det är alltid trevligare att träffa någon direkt. Så att det bästa är om man har tid och möjlighet att komma ner till Gustav Torg och prata med oss. Men annars så går det att nå oss även via mail, och får vi kontakt så lämnar vi även ut telefonnummer naturligtvis. Det är inga problem.
1: Ja.
0: Så, och det är mycket att diskutera. Jag kommer själv att gå runt och prata med de andra partierna för att se, få deras inställning och politik och hur de har tänkt sig framöver. För det är alltid intressant. Tidigare har jag inte varit speciellt intresserad av politik, men sen inser man att allt som händer i samhället, det är ju politiken som bestämmer mycket. De bestämmer om hur vi ska. De sätter till nämndemän, de bildar lagar och förordningar och så vidare, så att som vi måste rätta oss efter. Så därför är politiken betydelsefull. Och våran politik, den är ju att framförallt få bort de som har suttit vid makten allt för länge och ser sig som någon slags elit, nämligen sossarna. De har fortfarande sin första maj-logga där utanför sin valstuga med att för vanligt folk. För mig så låter det lite nedvärderande, precis som de såg sig själva som någon slags elit.
1: Ja.
0: Men det är ju lite det. Vi hade ett internmöte förra veckan och säger, får vi, eller när vi får mandat till att komma in i stadshuset, så kommer vi att sätta våra löner som en lärare eller en undersköterska. Vi ska alltså inte sträva efter att gå in och få tjäna en massa pengar. Det är inte det syftet där med att vara en folkvald politiker. Man ska tjäna folket. Så att vi har sagt det internt, att vi kommer att hålla våra löner nere för att då resterande summa, om det skulle bli så, ska gå till välfärden och kärnämnena. Vi är ute för att rädda Malmö från korrupta politiker som roffar åt sig och skaffar sig förmåner som sen inte andra anställda i kommunen, inom sjukvård och andra områden, får ta del av. Och så tänker vi absolut inte agera, utan vi kommer respektera om vi får till med röster att komma in, att vi också ska vara mottagliga för att möta både ris och ros från kommuninvånarna. Och vi kommer inte gömma oss bakom 200 kommunikatörer som sossarna gör, som också kostar Malmö stad massvis av pengar. Så att men det är som sagt trevligt om ni vill komma ner och prata med oss när vi står vid Gustavs torg. Vi kommer även att stå ute på stan under vissa dagar, som vi har gjort hela året, utanför några affärscentrum, om det sen är kronprinsen eller mobilen.
1: Ja, det får jag säga. Jag hade just tänkt fråga dig. Därför att det bedömer jag som det viktigaste. Alltså att ni ni är tillgängliga där folk själva kommer ju utav annan anledning.
0: Precis.
1: Alltså de som ni, som du nu beskriver där på Gustavs torg, det är de som är särskilt politiskt intresserade, men det är inte alls det stora antalet.
0: Nej, just.
1: Utan det stora antalet, de kommer ja, till varuhusen och så, och det gäller att bemanna dem och dela ut materialet där.
0: Ja, jo, men det har vi gjort som sagt hela året. Vi är inte bara som de andra partierna kommer ut några veckor innan valet och kommer med en massa valpress, utan vi kör vår raka linje året runt. Och just när vi är ute på gator och torg eller utanför affärscentra och så vidare, då är det många som kommer och säger till oss, nej men ni har redan min röst. Så att det känns som vi har vind i seglen och att det verkligen, vi kommer att lyckas den här gången. Sen får vi då hoppas att det inte blir något valfusk med röstningen eller räkningen och det där. För att det har man ju också varit med om. Jag fick själv min riksdagsröst bortplockad förra gången. Som jag upptäckte lite för sent för att kunna anmäla det. Men vi kommer som sagt att försöka täcka alla valstugorna minst ett par gånger under valdagen och se till så att valsedlarna finns där. Och skulle inte valsedlarna finnas på plats så kan man alltid ta en blank vit kommunalvalsedel och skriva Malmölistan på den bara. Så att det är precis lika giltigt som en av våra valsedlar.
1: Ja, det är en mycket viktig upplysning.
0: Ja. Så ja, det var väl mest av det som jag ville förmedla, att vi finns på plats för Gustav. Men vi kommer också, vi kommer ringa in, jag och Helge, antar jag. och meddela när vi står ute på stan på någon annan plats och vilka tider och så. Men när jag är på Gustav, där är vi alltså varje dag mellan 12 och 6 på vardagarna. Och från 11 till 3:30 på lördagar och 11 till 1 på söndagar. Så ja.
1: Ja.
0: Jag tackar för att jag fick föra ut den informationen.
1: Jo ja, så att
0: vi hjälper till och pusha och hjälpa oss med det här. Det är verkligen uppskattat.
1: Ja, jo, ring gärna in och meddela allt eftersom tiden går och händelser och så.
0: Mm,
1: för det är kanske en hel del som känner igen sig,
0: ja,
1: just det. Att de var med om det och så. Har ni upplevt något bråk?
0: Nej, inte, ja, nej, inte bråk. Det har varit, vi var inne och strulade lite med Socialdemokraterna på 1 maj. Men det var ett tag sedan. Men då fick vi inte tillstånd till att stå inne i park, Folkets park där de själva var.
1: Nej.
0: Inför förra året då fick vi tillstånd till att till och med köra en liten karavan från Triangeln till Folkets park och sen även plats på Folkets park, men i år fick vi inte det, utan då fick vi stå utanför vid Konsum.
1: Jaha.
0: Och när då Socialdemokraternas följare kom ut så är det vissa som går förbi och kalla oss för massa tokigheter, rasister och fascister, och de slänger ut sig något ord, sen tror de att de är på den rätta sidan, när man ska uttrycka det.
1: Ja.
0: Men jag försöker då få dem till att stanna till och ta en diskussion, men det gör de inte. De bara slänger ut sig ord och sen går de vidare. Men vi har absolut inte haft någon konfrontation på något annat sätt. Men ja, man märker ju också när vi delar flygblad och så vidare, vilket försöker göra med all vänlighet och ett leende på läpparna. Och fullt respekterar att vill man inte ta emot information, då är det helt okej. Okay. Vi önskar dem fortfarande en fortsatt fin dag och så vidare. Men vi har som sagt ganska många som kommer och tycker att vi gör ett bra jobb. Och det är många som följer Nils. Han är ju väldigt aktiv på sociala medier. Med många Facebook-anhängare och TikTok och alla de här sociala medierna. Och han gjorde själv en liten statistisk undersökning och insåg att 62,5% av hans anhängare på Facebook, de var bosatta i Malmö, så att ha rätt att rösta i kommunalvalet. Och det innebär då att det skulle vara cirka 13 000 Så att det räcker med att hälften utav dem som följer honom röstar på Malmö-listan, så kommer vi att få mandat där. Så därför så det ser positivt ut, verkligen.
1: Ja, men känner du till ifall det är gjorda någon väljarundersökningar om hur trenden är i Malmö?
0: Ja, nej, det är ingen sån där annan undersökning. Jag hörde, jag tror Nils hade en liten dialog med Sverigedemokraterna igår på torget. Och företrädande, nu är jag inte själv bra på, jag kan inte alla namnen och som du hör, jag är inte politiker själv, jag har inte politiker pratat. men den här SD-killen då, han hade fått en känsla av att Malmö-listan hade medgång och en bra chans att få mandat i det här valet. Så att även de andra partierna börjar bli medvetna om våra, man säger, att vi är aktiva ute på stan och att vi har fått en hel del följare och medgång på det viset. Men någon offentlig, man säger, undersökning har inte gjorts beträffande våran statistik.
1: Nej. Nej, det är än en gång, alltså, jag skulle bara vilja börja lägga på minnet att de som kommer fram till er och diskuterar, det är en mycket liten andel av väljarna. Så att alltså splittra är inte så att ni släpper de platser där det är en massa folk i rörelse. För det är de platserna som är de viktiga.
0: Jo, precis. Jo, nej, men det kommer vi att fortsätta med. Så att, ja. Det kommer då ringa in och meddela dagar och vad vi kommer vara framöver.
1: Ja, just det.
0: Helt klart. Och sen får vi se hur pass många röster vi får, vilken mandat och vilken typ av position. Det optimala vore om vi kunde få en vågmästarroll, för då kan man ju liksom förhandla sig fram till kanske något bättre än om man bara har ett par mandat. Sen som sagt, jag står som nummer 4 på listan, men det är ingen rangordning på något sätt. Jag har själv sagt till Nils, jag lyssnar på Tony, jag heter han nu, Kallarik, när han ringde in och förstår att han har ganska mycket erfarenhet. Och han lät ju som en politiker när han ringde in och pratade med dig. Så att jag säger till mig att han ska nu ha som parhäst och stötta det. Men som sagt, vi får se vad resultatet blir och så får vi... Ja,
1: jag vet inte hur, om man tittar på val efteråt, om den här kryssningsmöjligheten, om den verkligen har någon större betydelse eller det kanske den inte har.
0: Ja, nej, som jag har förstått eller behöver diskutera, så behövs det cirka 6000 röster för att vi ska få mandat komma in. Och skulle man då personrösta sig framför någon annan, då är det ju 5% som man förstår det.
1: Ja.
0: Och det skulle ju innebära att man ska ha 300 röster personkryss. Och det är ju ganska många. Och jag vill själv inte gå ut och jaga personliga röster. Det viktiga är att Nils kommer in, det är han som har erfarenhet med kunskapen.
1: Ja, just det.
0: Så får vi då pussla ihop den med den som är bäst lämpad till att stötta honom.
1: Ja.
0: I så fall.
1: Ja, jag ska under programmets gång läsa upp namnen på Malmö-listan i turordning. Så du kommer att bli nämnd där. Du står ju på plats nummer 4.
0: Det stämmer.
1: Ja.
0: Ja, nej, men det är jätteuppskattat, verkligen. Jättekul med din kanal och att du stöttar oss. Det
1: är
0: uppskattat.
1: Då återstår bara frågan vilken melodi du hade önskat idag.
0: Du får gärna försöka leta fram Thomas Ledin med Sommaren i kort.
1: Ja, ja.
0: När vi riggade upp på Gustav Föj, då blev det lite blött och ganska inte speciellt sommarväder, så att det kanske kan vara lämplig med tanke på det.
1: Ja.
0: Sen får vi hoppas att det håller sig ändå med värmen och sommaren kan förlängas lite. Men fin sen sommar kanske. Men,
1: ja, vi kan alltid hoppas. Jag tror vi har den, så det är inte omöjligt.
0: Okej.
1: Okay. Så hjärtligt tack för detta, Kenneth.
0: Tack själv. Tack.
1: Hej.
2: Ja, då tackar vi Kenneth för dig. Och han står alltså som plats, eller på plats nummer 4 på Malmö-listans valsedel. Nu ska vi först höra Tore Skogman.

Ja, där hade vi alltså Tore Skogman med Plättlaggen. Ja, jag berättade att jag skulle redogöra för Malmölistan, hur den är uppbyggd. Så den kommer här nu med namnen i turordning. Som första namn står givetvis Nils Littorin, han är partiledare för Malmölistan. Och sen kommer Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, och det var ju Kenneth vi hörde nyligen, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, och därefter Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Och jag hoppas att namnen är rätt stavade här. Det är alltså Malmölistan det. Och det är jättebra att alla som brukar rösta på andra partier kan fortsätta att göra det till riksdagsvalet, men i Malmö naturligtvis tänka på betydelsen av att Malmölistan verkligen blir representerad och också rejält representerad i Malmö kommunfullmäktige. 12:02:12. Nej, där var ingen där, men det är alltså telefonnummer hit. 12:02:12. Ja, då tackar vi för intresset här, att telefonlinjen fungerar, och lyssnar nu till den önskade melodin Sommaren är kort med Thomas Ledin. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12.

Ja, det var ønskemelodien «Sommeren er kort» med Thomas Ledin. Og du som selv vil ønske melodi, du ringer 040 12 02 12 mellom 11 og 30 og 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, 12 02 12. Ja, det tackar vi för nu. Det var 51:e gången den där personen ringde hit här. Och det är ju roligt när människor är politiskt intresserade. Arizonas med Efter alla dessa år blev aldrig färdigspelade senast.

Melodien om kärleken 12.0212. Ja, det är telefonnummer hit. Tack för beviset att telefonlinjen fungerar. Kate Almgrens orkester gör det med mig.

Och där hörde vi Kate Almgrens orkester gör det med mig. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12 under sändningstiden 11.30 till 14. Loretta Lynn, You are looking at country.

Ja, det var alltså Looking at Country. Så ska jag tacka för ett brev med en film i. The Lady heter filmen. Kampen för Burma blev hennes öde. Detta är historien om Aung San Suu Kyi. Och så är det skrivet ett meddelande på baksidan. Carl P. Herslov, det kan vara farligt att propagera på stan. DVD:n är en film som visar hur det är i före detta Burma från sympatisörer. Jag tackar så hjärtligt för den. Jag har inte haft tillfälle att se den, men den är säkert mycket sevärd. Så än en gång hjärtligt tack för den. Då kommer här nu bilder av dig. Och den är inspelad utav Barbados.

0: Ja, det var alltså bilder av dig, dig. Barbados var det som framträdde. Nu väntar nästan samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, det är Helvi.
0: Hallå Helvi, välkommen hit.
1: Tack så mycket. Nu är jag lite hes och rosslig i halsen, men jag hoppas det går bra ändå, att man kan höra mig.
0: Ja då.
1: Ja. Jo, jag hörde min kära kollega Kenneth var ute nu för en stund sen på radion. Kenneth i vår Malmölista.
0: Ja.
1: Ja, han lämnar ut jättemycket bra information och bad också de som är intresserade av att hjälpa oss i vårt valarbete. Då bland annat med att dela ut, eller se, man kan alltså i sitt område när det är dags för röstning. Och det börjar ju den 20, förröstningen börjar ju den 26, alltså nästa vecka. Och då kommer det ju ligga röstsedlar ute. Men vi här i Malmölistan, vi får själv lägga ut våra. De etablerade partierna, det är ju kommunens utsedda röstmottagare som sätter ut och ordnar alla valsedlar ju. I valsedelställen, i vallokalerna och förtidsröstningslokalerna i Malmö. Så att vi får ju själv ombesörja att våra kommer ut. Och då skulle vi tacksamt ta emot hjälp. Och i de områdena de bor där de har sin röstlokal, att titta, kolla lite då och då och se så att våra valsedlar också ligger där. Och sen kan man ju då kontakta oss om det skulle vara så att facken är tomma. Naturligtvis kommer vi själv också att åka ut, men man bör ju förlåt, man bör ju kanske komma gå ut mer än en gång om dagen när det gäller oss, för att som Kenneth berättade så försvann ju våra valsedlar förra valet. Och vi var inte så många då heller som kunde täcka upp alla ställena. Så den hjälpen tar vi jättegärna emot och tacksamt emot. Om man vill veta mer om oss och vad som händer här inför valet, så står vi ju nu som Kenneth också berättade på Gustav Adolfs torg. Vi satte upp vår valstuga igår. Där kan man ju komma fram till oss och man kan få hjälpa till och dela ut vår information där om man skulle vilja det, eller bara komma fram och prata med oss. Fråga oss om vår politik och eller bara precis stå med oss och umgås lite. Själv har jag ju mina hjärtefrågor som de flesta vet när jag har ringt in är som är vården. Och jag kommer också, som Kenneth sa, att han skulle gå runt till de andra partierna på torget och förhöra mig var de står i mina sakfrågor när det gäller just vården. Så det ska bli mycket intressant att få höra vad de säger om det. Det är ju då i synnerhet äldreomsorgen jag brinner för i första hand. Och det vet vi ju alla hur den ser ut, eller de flesta i alla fall, som har haft någon anhörig i vården eller själv har varit i vården. Det är ju stora, alltså. Man hör det, alltså de här vårdskandalerna som pågår, det är ju, de avlöser varandra i en rasande takt, information om dessa. Det går ju inte en dag utan man kan läsa om vanvård och som händer inne på de olika äldreomsorgsboendena och där det förekommer både psykisk och fysisk misshandel och våldtäkter och förnedring av våra gamla. Det här måste vi få slut på. Och Och när vi nu har alla partierna ute på plats så vill jag som sagt gå och fråga dem var de står i detta, vad de har tänkt att göra åt det. För att det är ju ändå så att det här är ju ingenting som har börjat hända nu i år eller för något år sedan eller ens ett par tre år sedan. Detta har ju hållit på i decennier. I decennier. Och där sitter ju politiker här i Malmö i vård och omsorg. Jag har pratat med ett par stycken av dem och jag blev verkligen mörkrädd när jag hörde vad de började. Vilka svar jag fick, och jag gjorde den bedömningen att här vet man inte så mycket, eller vill man inte veta så mycket, men man gör inte så mycket, man har ingen kunskap var, man har inte själv varit ute i vården och sett hur det ser ut och så vidare. Så ser det ut. Och då skulle jag vilja be alla som lyssnar, och jag kommer återkomma om detta här under hela valperioden, och skulle vilja be alla som lyssnar som har någonting att berätta när det gäller vanvården, som har någon anhörig eller någon som har upplevt det jag berättar, kom till mig, prata med mig, berätta vad ni har varit med om. Kanske kan vi göra någonting tillsammans så vi kan få stopp på detta vansinne. Vi kan ju börja med att få bort Socialdemokraterna. Det är ju de som har tillsatt folk i vård och omsorgs. I vård och omsorg skulle jag säga, ja. Nu har vi ju tre stycken som är viktiga i vård och omsorg. Och vi har ju då, vad heter han nu? Han heter Anders Rubin. Han är ju ordförande i vård och omsorg i Malmö. Och sedan har vi, ska vi säga, vi har, nu tar det från början igen så blir kludet detta. Ordföranden i hälsa, vård och omsorg i Malmö. Där finns 13 ledamöter och 13 ersättare. Ordförande är Anders Rubin, Socialdemokraterna. Sen har vi första vice ordföranden, det är Joel Laguna Ascasivar. Och sen har vi en andra vice ordförande som heter Albin Schüllert, eller Schüllert. Jag ska säga att Joel Laguna Ascasivar, han är ju liberal, och så är då andra vice ordförande Albin Schüllert som är moderat. Alla de ska jag gå och ta ett snack med där på torget och fråga dem hur de ställer sig till det jag berättar här, det jag själv känner till och har sett och upplevt och vad de tänker att göra när valet är över, om det är nu så de sitter kvar i kommunfullmäktige. Och så hoppas jag få någon med mig som kan dokumentera detta på något vis. Så får vi se om jag får någon ärliga uppriktiga svar eller om det blir bara tystnad som följd. Men hjärtligt välkomna fram till mig alla. Det behöver inte bara gälla vården, men kom fram till mig och berätta vad ni har varit med om. Jag lovar att jag ska lyssna och jag lovar att vi ska tillsammans försöka göra någonting för att förändra situationen för våra äldre i Malmö kommun. Ja, det var det, Carl.
0: Ja, jag tror nog att det är rätt bra att de här uppfattningarna kommer fram. Och det är ju faktiskt tack vare vår närradio som det händer.
1: Absolut, vi är så tacksamma ska du veta att vi får lov att använda din radio och gå ut med de här upplysningarna. Det betyder mycket för oss. Det är ändå många som lyssnar på din radio. Och jag kan ju avslöja att förra veckan, nu minns jag inte riktigt vilken dag, men det var slutet på förra veckan, då stod vi ute och delade ut flygblad som vanligt. Och då kom det fram ett äldre par till mig Och frågade mig, som tittade på mig, så sa de, men det var inte så svårt egentligen att gissa, för det var bara jag som var kvinnan bland männen just den dagen. Men de kom fram till mig så sa de, är det du som är Helvi? Ja, det är det, sa jag. Jag måste, vi vill tacka dig jättemycket för att du går ut i radion och berättar allt vad du gör. För att vi tycker det är så intressant och lyssna på allt vad du har att säga. Och du är så duktig på radion och vi får så mycket information som vi inte kände till. Och så där gick de på. Och det är jätteroligt såklart att ja, folk kommer fram och berättar detta. Och det är ju tack vare att vi kan gå ut på din radio som detta kan hända, som det kan ske. En stund efter kom det fram en person till och sa samma sak. Och det är inte för att jag vill berätta att jag har blivit omtyckt, att man tycker om mig på radion, utan det viktiga för mig det är ju att det vi säger går fram.
0: Ja,
1: och alltså, att folk kommer fram och berättar att vi hör er, vi lyssnar på er.
0: Du vet, ska man jämföra med något annat så är det ju inlägg i tidningarnas debattsidor. Insändarsidor. Men du vet, det tar ju mycket längre tid att få fram någonting där. Här sker det ju på stunden, genast. Du bara tar telefonen och är det ledigt kommer du ut på radio.
1: Ja, och kan berätta. Och inte bara det, för du vet vi hur det ser ut i gammal media. Många artiklar är ju så vinklade så det är politiskt korrekt allihopa. Du får här hos dig på radion, här får vi komma ut och berätta sanningen om saker som vi har sett och upplevt med våra egna ögon och öron. Det är ju jätteviktigt.
0: Ja.
1: Och det är ju fantastiskt att du har att det finns en öppen radio där man kan göra det. Det är ju bara hos dig vad jag känner till.
0: Ja, jag vet inte, de andra känner nog inte så mycket, vi känner ju ganska mycket här. Så att det blir ju tid att släppa fram telefonsamtal också. Du vet, har man en timme per vecka så då tror jag knappt att det går att ha öppen telefon.
1: Nej, du tänker kanske på de andra, ja.
0: Vi har ju
1: en timme i veckan, men det går ju inte att ha öppen telefon där. Liksom något annat parti som också har en timme och det går ju inte att ha öppet.
0: Nej, utan det är ju ändå, det blir ju 12,5 timmar i veckan. Det är alltså mellan 11:30 och 14 måndag till fredag.
1: Ja, det är imponerande.
0: Så det blir ju rätt stora möjligheter att komma fram där och ge
1: Absolut. Alla
0: lyssnare här en bild av verkligheten som du själv har upplevt.
1: Ja, så att återigen, kom fram till oss. Kan ni hjälpa oss i vårt valarbete på något sätt så tar vi tacksamt emot det. Och som sagt, mina hjärtefrågor, jag blir jätteglad om ni kommer och pratar med mig och berättar vad ni själv. Och naturligtvis får ni lov att vara anonyma. Och det är jätteviktigt att säga nu att om ni kommer till mig och pratar om saker ni har varit med i vården som har skadat er eller anhöriga på något sätt, så kommer ni naturligtvis att få vara anonyma.
0: Ja.
1: Men det är viktigt att vi pratar om det och att vi belyser det, att människor ser att vi inte är ensam. Det finns ju hur många som helst.
0: Ja.
1: Och många anmäler ju de här missförhållanden då till, du vet, det är ju IVO. Det är ju man anmäler till, det heter Lex Sara och Lex Maria och så vidare och så till IVO då. Men alla som har varit utsatta i vården som jag har pratat med kan jag säga att de som har anmält, det leder inte till någonting. Och framförallt så tycker jag så jag skulle vilja driva detta, inte bara att de äldre ska få en värdig ålderdom på dessa hemmen, utan där i de fall där man har blivit vanvårdad och misshandlad, våldtagen och både fysiskt och psykiskt misshandel. Alltså det måste ju bli repressalier. Att de som sitter och blundar för detta i kommunen, det är alltså, i mina ögon är det ju kriminella handlingar. Och där tycker jag ju att det vore, för mig är det naturligt att de skulle ställas till svars för att man låter sånt här pågå. Det skulle vara straff på det. Alltså inte nog med att man behandlar de äldre så illa. Sen ska de dessutom, Carl, så ska de dessutom betala då med hela sin pension och mer. Tänk dig själv, komma in på ett sånt hem, så ska du betala hela din pension för att bli vanvårdad. Alltså det är ju så absurt. Alltså jag finner inga ord. Hur fruktansvärt och jag tycker att detta är. Nej, vi måste få ut, nu måste vi börja med fotsåsarna. För de har suttit här och tillsammans med Miljöpartiet, eller Liberalerna och Miljöpartiet. Och i viss mån även där Moderaterna. Och blundat för allt som pågår. Och det gäller även, vad heter de, LSS. Boendena för människor med funktionsnedsättningar, där man låter privata aktörer gå in och tjäna massa pengar på detta, privata aktörer som har massa kriminella människor som öppnar upp sådana boenden och sen, alltså, jag vet inte vad de sysslar med i den här, alltså det är så fruktansvärt. Ut med allihopa, säger jag, börjar om på nytt. Jag hoppas att alla som lyssnar förstår att vi kan inte ha det som vi har haft under decennier. Sen har vi skolorna, det funkar inte heller. Våra barn mår jättedåligt. Man hörde ju nu på nyheterna att det var, jag vet inte hur många barn det var som hade ringt in till BRIS, alltså barnens rätt i samhället. Det är ju ett ställe alla barn och ungdomar kan ringa in anonymt om man mår dåligt psykiskt, om man inte mår bra hemma av någon anledning och så vidare. Det var jättemånga. Alltså jag hör ju den fyrsiffrig summa. Så många barn som hade ringt in bara nu i år till BRIS. Lägg det tillsammans med alla tusentals

0: politikerna ska, de är ju folkvalda. Vi måste få en ändring. Nu kan vi ju bara ställa upp kommunalt ännu så länge. Men det är ju faktiskt de som har kommit fram till oss och sagt, ska ni ställa upp i riksdagen också? Nej. Så förklarar vi då att vi är bara ett lokalt parti. Men Nils, han har sagt att han skulle få han chansen. Kommer vi in och vi får chansen, så ställer vi absolut upp i riksdagsvalet. Ja, hjälp oss.
1: Ja, det var fint det, Helvi.
0: Ja.
1: Och du...
0: Det är ju roligt kanske att det är någon som har hjärtat på rätta stället. Och det är vi många i Malmölistan som har, det kan jag lova. Vi ser inte bara dollartecken i ögonen som de folkvalda som sitter här idag. Vi är verkligen här för folket och ömmar för att människor ska ha det bra. Och vi ska ha trygghet på gator och torg här om vi kommer in. Det kommer att bli väldigt mycket... Vi vill ha vakter i alla bostadskvarter och patrullerande poliser. Och vi tycker inte om det här med, du vet, att man sätter upp kameror överallt där. Man måste ha det på vissa ställen, men den här övervakningen av människor är inte vi så glada för. Utan då är det ju bättre att det finns en mänsklig närvaro ute. Som ja, ser detta.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, det är mycket som vi... Ja. Men jag ringer igen och jag hör av mig då och då fram till vi ska rösta här och kanske Kenneth också kommer ut och någon fler. Och så ska vi berätta vi ta om på vad som händer och lite...
1: Ja, visst. Ni är mycket välkomna.
0: Men nu kom ju Kenneth ut med att vi... Du vet att vi... Fick du tiderna? Eller fick du? På Gustav och Sorg?
1: Ja, jag noterade dem aldrig, så att det kan ni upprepa ja, alltså, i efterhand.
0: Ja, men då kan jag bara säga så här att mellan 12 och 18, alltså mellan 12 och 6 står vi där alla vardagar mellan 12 och 6.
1: Ja.
0: Och då kommer det stå minst 2 personer. Och lördagar så står vi där mellan 11 och 15 och 30. Och sen är vi där även på söndagar mellan 11 och 13. Alltså detta kommer vi kommer att stå där nu varje dag fram till valet.
1: Ja.
0: Kom och hälsa på oss. Få lite godis äta kanske. Vi har lite godis att bjuda på. Men det viktigaste är ju att vi kan prata med varandra. Kom och fråga oss.
1: Ja.
0: Tala om vad ni själv vill.
1: Jättefint, Helvi. Och idag hade du önskat Änglamark.
0: Änglamark, ja.
1: Den, jag tror inte den framförs av Taube själv, men det är ju han som ligger bakom den. Lisa Ekdahl står det. Vi får höra.
0: Ja, den kan det. Hon är också bra. Vi tar den.
1: Jätteroligt.
0: Ja,
1: tack för allt detta. Tack ska du ha. Tack. Hej, hej.
0: Hej.
1: Ja, det tackar vi Helvi för och för allt arbete hon lägger ner för allas vårt bästa.

Och applånerna där gick till Evert Taube naturligtvis och också till Lisa Ekdahl. 12-0-2-12. Det är telefonnummer hit, ja. 040-12-02-12. That's what makes Paris Paris. Och det är Doris Day vi ska höra.

0: Och det var Doris Day som sjöng. Och du som själv vill önska någon sång eller artist eller någon inspelning, du ringer 040 120 212. Nu kommer nästa samtal på 12 0212. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, det var Astrid.
0: Hallå Astrid, välkommen hit.
1: Tackar. Jag måste säga att jag tycker faktiskt att Malmölistan åker snålfots på din betalda sändningstid. Hon, alltså hennes samtal, de är ju för det första alldeles för långa. Och hon upprepar ju, det är samma sak hon säger varenda jävla gång. Hur duktig hon själv är och alltihopa. Och de, alltså jag gillar Nils Littorin, men alltså helvig, hon är för bra för mycket bara. Allt är ju en upprepning. Allt det hon säger har hon sagt 1000 gånger redan. Jag kan garantera att många stänger av radion en kvart och 20 minuter, men hon håller på.
0: Ja, det är öppen telefon här, så du kan ringa hit och berätta vad du
1: tycker. Ja, jo, det tycker jag faktiskt. Jag menar, ändå får du byta namn på ditt parti till Malmölistans filial eller någonting sånt liksom. För att det har ju blivit mycket med Malmölistan nu. För mycket tycker jag.
0: Ja, nu, alltså, nu bor du ju inte i Malmö, så att det är inte så, nej. Men det, jag tycker det är jätteviktigt att väljarna inser det, att de kan splittra sin röst och rösta på olika partier på tre olika nivåer. Så,
1: jag har ingenting, jag har inte mot att, eller tvärtom, jag är för att Malmölistan kommer in i Malmö kommunfullmäktige.
0: Ja, ja.
1: De behövs nu där. Och visst, där kan ju Helvis sitta också. Hon kan ju snacka om kul allihopa där ju. Det tror jag faktiskt. Men hon är jobbig att höra i radion var och varannan dag liksom. Hon har mundiare som det heter ju.
0: Ja, och sånt prat.
1: Ja, jo, men,
0: ja, men det är vad du tycker.
1: Ja, det är vad jag tycker.
0: Ja, hur säger
1: jag,
0: hon?
1: Jag håller med mig ändå om detta liksom, för att det är ju inget nytt det hon kommer med. Och sen alla de här upprepande av alla tider, vad de står här och de står där. Alltså, det är ju inte, för de flesta är det ju inte intressant liksom. För då skulle det ha varit massor med människor på deras, när de står där. Det är det klart inte, det är väl några stycken givetvis. Så. Men det är heller ingen, det är väldigt mycket tid som går åt och, när de ska berätta att de står här och klockan det och klockan det liksom. Ja, nej, det har blivit för mycket tycker jag.
0: Ja, du, apropå tidpunkter, så ska jag inte glömma att påminna om att den 2 september så visar, enligt uppgift, vem som ringde in och sa det, så jag har inte själv kollat det, så visar Svensk TV2 en film om Kalle Pedal.
1: Jaha.
0: Den 2 september alltså.
1: 2 september, ja. Mm. Men det har de väl gjort. Vad är det på Malmö kanal? Ja, det kanalen du sänder på. Tycker, eller det på Facebook. Det har varit mycket skriverier om Kalle Pedal för några månader sen.
0: Ja, så.
1: Så han lever fortfarande faktiskt. Han är välkänd av alla, framförallt ja, oss i Burlandsbor ju, givetvis. Ju.
0: Ja, han fick ju en mycket ovanlig, men mycket allvarlig sjukdom i hjärnan, så att han dog ju bara på några veckor.
1: Ja, han var väldigt ung när han dog, det var han.
0: Ja.
1: Och jag vet ju själv, min son, han var ju storboende av honom, i den åldern när han var då. När han var känd, Kalle Pedal, så att säga. Så han har ju tåg uppkallad efter sig. Och,
0: ja, just
1: det. Det är mer här i Arlev också som det finns som kopplar till honom.
0: Ja.
1: Ja. Så att, nej, sen vill jag bara säga ändå tack för all fin musik du spelar. För det gör du verkligen.
0: Ja, jag försöker ju få lyssnarna att önska. Men det är inte alltid det går, då får jag fylla i med annat själv.
1: Nej, men det är härligt att höra det. Ja, det var vad jag hade att säga.
0: Ja, tack för de vänliga orden.
1: Mm,
0: och du önskar du själv Violetta, jag ska hämta den, ja, så kommer den strax.
1: Det är lite sen nu,
0: jag önskar. Ja, tack för samtalet, tack. Hej då. Ja, det tackar vi Astrid för. Och nu lyssnar vi till Charles Aznavour. How sad Venice can be.

Charles Aznavour med How Sad Venice Can Be. Astrid önskade Violetta. Och den är inspelad utav bland andra Kermisklanten.

Och det var Violetta det, framförd av Kermisklanten. Och det är ifrån en CD med 12 spår på, 12 tangomelodier. Ja, jag ska inte läsa upp alla här, men det kan ju vara intressant att någon ringer och önskar bara ett visst nummer där, så berätta vad den heter och spelar den. Och det är alltså Skånepartiet Malmös närradio du lyssnar till. Och vi sänder mellan 11.30 och 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Bobby Bear. Detroit City.

0: Och det var alltså Bobby Bear med Detroit City. Och då ska jag gå igenom namnen på Malmö-listans valsedel. Och den kan man naturligtvis leta upp på nätet också. Där är mycket information om Malmö-listan på nätet. Första platsen innehas av Nils Littorin. Han är också partiledare för Malmö-listan. Och sen kommer Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Wallin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström, står det, men det ska nog vara Sjöström. Mats Raneheim som 21 namn på den listan, och det är alltså Malmö-listan där. Och det är ju jättebra att väljarna i Malmö har fått ett typiskt lokalt parti att välja. Så kan de vara kvar i sina vanliga partier till riksdagsvalet. Einbusk Singers med Lassie.
1: Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig. Ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa, hos mig är det trygg och varm.

Ja, det var Lassie vi hörde där. 12.02.12. Och det är bra att det blir bevisat hela tiden att telefonlinjen fungerar. Så tack för det arbetet. Siv Malmqvist har sjungit in Bergsprängartango.

bergsprenger, tango i livet av en. Ja, den heter bara bergsprenger, tango. Siv Malmqvist var det som sjöng. Jo, minsan är insjungen utav Carly Tornehave.

Jo, min sann, Carl i Tornehavet. Och du som vill önska melodi, du ringer 040-12-02-12. Unter der roten laterne von St. Pauli, ja det är naturligtvis Lalle Andersson som sjunger den.

Ja, det var Lalle Andersson vi hörde där. Och nu blir det Jorden runt. Från insjungen av Lili Berglund. Och du kan själv önska melodi genom att ringa 040 12 02 12.

0: Lili Berglund med Jorden runt. Och man kan önska melodi genom att ringa hit här. Och det är där nu någon som har gjort. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, det var Rolf här.
0: Det är Rolf där, ja.
1: Ja, du pratar väldigt mycket om här nu Malmö-listan. Det är nästan det för hela slanten nu i Skånepartiets radio. När du sänder nu, du har varit, du har inte sänt upp i ett par dagar, det har jag förstått. Men det har väl sina anledningar till dig kanske. Så. Men jag efterlyser lite mer att de går ut med vad de vill med Malmö egentligen. För det jag tycker man får inga riktiga svar vad de gäller ju liksom många andra partier. Så att om du nu ska gå ut i din radio så tycker de kan berätta lite mer vad de vill och inte bara och lägga den på nätet kanske vad de vill egentligen. För det är bara mest litteratur som springer runt med sin mobil och ska intervjua folk. Man får inga svar. Ju. Så att nej, jag tycker jag tror inte mycket på Malmö-listan om jag ska vara riktigt ärlig. För jag tycker de har för ja. Och då är det ett utbud. Och det är i så fall, det är bara ett parti där man kan rösta på. Det är ju SD i alla tre valen. Man behöver inte... Och ibland sa ni att man kan ta Malmö-listan i Malmö och så kan man ta det andra i rösta vad man vill. Men det, de har ändå ett samband med varandra, de här valen. Och man säger att... vissa frågor tar man ju inte upp i Malmö kommun bara. Som sjukvården, det är ju Region Skåne och skolor. Det finns det ju också i riksdagen som de tar upp. Jag har upp de grundläggande lagarna för skollagen så kallar. Så jag förstår inte riktigt vad de vill, de här Malmö-listan. De är väl lite, de splittrar för... oppositionen i Malmö, de gör nytta, tror jag. Och sen vet jag inte om du har läst någonting, om vi tar en annan fråga. Men...
0: Nej, men det är mycket att säga om den här den här frågan. Alltså,
1: ja, du hör jag ljudet lite.
0: Ja, alltså det förrädiska med Sverigedemokraterna här, det är ju att de går in för kärnkraft.
1: Och ja, men det är ju Malmö ju. Ja, det blir ju Malmö också, givetvis.
0: Ja, men alltså...
1: Det är ju ingenting som beslutas i Malmö bara, kärnkraften.
0: Ja, nej, det är nog sant att det är på det viset. Men det är ändå en grundläggande uppfattning inom partiet i Sverigedemokraterna. Det är just att satsa på kärnkraft. Och då går de ju förbi den verkliga anledningen till... svårigheterna vi lever i nu. Och den verkliga anledningen, det är ju överbefolkningen.
1: Ja, men jag har inte hört dem ta upp Malmö-listan. Det är du som tar upp den och du ställer inte upp någonstans. Så att... Jag har inte hört dem ta upp den frågan om överbefolkningen. De har pratat om att Malmö inte ska ta emot fler. Och börja bygga i Klagsam och allt vad ni har pratat om att det är bara invandrare som kommer att bli där. Va? Men det så är ju inte fallet, för det vet varken du eller jag eller Nils Litterin heller på den delen. Och sen är det ju så här va, att jag tror man får liksom satsa mer på det jordbruket i Sverige och ge bönderna en chans så de kan tjäna och livnära sig på sina vad de då har grisuppfödning eller de har kor, mjölkkor och allt, eller de bara odlar. Så för de har bättre förutsättningar så att de blir kvar. Varför förr i tiden var det att familjen, barnen de tog över gårdarna och sådant. Va? Men det är ju inte så idag, varför det är ju inte så lönsamt. Och sen är det klart att har de då ingen som vill köpa den här gården och så vad ta över. Så blir det att de säljer bort marken då till någon som privatperson som vill bygga eller att de säljer till kommuner och sådant. hade de gett dem lite bättre förutsättningar så kanske de hade haft åkermarken kvar och betesmark och sådant. Så jag tycker det blir lite fel att, och sen är de ju, kan de få en hacka där över bönorna så, så de kan leva livet ut sen utan att och göra någonting i stort sett. För de får ju en stor slant ju, så det, det handlar om pengar också för dem. Alltså de bryr sig inte så. Det är en säljare också som säljer marken till, till bebyggelsen. Så jag fattar inte riktigt. Man kan inte bara säga att det är politikerna som vill bygga där. För vill inte de sälja sin mark, de som har marken, så, så blir det inget köp ju.
0: Nej, det är klart om för ett köpavtal fordras ju två parter och saknas den ena så är det ju inget köp.
1: Nej, så att, det är ju lite klodigt där liksom och då det, tycker de det är bättre att se det rör mig i mark så så då är de bra hacka där och så så bryr de sig inte om det blir om det är bra mark eller jorden är bra där eller den är dödlig eller vad det är.
0: Nej, men alltså det viktiga i hela den här diskussionen det är ju att folk får klart för sig att vi är redan för många människor på jordklotet. Och det, nu kan vi inte bestämma över, ens över Lomma, men Malmöborna har ju möjlighet att rösta i Malmö kommunval.
1: Ja,
0: ja och där är det ju viktigt att man tar upp den här frågan och berättar om den och att de här planerna på att Malmö ska bli en halv miljon stad, det är rena vanvettet.
1: Ja, det är bara Susanna som säger det och Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men oppositionen idag, de säger inte det att de vill bygga. Det ska vara kanske Moderaterna, för de tycker de har blivit väldigt väliga. Och det är på hela linjen med Ulf Kristersson i spetsen för att han väglar oss hit och dit. Nu skulle han tillrättavisa Rickard Jomshög också och han gav en hans bok där. Men vilken som de har stoppat nu också, hör jag.
0: Ja, så.
1: Då löste på nätet. Ja, det, men det där fria ordet, det finns inte mer tydligen.
0: Nej, men jag har inte sett boken, alltså, bara hört talas om att den är utkommen.
1: Men, ja, men de har stoppat den.
0: Vem har gjort det här på
1: vilken? Ja, det kommer inte vara något. Jag kommer inte ihåg vad det heter när jag har löst det, men jag har tappat det faktiskt. Men den skulle vara stoppad nu för att så det var många som skrev på nätet. Så är det här fria ordet. Man får inte leva och skriva och trycka vad man vill. Och sen, ja, så fort det är i SD-kärnet så är det liksom, då ska de se tryggas dit va. Till exempel nu här, det heter de som kör regionbussar och kommunbussar, Västtrafik heter det väl på, i Västsverige. De har förbjudit all sån här, vad heter det, annonsering på bussar. För att de har förskrivit sig busschaufförerna för de känner sig träffade utöver deras politik. Va? Så då, det är många som de har inte folk som kan köra bussarna med för alla de har förskrivit sig för de tycker jag säger jag har för hårt. Va? Vad är det för land vi har och sådär där Ulf Kristersson. Jag tycker han kan också rycka upp sig lite. Och han har inte suttit där han sitter där om inte det är sig hade funnits. Så är det bara. Nej, så att då var det en anhängare av de också som skulle ha pratat skit om SD många gånger, Kalle. Och Jimmy Åkesson bland annat. Så att de har också bidragit med lite. Ja. Men jag tror att de kommer ännu starkare nu. Både i Malmö och i regionen. Och, ja, i regionen styr de ihop med Moderaterna. Ja, men. Även på Riksplanet, men ja, men det var liksom mest det jag tycker det är. De pratar så mycket om det fria ordet. Men det har vi inte i Sverige längre.
0: Ja, du kan väl inte klaga på det här?
1: Nej, jag kan ringa till dig och prata om det, va? Men det är ju inte bara, alla har inte den möjligheten kanske att ringa till Skånepartiet. Men jag trodde ju att du skulle ställa upp oss i detta valet, Kalle, men det har du ju svikit alla dina sympatisörer.
0: Nej, det har jag ju sagt från början att i och med att jag inte är skriven i Malmö så kan jag inte ställa
1: upp. Nej, men det finns väl mer än du i partiet. Det är väl någon Malmöbe som skulle kunna.
0: Ja, men du sa ju att det gällde mig.
1: Ja, det är Skånepartiet. Det är ju lika mycket av det här. Så är det ju. Det är ju inga andra som säger oss i partiet som skulle... Som kan eller vill eller... Ja, det är ju inte någon annan. Det måste ha tagit slut. Det var ju skillnad förr i tiden. Då var det ju olika personer som ställde upp på de olika platserna. Men tyvärr har det blivit kört i botten till det här Skånepartiet.
0: Ja, men det är så pass att du i alla fall kan komma ut här över radion. Och det hoppas jag du är tacksam för alla... Alla de som finansierar dig för det.
1: Ja, jag ska vara roligt att höra med de som har varit med och betalt in pengar nu till och trott att du skulle ställa upp och sånt. Jag känner de sig inte lurade eller de behöver inte gå ut i radion och säga att det är för dåligt att du ställer upp.
0: Det har inte varit någon hemlighet, du har jag sagt hela tiden.
1: Nej, du vägde fram och tillbaka. Nej, i veckan skulle du ställa upp. Och sen hade du en person på första listan. Men han hade inte sagt ja ens en gång. Så att, nej, det är... Tyvärr har du kört dig bort. Men nu är det mest Malmö-listan också. Så det är inte mycket skit. Och de är väl tacksamma att de får kanske göra lite reklam i din radio för sitt parti. Men de får kanske betala en slant också, det vet jag inte vem, men... För att de får komma ut då.
0: Ja, du vill i alla fall höra de sista ljuva åren idag.
1: Ja, det kan vi väl höra.
0: Ja, då kommer den här.
1: Ja, bra, hej.
0: Tack då, hej.

Lasse Stefans, de sista ljuva åren önskade Rolf. Och den följs av Jussi Björling.

0: Jag drömmer så gärna med dig, sjön G.G. Andersson. Så ska vi höra nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, det var Nils Litterin här från Malmö-listan. Hur är det med dig?
0: Hej du, jo det är jättebra.
1: Ja, det var ett tag sedan jag var med här nu. Jag får be om ursäkt för att jag inte har hört av mig till dig.
0: Nej, ja, det är alltid tråkigt och mycket spännande att berätta. Jag sökte dig i förra veckan, men jag fick inte tag på dig.
1: Jag var i en intervju där vid från Stockholm, va? Så jag kunde inte svara, men jag ska bättra mig, det lovar jag. Och nu ringer jag för att berätta här att vår valstuga finns på Gustav Adolfs torg i vardagar mellan 12 och 18.
0: Ja.
1: Och sen på helgen har vi mellan 11 och 3 på lördagen och söndagen.
0: Ja, vet du om det är samma tider för allihopa eller ni har olika?
1: Alltså på vardagar har vi mellan 12 och 18.
0: Ja, men de andra partierna har de också mellan 12 och 18?
1: Ja, det kan nog variera lite. Vissa står här kanske lite längre eller kommer lite senare. Men jag skulle tro att det är ungefär de tiderna som folk är här.
0: Ja. Men, ja, jag får passa på och lyckönska dig nu som första namn på Malmö-listan.
1: Ja, visst. Får jag bara ta upp en grej här som jag tycker är viktig?
0: Ja, visst.
1: Det gäller kolonistugorna i Malmö. Ni som lyssnar som har kolonistuga på kommunens mark. Kommunen kommer att chockhöja arrendet, dubblerade under en femårsperiod. Detta är en stor svek mot Malmöbor som har en kolonistuga och som vill ha en ställe att vara på sommaren. Det är en rå klasspolitik mot pensionärer, mot ensamstående och mot människor med låga inkomster. Jag tycker att det ska vi stoppa om vi kommer in i kommunfullmäktige. Det ska vara låga arrenden så som det har varit tidigare.
0: Ja, det ska i alla fall inte vara någon chockhöjning.
1: Nej, det ska det definitivt inte vara. Men de ska höja nu 20% om året i 5 år.
0: Ja, så.
1: Det ska de där, vet du. Så att det är folk som inte kommer ha råd. Det blir ju fördubblade kostnader.
0: Ja, ja.
1: Så att det är den här Skönström, Andreas Klyderöven Skönström, som är i farten igen, ska ha in pengar till kommunen som kan höja sina egna löner och åka på jorden runt och predika om klimatförändringar med flyg.
0: Ja, det visste jag inte att han gjorde.
1: Ja, det gör ju hon, Jamme. Katrin Stjernfeldt Jamme.
0: Ja.
1: Hon flyger ju jorden runt och ska vara så duktig. Berätta om miljöarbetet i Malmö. Stänga av gator och elsparkcyklar på trottoarerna. Det är ju deras miljöarbete för klimatet, men det håller inte. Är du hantverkare eller du är busschaufför, du avskyr den här politiken de håller på med. Eller om du är småföretagare på Möllan eller i Slottstaden, i Kronprinsen. Folk kan inte komma fram längre med bil ju.
0: Nej, det verkar vara väldigt ogenomtänkt.
1: Ja, det är det ju. Och jag menar, det är ju liksom en miljöpartistisk fantasipolitik de håller på med. Och jag fattar inte hur folk kan fortsätta rösta på det skräppartiet, Susanna. Alltså. Nej, vi ska rösta på Malmö-listan, så ska vi se till att det blir ordning och reda i den här kommunen. Och alla de här kostnadsökningarna, det gäller också arrendet på kolonistugor, men det gäller också hyrorna, de som bor i MKB, där de höjer liksom med 5% om året. Och sen gäller det ju även parkeringen som har blivit svindyr. Alltså jag står här nu på torget 2 timmar och ska prata om Malmö-listan på Gustav Adolfs torg. Kostar ju för fan 30 kronor i timmen att parkera.
0: Ja, de har verkligen dratt ut skruvstädet om alla som har bil.
1: Ja, det har de verkligen gjort, va? Och vi måste göra någonting åt det här. Alltså. För det, folk blir fattiga av den här politiken. Folk blir fattiga. Alltså. Det är inte kul att betala liksom 1200 kronor för en parkeringsplats i månaden på gatan. Du har ens ingen egen parkeringsplats. Och du får slåss med alla andra. Och så ska det komma, ska du betala 1200 om du bor centralt. Men det, alltså det gäller ju hela Malmö. Men just de som bor centralt, de har ju för fan inte råd att ha kvar bilen knappt. Eller så flyttar de ut till Vällinge eller Staffanstorp där det är liksom gratis att stå.
0: Ja, ja.
1: Så att nej, det är liksom en... Vi måste få en förändring och det tror jag du håller med om också.
0: Jo, ja. Ja, det hade varit roligt om du hade ringt lite tidigare så vi kunde prata längre. Nu ska vi strax sluta, förstår du?
1: Ja, jag ska göra det nästa gång. Jag ringer tidigare.
0: Hade du någon önskemelodi?
1: Sång till friheten av Björn Afzelius. Det kan vi behöva här i Malmö.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Jag ska se. Ja, jag tror det, men jag är inte riktigt säker. Jag kan inte gå och titta nu. Men jag ska gå och leta nu.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, tack för samtalet.
1: Ja,
0: tack. Hej. Ja, det tackar vi Nils Littorin för. Och han står ju som första namn på Malmö-listan. Och det är jätteroligt för Malmö-väljarna. De kan rösta på sina vanliga partier i riksdagen. Men naturligtvis på Malmö-listan i kommunvalet i Malmö. Du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio direktsändning som slutar klockan 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon 11.30 för ny direktsändning. Och då hoppas jag att önskemelodin som Nils Littorin nämnde här är framme, men jag kan inte lova det. Istället får vi höra Lasse Berghagen med Bara lite längtan från början till slut.

0: do.
1: Mitt namn är Carl-Johan Larsson. Välkomna till Radiofontänen. Idag ska ni få lyssna på ett program som vi spelar in från Malmöfestivalen förra veckan. Vi riktar ett varmt tack till funktionsstödsförvaltningen för att vi fick vara i era tält. Temat för programmet är återhämtning genom gemenskap. Mycket nöje!

0: kör vi.
1: Hallå, hallå mina vänner, hallå Malmöfestivalen, hallå Fontänhuset och hallå hela Malmö. Välkomna till Radio Fontänen. Ni kan lyssna på oss på Malmöhuskanalen 89,2 MHz. Och idag sänder vi från gågatan här den sista dagen på Malmöfestivalen.
0: I Södertull.
1: Vid Södertull, ja. Jag sitter här tillsammans, jag som är Magdalena, sitter
0: Jörgen,
1: här med
0: Jörgen
2: och Ulf.
0: Ja. Dream Team.
1: Och det är vi som ska lotsa er genom den här en och en halv timmen med musik och lite inslag. Idag ska vi ha ett program som handlar om återhämtning genom gemenskap med fokus på musik.
0: Och den första gruppen vi ska börja med är Wilmer X. Och då har vi vår Björn Hellberg, jag pratar med här, Ulf, som har tagit reda på lite fakta om Wilmer X. Så vi lämnar över till Ulf, så får vi lite bakshistoria av honom. Varsågod.
2: Ja. Wilmer X bildades 1978 på Pildamsskolan av Nisse Hellberg, Jalle Lorentzen, Mats Thorin och Claes Rosenberg. Och det stora genombrottet för svenska massan, det är väl Mambofeber, där Mats Bengtsson, Pelle Osler, Thomas Holst var med oss och Sticky Bomb. Och
0: yeah.
2: 2018 hade de 40-årsjubileum så, och det har blivit 45 också, så nästa mål är väl 50.
0: Ja, vi hoppas på det.
2: 2028.
0: Det är lite Malmö storhet, alltså det är vårt band i Malmö, det är Wilmer X. Och jag vet inte, har du mer berättat om det?
2: Nej, det var.
0: Men då tycker jag vi kör igång med en av deras bästa låtar. Och detta är Hon är ihop med en insekt. Varsågod.

0: Hej! När någon säger hej till mig blir jag glad och trygg. Särskilt om man har en dålig dag. Även om man inte tycker om varandra så kostar det inget att säga hej. Vad fin tröja du har, fin tatuering, fina skor med mera. Ett enkelt leende kan också funka. Någon blir glad, någon annan kanske bara går förbi. Kanske har han eller hon en dålig dag. Jag brukar ofta uppmärksamma mina medmänniskor när jag är ute och promenerar eller åker buss. Ibland blir folk förvånade. Det är inte så vanligt att man tilltalar främlingar. Vi är alla olika, men oftast lyser folk upp när de får ett trevligt bemötande. Jag tror att det är viktigt att vi visar varandra vänlighet och omtanke även ute i samhället. Många människor lider av ensamhet, men att känna sig sedd och delaktig i det gemensamma kan få dem att känna sig mindre ensamma. Tänk på det, ni som är ensamma, att det finns trevliga människor och det finns ställen dit man kan gå för att få gemenskap. Och ni andra, ibland krävs det inte så mycket för att hjälpa en medmänniska. Trevlig sommar. PS, glöm inte väska i värmen. Det är viktigt.
1: Det var ett litet inslag från Johnny. Tack, skulle ha ett väldigt fint inslag där. Nu tänkte jag presentera ett ny artist som är Skånanknuten. Och det är Danne Stråhed. Och då har ju Ulf givetvis kollat upp lite information om vad och vem och hur. Danne,
2: ja. Typ.
1: Så.
2: Danne är född på Kirseberg. På sin 16-årsdag fick han börja sin äldre brors band, The Chinox. Det fick han i present. Och 1981 startade han popbandet Änglabarn. Och de fick ett rejält genombrott när de var förband till Queen. Och så som Trelleborgare måste framhäva att han har gjort Trelleborgs FFs klubbsång Blå som stål.
1: Fantastiskt, tack så mycket Ulf. Och då tänkte vi att vi skulle spela Fönsterkuvertet. Varsågod.

0: Jag måste tillägga det också att AC/DC har varit förband till Danne Stråhed och det är ju helt otroligt.
1: Nu har vi fått in lite fina gäster här. Och jag börjar med att fråga så här, vilka är ni?
2: Ja, men jag kan behöva.
1: Ja.
2: Ja. Jenny Mortensen heter jag, jobbar på funktionsstödsförvaltningen som är här ikväll, eller idag, och i det här tältet som vi sänder ifrån.
1: Ja, och så har vi en till fin gäst.
3: Ja, Cecilia Jönsson heter jag och jag jobbar på Stilla koncernen ekonomisk förening.
1: Ja, och då har vi ju förberett lite frågor här och då börjar vi här då. Vill ni berätta om er själv och er verksamhet?
2: Ja, funktionsförvaltning är en jättestor verksamhet kan man säga. Vi är en del av Malmö stad, en förvaltning. Och vi organiserar och ser till så att det finns stöd och för personer med funktionsnedsättning. Både fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Så ja, att vi har massvis med olika verksamheter.
1: Då skickar jag frågan vidare då.
3: Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag som skapar sysselsättning för människor med psykisk ohälsa som står långt ifrån arbetsmarknaden.
1: Perfekt. Och då frågar vi så här givetvis, var finns ni? Var kan folk få tag på er?
2: Ja, funktionsförvaltningen, alltså som kontor så har vi ju, så finns vi på Fänriksgatan 1 där vi också har våra öppna verksamheter där man kan komma dit och söka hjälp direkt så att säga. Det finns ju ett mottag där som där man kan komma dit oanmäld så att säga utan bara drop in. Men sen har vi ju våra verksamheter runt om i hela staden och vi har ju också ett uppdrag som förvaltning att jobba tillsammans med civilsamhället. Det är ju egentligen därför vi har detta tältet, det är ett av de aktiviteterna.
1: Ja, och man kan hitta er på nätet. Facebook,
2: absolut.
1: Instagram,
2: ja. Vi finns ju tillgängliga både på malmö.se där vi också har till exempel en del i aktivitetskatalogen där vi samarbetar med föreningar. Så då finns alla föreningar med och där man kan söka dem. Liksom. Så det finns massvis med saker kring oss.
1: Det är enkelt för mig att skicka upp frågan vidare.
3: Ja, men visst. Vi har ju inget fysiskt kontor men vi finns både i Malmö och Lund i kaféer och lunchrestauranger. Okay. Men vill man komma i kontakt med oss så är det bästa genom Fontänhuset på vägar ut. Ja. När man känner att man är redo att jobba och tycker om kafé och restaurang.
1: Precis, så nästa fråga var då vad ni har typ historia med Fontänhuset. Det är alltså, jobbar ni mycket med dem eller ni bara vet vem vi är eller hur ser det ut?
2: Alltså när det gäller funktionsförvaltningen så har vi ju ett jättegott samarbete med Fontänhuset. Där finns ju vi har en avsiktsförklaring. Det betyder att vi har ett samarbete som det finns formella ramar kring mellan förvaltningen och föreningen. Och man finns ju med och lyssnar in vad man har för åsikter. Där brukar medverkande, brukar delaktighet, det är en jätteviktig del för oss. Och där bidrar ju ni föreningar och där Fontänhuset såklart är en stor del av det. Att få in liksom hur man upplever det, det vi erbjuder men också hur vi kan samarbeta på ett annat sätt. Ja. Så där är ju, det är så vi liksom jobbar tillsammans.
1: Då skickar jag frågan vidare.
3: Ja, vi har ju absolut en historia med Fontänhuset. Det var ju Fontänhuset som grundade oss 2012. Och idag har vi jättebra kontakt med Fontänhuset, speciellt vägar ut. Ja. Så när vi behöver rekrytera till kafé eller restaurang, vi har också trädgårdsskötsel, så kontaktar vi vägar ut. Och när det är tvärtom, vägar ut, har någon medlem som känner sig jobbredo, så blir jag kontaktad helt enkelt.
1: Det låter jättebra, fantastiskt. Är det något ni vill tillägga? Eller någon idé? Varsågod.
2: Ja, tillägga det jag tänker så. Jag vill ju tacka från funktionsförvaltningens sida, så vill jag tacka samtliga föreningar som har varit med och deltagit och bidragit till tältet och för att kunna möta Malmöbon här under den här veckan. Det är en viktig sak att lyfta de frågorna. Idag på förmiddagen till exempel har kamratföreningen nu varit här och det kommer komma Järnkoll senare ikväll och nu bidrar ni från Fontänhuset. Så det känns ju jättehärligt att vi har det så.
1: Jag fick in en fråga där. Hur många medlemmar har ni?
3: Just nu så har vi 10 anställda, exklusive tjänstemän. Och vi vill ju jättegärna bli ännu fler. Så är det någon som lyssnar som känner att de vill ha ett arbetsintegrerat socialt företag, så ta gärna kontakt. Som sagt, kaféer, restauranger och trädgårdsskötsel är det vi är bäst på än så länge.
1: Härligt. Ja, med det de mån sagt då, så vill jag väl tacka så hjärtligt för visat intresse som det så vackert heter.
2: Tack så mycket.
1: Ja, vi kämpar på allihopa. Bra jobbat. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
1: Och då tänkte jag berätta att nästa artist kommer då att bli Carl Pedal. Och då ska vi ha hit Ulf för att berätta lite om Carl Pedal. Han är här. Och varsågod.
0: Carl Pedal. Han är född i Arlöv 1949. Som blev döpt som Carl Sven Göran Ljunggren. Och när Kalles faster fick reda på namnet så protesterade hon vilt. Hon sa han kan inte heta Sven Göran, det går bara inte. Åh oh, nej, det får bli Carl Göran. Och överallt så blev det Carl Göran, utom i papperna. Och så var det en annan sak, så han var full av energi Carl Pedal, så han bröt benet en gång på skateboard. Och då skulle han sitta och sjunga på scenen, men han satt väl en halv minut så han var uppe och studsade som vanligt. Och här kommer...
1: Och då tänkte vi spela med Carl Pedal. Johnny, vad gör du? Varsågod.

0: Ekedal. Va? Finns det något bättre? Det är helt fantastiskt. Det är tråkigt att han lämnar livet så tidigt. Men det finns en utställning här runt omkring som jag varmt kan rekommendera. Jag har vänner som har varit sett den. Det är helt fantastiskt. Men jag vet inte exakt vad den är. Men det går in på nätet och kollar. Ska ni gå och titta på den utställningen också? Nu ska vi faktiskt få förmånen att lyssna på Måns. Han har gjort en sång. Vi kallar han husets Cornelius Vreeswijk. Och ja, lyssna lite extra på texten, för den här är helt fantastisk låt. Och det är väldigt mycket skönsång. Så att, om alla är färdiga så kör vi den, va? Varsågod.
1: Crank up the volume.

0: Om jag säger gemenskap, vad tänker du på då?
1: Fontänhuset.
0: Mm.
2: Jo, men jag dras faktiskt väldigt osäkert till Fontänhuset. Nu sitter vi ju här. Så att
0: precis.
2: Därför, sen är jag ganska så platsbunden i mina tankar. Men
0: hur kommer det till uttryck på Fontänhuset då?
2: Ja, men det är verkligen kom som du är. Var dig själv. Och så självklart så stöttar vi varandra i hur man bör och inte bör bete sig.
0: Mm.
2: Men det är alltid tillåtet att att uttrycka om någonting är tufft eller om någonting är roligt.
0: Mm.
2: Och så finns det väldigt mycket pedagogisk stöttning i att och faktiskt reda rätt i det här.
0: Ja, men precis. Mm. Och för jag tänker på inkludering. Om man känner att man är i en gemenskap eller om man känner av en gemenskap, så tänker jag att det är att man känner sig inkluderad också i en grupp eller på en plats. Och så vidare.
2: Jo, men det håller jag med om.
0: Kan du känna igen det?
2: Ja, det gör jag. Det är viktigt att känna att man har sin roll i en grupp.
0: Mm.
2: Och viktigare för somliga. Hur konstellationen av personer ser ut påverkar ju väldigt mycket.
0: Ja.
2: För att en människa är ju inte en roll, utan en människa kan gå in i en massa olika roller.
0: Precis.
2: Men när man gör någonting tillsammans så är det mycket lättare när det är tydliga roller.
0: Mm.
2: Och alla vet vad de ska göra.
0: Mm.
2: Och det är väldigt bra här på huset, för det är väldigt frivilligt.
0: Mm.
2: Vad man än vill vara med i så får man. Och inget tvång på att vara med. Det gör att de flesta aktiviteterna drivs av just ambition och entusiasm.
0: Mm.
2: Så det är kul att göra.
0: Mm.
2: Det är lätt att hamna i de rollerna.
0: Fint.
2: Mm. Det tycker jag med.
0: Och tack för din sköna, ljuva stämma om fåglar.
2: Ja, jag vill lyckas spela in den till slut.
0: Ja, jag kommer aldrig glömma frasen. Fåglarnas farfar äter råa ägg.
2: Bra, Ami.
0: Tack.
2: Tack.
3: Ja, vi tackar för detta fina inslag med Mimmi på Fontänhuset.
4: Och
3: Måns, naturligtvis. Nu ska vi snacka om en annan skåning som ni känner mycket väl till, och det är sångaren, musikförfattaren och
4: poeten
3: Mikael Wiehe.
4: Oh. Som är född i Stockholm faktiskt, men växte upp i Köpenhamn. Och sedan 1952 i Ribersborg och var Malmö trogen. Var med och bildade Hula Bandula Band med Björn Afzelius, som man fortsatte att samarbeta med till dennes död 1997. Mikael Wiehe har haft en framgångsrik solokarriär och spelade på Fontänhusets 30-årsjubileum. Här kommer...
3: Vi ska låta, ja just det, vi ska höra låten.
5: Och låten är?
3: Flickan och kråkan.
5: Varsågod.

0: pas.
1: Ah, c'est vrai. Det var Mikael Wiehe med Kråkan, Flickan och Kråkan. Nästa inslag ska vi föra om Jake, eller Jace. Och då har han gjort en dikt och den har han satt musik till helt enkelt. Så att jag hade varit konstigt ord att ackompanjera. Ja, det är för de fina. I alla fall, vi ska höra en dikt av Jace och som han har tonsatt. Så ja, varsågod. Då kör vi.
2: Bra. Med vänner finner jag ro och support. Med vänner finner jag glädje och livsgnista. Med dem kan jag vara mig själv. I med- och motgång har jag en vän i min hand som tröstar och håller mig så att jag inte faller ner i ensamheten.

0: Då tackar vi för det här fina pianostycket och inte minst dikten. Nu tänkte faktiskt jag och Magda snacka lite om hur vi återhämtar och hur vi bidrar till det. Så jag frågar dig rakt om, Magda. Hur återhämtar du dig?
1: Ja, mitt främsta sätt att återhämta mig, det är nog musik. Musik är min terapi. Och därför så är det så fantastiskt att kunna bada i all denna musik under denna vecka som Malmöfestivalen erbjuder oss.
0: Samtidigt vill jag sticka in där att det är helt fantastiskt att i Malmö att man kan gå och lyssna på all typ av musik gratis. Går man på stora konserter och kostar 700 000 kronor, här går det gratis. Det ja. Tycker jag är helt fantastiskt. Tillbaka till
1: det. Men det är ju det som är så fantastiskt. Då. Men vi ska ju också veta att det här är vår festival som vi betalar via skattesystemet. Så att vi bidrar med allihopa som bor i Malmö till att den här veckan blir av.
0: Så tack alla Malmöbor. Tack för ni har.
1: Yeah.
0: Jag vet att du har en liten dikt. Du kanske vill läsa eller är vi där nu? Eller känns det?
1: Där är vi nu. Varsågod. Jag har skrivit en dikt som heter Lugnet före stormen. Och den kom till mig när jag vandrade en natt dagen innan portarna slog upp för Malmöfestivalen för några år sedan. Staden smyckas stilla. Men vacker. Scener står tomma men väntar på liv. Jag knallar runt bland kända marker. Vad ruvar ni på? Snart blir det riv. Bland busiga band och tunga toner. Nu ska det rockas. I stadens zoner. Så det vilas i form för allt som ska ske. Rocka fett i en vecka. Kom hit och häng med. Ta väl hand om varandra med massor av TLC. Stay safe i vimlet. Och minglet med vänliga hälsningar från Lady M.
0: En applåd. Fantastiskt. Ja, det var fint. Det var jättefint. Du är ju en poet av hög klass, hög rank. Själv vill jag lägga på att musik för mig är ohyggligt viktigt. De gångerna jag mår som sämst så ger musiken mig energi. Och jag kan liksom gråta, skratta. Komma bra mycket piggare och friskare ut ur min ångest och så vidare. Så att ja, det är en viktig bit där själv.
1: Ja, men det är precis som du säger, Jörgen. Alltså jag brukar säga när jag är ute och intervjuar folk på stan och frågar dem vad musik betyder för dem. Och när de ställer frågan tillbaka till mig så brukar jag ofta svara att en låt räddar ett liv varje sekund, varje minut, varje vecka, varje månad, varje år. Man kan sitta på sitt rum och känna sig fruktansvärt deprimerad, ledsen och övergiven. Men så kommer man på den där låten som man tycker om, som man älskar, som man vill kanske höra en sista gång. Och så sätter man på den och så kommer man ju på att det finns ju en låt till. Och hela skivan är ju bra, det var ju därför jag köpte den. Och sen så öppnar man en tidning eller sätter på radion och så upptäcker man att bandet kommer ju faktiskt till stan. Jag måste nog hålla mig vid liv en gång till för de vill jag se live en gång till. Och sen så köper man sig en biljett och så går man dit. Och så upptäcker man att man har fler vänner som tycker om samma sorts musik. Och så upptäcker man att man har en familj mitt i musiken.
0: Ja, det är så sant som du säger. Jag vill flika i Ulf här, vill du säga ett par välbörda ord här också?
2: Ja, återhämtning för mig är väl... jag behöver komma ner i varv och då sätter mig och broderar. Eller lyssnar på musik eller ser en film. Och det funkar för mig. Och så ibland behöver jag träffa folk och åka till fontänhuset.
1: Ja, och du gör så underbara... Mm.

0: Om ni vill veta var i stan ni kan hitta oss. Och det är strax på andra sidan Gustav Adolfs torg här. Så att,
1: och där vill jag flika in också att varje månad så har vi liksom det nya människor ställer ut sina grejer oftast. Jag ska inte säga alltid, men där kan ni ju gå förbi och se hur kreativa vi är på huset. Och ja, kreativiteten är ju fantastisk.
0: Absolut, att, vi har många konstnärer, vi har många människor som gör fina saker som inte kanske man kan se på en tavla eller lyssna på, utan vi har en underbar trädgård och vi har många med gröna fingrar, och trädgården i sig är ett konstverk. Så att ja, det är fantastiskt. Vi har persikor, vi har karpar i fontänen, och vi har vindruvor som hänger, och mycket fina utsmyckningar utav husets medlemmar. Så ja, det är våran lilla oas.
1: Vad sa du, Magda? Är vi lite redo för lite mer musik kanske?
0: Ja, det kanske behövs. Då, för det är ju faktiskt Malmöfestivalens musikfestival vi är på här. Så.
1: Och nästa musikant har vi då valt Peps Persson. Och Ulf har lite information om Peps. Varsågod.
2: Peps, han föddes på Helsingborgs lasarett när familjen bodde i Klippan. Som liten flyttade familjen till Körna. I de traktorna höll Peps till i hela sitt liv. Peps första band var Pop Pendels 1962 med tre kompisar från Körna. Jag tycker Peps är Sveriges bästa musiker och enligt mig mästare på blues och reggae. Han har spelat med många kända artister. Så hade han sitt Peps blodsband. Trummisen Bosse Skoglund var Peps trogen i många år. Och han dog bara några månader innan Peps. Ska vi lyssna på låten?
1: Ja, och låten då vi har valt med Peps är ju den är så bra som liknar ingenting. Det är då hög standard, och den är inspelad live på Gärdet 1976. Det är en av världens bästa låtar. Varsågod, take it away.

0: Standard från Gärdet 1976. Nu ska jag presentera ett avsnitt av Kevin som intervjuar Malmöprofilen Amanda Romare. Varsågod.
1: Du träffade Erik Andersson.
2: Ja, det gjorde jag. Mm. Han är ju då en av Sveriges bästa OCD-psykologer. Mm. Och så här, jag hade egentligen bestämt att inte göra så mycket tv. För jag skriver ju mest liksom. Mm. Men sen så hade jag jättemycket tvångstankar i början på förra året. Alltså jag mådde jättedåligt. Och jag ringde liksom vårdcentralen och bara, ni måste hjälpa mig nu. Och de bara, ja, men vi ringer om 2 månader så får du hjälp. Och då kände jag liksom bara, men gud, jag kommer dö. Mm. Och så var det så här, ska jag åka in till psykakuten eller vad ska jag göra? Men då hörde det här tv-programmet av sig då, Nexiko, som är Filip och Fredriks bolag. Mm. Och så sa de att ja, men vi funderar på att göra en serie om tvångstankar. Och min första tanke var ändå bara, nej, för det, alltså, det är ju så sjukt, för tvångstankarna har alltid varit jättejobbiga för mig. Men någonstans känner man att eftersom de inte är dödliga, så känner man att man är lite mesig, att man inte kan hantera det. Så först var jag så bara, nej, det kommer inte bli ett bra program liksom, för det är inte för, liksom, det är så light. Mm. Men sen hade jag ju så mycket problem själv, och när jag fick höra då att jag fick träffa Erik och att han skulle i så fall hjälpa mig bli frisk och göra KBT, så kände jag ändå att okej, men det här är en chans jag aldrig kommer få igen. Så att då träffades vi i programmet och jag gick i terapi hos honom. Han exponerade mig på de mest hemska sätten. Typ att jag behövde ha minigrisar i lägenheten som pissar ner elkontakterna så strömmen gick. Men det fina var med Erik att han efter programmet sa, jag kommer inte släppa dig och din syster. För min syster kämpar också med OCD, utan vi kommer fortsätta jobba. Så nu har vi nästan jobbat ett år och jag känner mig 50% bättre. Så det är jätteskönt.
1: Mm. Han nämnde den skalan, typ 100 meter sträcka.
2: Ja.
1: Och du var ungefär 10-15%.
2: Ja. Så. När tv-serien var klar var jag liksom 15% och så kände jag, då var jag ganska deppig. För jag kände ändå att, vad fan, jag har pushat mig riktigt hårt här. Alltså som sagt, gjort, alltså för att när man ska bli frisk från OCD så måste man ju hela tiden typ möta djävulen. Alltså man måste möta sina värsta rädslor för att exponeras. Och jag tyckte jag hade gjort det massa i programmet. Och så var det bara 15 steg av 100. Men sen gick det ändå, sen fortsatte vi jobba som sagt. Och då under sommaren tog jag några mer steg, hösten några kliv. Och till slut nu så ligger jag nog på 50%, 50 steg på en 100 meter sträcka. Mm. Och jag är ju inte frisk, men livskvaliteten är så sjukt mycket högre nu än vad den har varit tidigare. När jag inte har så mycket OCD liksom.
1: Mm. Det är ju bra jobbat.
2: Tack!
1: Du kommer så långt.
2: Jag känner mig stolt, för det var inte lätt.
1: Men det skulle vara också.
2: Tack.
1: Jag tänkte på det när du pratade om att man kan känna att andra har det värre.
2: Mm.
1: Och att man kanske inte ligger på samma nivå där. Alltså man får lite så imposter syndrome.
2: Ja, det får jag ju i alla delar i livet känns det som. Ja.
1: Jag kan också känna så ibland, för att jag till exempel har själv autism. Och då är det lite så att när man till exempel ser på sociala medier eller så, så känner man lite, har jag verkligen det?
2: Ja.
1: Eller har jag inte det? För att det är många som har det värre. Men sen så är det ju så att man är ju, alltså där man är, vissa har det värre, vissa har det bättre. Men
2: exakt så. Det är ju ändå spännande, för jag har aldrig inte hört att det är samma, men det är det ju, känsla, alltså om man har autism. Mm. Det är liksom att, ja, men jag har ju mina tvångstankar, men jag kan ju ändå ha ett hyfsat fungerande liv jämfört med de som inte kan gå utanför dörren liksom.
1: Mm.
2: Och då känner man så här bara, men gud, men vad sjukt, så att du, men det är ju det, ja. Alltså jag tänker att de som kanske är som Dustin Hoffman i Rain Man, där är det ju grov autism, gissar
1: jag. Det var länge sedan jag såg den,
2: ja.
1: Jag har inte jättemycket koll, men det kanske stämmer.
2: Ja, nej men alltså jag tänker att det måste skilja sig jättemycket ju. Mm. Men hur är det, får jag fråga dig en grej?
1: Fråga på.
2: Hur är det med alltså, typ sociala medier och så? Mm. Om du, kan du bli ledsen hur typ autismämnet behandlas om du har autism själv? Eller känns det liksom helt okej?
1: Okay? Alltså oftast så känns det helt okej. Okay. Mm. Men alltså det är bara ibland om man... Det glas fel i media, till exempel olika serier och så, men jag tycker ändå att det visar rätt alltså på olika sätt. Mm. Så som jag nämnde att man kan vara på olika nivåer.
2: Det är så skönt att du säger, för så känner jag mig tvången också. Mm,
1: så att den...
2: Ja, men det har ju blivit en debatt liksom om tvångstankar, att jag alla säger att de har OCD. Mm. Och så som att man skulle bli arg då själv. Och jag bara, nej, det är så skönt om vi är en jättegrupp med OCD-are. Mm. Och sen att vissa har det väldigt light. Jag, för mig gör det ingenting, för att jag har det värre än dem, men jag har det bättre än några andra. Mm. Men att inte behöva skämmas eller känna sig ensam i att man har det. Då tycker jag liksom att det är bara härligt att även de som har väldigt lätt OCD kan identifiera sig med diagnosen.
1: Jag tänkte på det också, att det var kul att du träffade lite olika folk.
2: Mm.
1: Och så, alltså, så att man fick deras tankar och vad de hade bekymmer med och så. För att jag kände liknande att när jag fick min diagnos, som jag fick i vuxen ålder, det var typ slutet av 2021. Då gick jag på någon sån autismgrupp eller vad man kan kalla det. Och då kände jag också att det var kul att träffa andra.
2: Mm.
1: För att jag hade inte jättemycket koll på det och man kunde se vad de hade problem med. Och när man träffade andra alltså med samma problem.
2: Men att det ändå är precis, alltså det finns en igenkänning och sen är det lite precis. Individuellt vad man själv kämpar med. Liksom.
1: Ja.
2: Men hur kände du... När du fick diagnosen, kändes det skönt eller blev du liksom orolig?
1: Mm, det kändes nog mest skönt för att innan var det att...
2: Samma här.
1: Alltså man tänker lite så, är det något fel på mig eller så, för att man har kanske problem under flera års tid och så blir det ingen förändring. Och sen så får man sin diagnos och sen så kan man få hjälp med saker och alltså om man behöver det ju.
2: Ja.
1: Så att, det kan ju hjälpa på olika sätt, men för mig så var det bara att, alltså det var bara ett plus kan man säga. Jag kände inte att det var negativt att jag fick min diagnos eller någonting sånt. Det är ju en del som kan känna så.
2: Ja,
1: men
2: det är också, där känner jag också att det är tråkigt de som känner att de har fått diagnos och inte vill ha det eller blivit feldiagnoserade. Men det hjälper också ganska många att förstå sin... Ja, men sig själv och hur man ska liksom vara i livet för att hantera motgångar och annat. Så att jag kan ändå tycka det är skönt att det finns.
1: Ja.
2: Men vad modigt att du gick liksom i en sån grupp.
1: Mm. Ja, men det var inget så jättespeciellt egentligen. Men...
2: Jo, fast det tycker jag att, alltså att gräva i sig själv är ändå alltid modigt. Jag tycker att vi människor ibland vi förenklar saker. Alltså vi tar för givet liksom att vi ska klara av så himla mycket.
1: Mm.
2: Och sen inser man att det här är ju jobbigt. Vi klarar kanske inte det här på det sättet som vi ska anta.
1: Mm.
2: Ja, men typ dating eller leva liksom, eller vardagslivet.
1: Ja.
2: Och det tycker jag är skitviktigt att liksom, vad säger man, sätta strålkastarljuset på lite. Att nej, det är ganska svårt att leva.
1: Mm.
2: Och då blir det att vi måste hitta resurser för att kunna hjälpa varandra.
1: Ja. Det är så lätt att man sätter för höga krav på sig själv. Ibland.
2: Så lätt, ja.
1: Så man måste ibland tänka efter och alltså, andas lite. Eller så.
2: Ja, och inte döma.
1: Mm.
2: För det känner jag att jag har haft problem med, att jag dömer så jävla hårt faktiskt fortfarande.
1: Mm.
2: Och att man hela tiden måste jobba med det, att ja, fast ska du verkligen döma den där personen? Alltså om någon har snäst på mig, då kan jag liksom på något sätt störa mig eller döma den ganska hårt. Och så känner jag, ja men jag vet faktiskt inte vad den går igenom. Och det är ju lättare för mig också att släppa det egentligen. Varför ska jag gå och älta så mycket?
1: Mm.
2: Och det tror jag att vi behöver påminna så mycket mer liksom.
1: Ja.
0: Ja, det ni hörde var en en applåd naturligtvis. Det ni hörde var då en fin intervju utav Kevin på huset som intervjuade Amanda Romare som spenderade en hel dag med oss för någon månad sedan var det väl, Jörgen? Vi fick träffa henne allihopa. Hon tog sig tid på vårat fontänhus. Vad är fontänhuset kan man ju undra för de som inte vet vad det är. Jo, fontänhuset eller stiftelsen Fountain House som det heter internationellt startades utav två stycken friskrivna mentalpatienter som hade kommit ut i New York. De träffade en mecenat för vad de möttes av på utsidan när de kände sig friskare och kryare var att det fanns ingen som tog emot dem. Det fanns ingen varm famn att landa i och de var väldigt, väldigt, väldigt kreativa. Så de ville starta ett hus där människor som inte mådde riktigt bra kunde få komma och få arbeta i sin egen takt. Och de träffade en mecenat i New York som tyckte att deras idé var en mycket god idé. Och han köpte dem faktiskt ett helt hus. Framför detta huset så fanns det en fontän. Och därav namnet The Fountain House. Idag så finns det 15 kvarter på Manhattan. Som ägs av Fontänhusets stiftelse. I Sverige startade Fontänhuset för så mycket som 40 år sedan. Och idag så har vi runt en 16-17 fontänhus. De flesta ligger placerade i södra och mellan Sverige. Det finns över 300 fontänhus i hela världen på alla 7 kontinenter. Och är man en gång medlem utav fontänhuset så är man medlem för livet. Och man kan komma till fontänhus över hela världen bara man anmäler sig så att de kan ta hand om en när man väl dyker upp. För att kommer man till ett fontänhus då blir man väl omhändertagen. Så att det här är en världsomspännande stiftelse och den fortsätter att växa runt om i världen.
3: Du har lyssnat på del 1 av Radiofontänens livesändning från Malmöfestivalen. Vi kommer att sända en del 2 inom kort. Vi vill tacka alla som lyssnade på oss live. Vi vill tacka alla som har lyssnat idag. Tacka till alla i produktionen. Och tack till Funktionsstödsförvaltningen och Stilla-koncernen som vi delade tält med. Hälsningar från Fontänhuset Malmö.

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lille Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Mikael Wiehe.
1: Jag heter Marie Bergman.
2: Det här är Magnus Karlsson.
3: Det här är Miriam Aida.
4: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
5: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
6: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

sköljda av fräsande sjöar ligger ett pärlband av öar. Styrse och Donse och Tjänse och

var jag som en utav dem. Morfar har berättat fantastiska saker för mig om Lasse i gatan som ännu i stormnätter visar sig. Elden i spiseln har slocknat, utanför nattmörkret tjocknat.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra på Gotland. Ni lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Ratta då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kanjankande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Possar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oski.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

God kväll och hjärtligt välkomna till Malmökanalen 89,2 på FM-bandet. Det är musikpoolen som är i etern denna torsdag den 20 augusti 2026. Här inne att leda programmet sitter ikväll Hasse och Freddy. Andreas sköter den viktiga delen av programmet, nämligen tekniken och skivarkivet. Och i servicetelefonen ikväll, där hittar vi Kai. Där är många 9500, där sitter han fram till klockan 10:30. Vad ska vi då hitta på ikväll? Jo, det är en helt vanlig ordinarie torsdag. Vi ska ha hälsningar från våra medlemmar. Vi ska få ringa hit och önska melodier och skicka hälsningar till vänner och bekanta. Vi drar slutsiffror precis som vanligt. Sen har vi lite post, vi har en del vykort, någon mail och lite inbetalningar. Så det ska vi läsa på posten. Sen ska vi ha en tävling där man kan vinna en skraplott som vi skrapar direkt i sändning. Förra veckan var det Nathalie 3997 som vann. Tyvärr var det ingenting på hennes lott, men kanske hon är med ikväll och man har chans att vinna igen. Det har ju alla. Vi kan vinna hur många gånger som helst. Men det kommer efter kaffepausen. Då ska vi göra som så att vi ska köra en dansbandsmelodi. Det gör vi alltid som första melodi. Andreas väljer en sådan. Sen kommer Freddy in och så ska vi då dra den första slutsiffran. Än en gång, hjärtligt välkomna till musikpoolen. Här kommer en härlig dansbandsmelodi.

0: Ja, som vi i Lil Nickes blir medlemmar i musikpoolen.
1: Det är det.
2: Det är gött att vara med där, ja.
3: Ja, vi säger hej till Fredi också.
2: Hej, hej.
3: Hej, välkommen.
2: Hej, hej.
3: Kan man börja...
2: Jag har varit ute och ätit en god sockerkaka nu.
3: Ja.
2: Vi har fått en sockerkaka.
3: Jaha, ja.
2: Ja, det var gott.
3: Mycket. Ja. Kan man börja ett program bättre än att spela en tårlösmelodi?
2: Nej, det kan man knappast.
3: Nu kommer tårarna igen.
2: Ja, tårlös.
3: Men det gör de inte här. Tårarna kommer inte här.
2: Ja, det är glädjetårar så.
3: Ja, ja, just det.
2: Ja.
3: Nu ska vi köra en signatur, nummer två. Den låter så här.

Ja, då ska vi dra igång första omgången om Hälsa Domna Hemma. Och vi har dragit en slutsiffra. Och det blir en sexa. Det betyder att har du en sexa som sista siffra i ditt stödmedlemsnummer, då är du välkommen att ringa oss på Malmö nummer 390 510. Önskar en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 6, 390 510. Varsågoda.

0: Ja, just det. Hilsa dem där hemma, ja. Ska vi säga om vi har ett samtal direkt. Hallå, hallå, ja.
1: Hallå,
0: 47,
1: 76 och Leif heter han.
0: Det gör han, ja.
1: Ja.
0: Ja, väl, Leif, välkommen till programmet.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för Leif? Någon Lasse Stefans bit, eller?
1: Nej, jag tror faktiskt att vi ska ta Nattens stjärna. Och det ska vara med Kajans.
0: Kajans, Nattens stjärna. Ska vi ordna?
1: Japp.
0: Yep. Och så vill han hälsa lite.
1: Absolut, och börjar med 37-52 kickar. Hela Värmlandsgänget, 46-89 Hans, 52-50 Lennart, Dennis och Anna-Gret, Anke Järv och Rosmarie. Och den absolut största hälsningen, den går till er fyra på Jägers.
0: Det tackar vi fyra på Jägers extra mycket för. Det gör vi verkligen. Ja.
1: Och sen ska ni ha en fortsatt bra kväll med mycket musik. Också en trevlig helg när den kommer.
0: Ja, vi önskar detsamma när den kommer. Det är ju snart.
1: Ja.
0: Börjar ju lite nätt redan imorgon.
1: Ja,
0: så att...
1: ja, precis. Det gör ju det.
0: Vi tackar för att Leif ville ringa oss, så får du ha det så gott.
1: Tack. Ja, detsamma. Ja,
0: tack. Tack. Hej, hej.
1: Hej.
2: Musikbilen, vem har vi på tråden?
3: 55-46-20.
2: 55-46? 50, ja, 55-46 Hugo är välkommen.
3: Ja, det är jag, men märker.
2: Ja, jag förstår det. För Hugo kan väl inte ringa själv.
3: Nej, han kan inte det.
2: Vad vill Hugo höra, tror du?
3: Jag tror vi tar oss med på flugna ord med Dinus.
2: Dinus, ja.
3: Ja.
2: Små förflugna ord.
3: Ja.
2: Det ska vi väl kunna ordna.
3: Ja.
2: Och så vill Hugo hälsa lite.
3: Ja, han hälsar till alla.
2: Alla han känner.
3: Ja. Han känner inte så många.
2: Han känner inte så många. Han är mest inomhus.
3: Ja, ja, det är en innekatt.
2: Det är en innekatt, ja.
3: Ja.
2: Ja, men då får han lägga sig till rätta och så får han lyssna på Dinus.
3: Ja, det får jag. Mm.
2: Då tackar vi Hugo för han
3: ringde. Ja, vi ses nästa fredag.
2: Ja, det gör vi.
3: Hej då.
2: Hej då. Hej.

0: Ni lyssnar till Musikpoolen här på Malmökanalen 89,2. Det gör man varje torsdag mellan 19.00 och 23. Och här är vi mitt i en omgång med folk som får ringa in och önska melodier. Får våra stödmedlemmar göra. Och just nu är det de som har en sexa som slutsiffra som håller på att ringa. Och två stycken har varit framme. Och 5546 Hugo var den senare här. Vi önskar Dinos med små förflugna ord. Och 4776 Leif Kajans med Nattens stjärna.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå, ja. Det var 3696 Thomas.
1: Hej Thomas, välkommen.
2: Hej, hej. Tack för dig.
1: Tack för dig. Ska vi spela Thomas idag?
2: Striplers.
1: Striplers, ja.
2: Ja. Spela en gång till.
1: Spela en gång till.
0: Det känner jag inte igen. Det ska bli spännande.
2: Ja.
1: Är det en ny låt eller?
2: Ja, det tror jag. Jag har hört den på radion. Sen har jag hjälpt den liksom. Så att, jag vet inte hur...
1: Ni som har så mycket dansfans, vi har aldrig hört den.
0: Nej, men det ska bli spännande. Vi har låten i alla fall.
2: Ja, det har ni. Ja, det är jättebra.
1: Ja, spännande Thomas.
2: Ja.
1: Lite hälsningar på dig.
2: Ja, först och främst till er för alla de här trevliga kvällarna.
1: Tack så mycket, tack, tack.
2: Och sen så till Margareta och sen har vi Anki och Jan, Göran och Inga, Susanne och Per-Erik och Britt och Tommy och Marianne i Staffanstorp och Thomas och Marina och sen tar vi till alla andra medlemmar.
1: Ja.
2: Så är jag nöjd.
1: Ja, är det inte riktigt du ska höra med din också?
2: Ja, jag får ha den också.
1: Ja, den kommer Thomas.
2: Mycket bra.
1: Tack för att du ringde.
2: Tack ska ni ha er. Ha det gott.
1: Samma, samma på er. Hej.
2: Hej, hej.
0: Hallå, hallå, ja.
3: 4756 Roger.
0: 4756 Roger. Välkommen, Roger.
3: Tack.
0: Vad vill du höra för något?
3: Jag vill höra något valfritt med Lilla Ornes.
0: Ja, ska vi ordna. Och så vill du hälsa lite, Roger.
3: Ja. Först och främst hälsa till Milta, till mina grannar ute på sport. Och sen vill jag hälsa till Jan Åke, Rickard Läget, Jonas och Stenblad, Karin Blad, Maria, Alf och Nina samt alla jag känner, inklusive er i studion.
0: Tack så mycket för dig, Roger. Då ska vi plocka fram en melodi för Andreas välja en melodi med Lilla Ornes. Ska vi berätta av sig vad den hette?
3: Mm.
0: Ha det så gott. Tack för att du ringde.
3: Ja, tack.
0: Tack. Hej, hej.
3: Hej.

Ja, hörde vi en del av Lillarnas orkester och det var en låt som heter Sommarens alla blommor. Och den spelade vi för 47-56 Roger och den var vald av Andreas. Thomas, 36-96, han fick höra Striplers en gång till, heter melodin Thomas. Om jag inte tar alldeles fel, en gång till. Heter melodin en gång till med Spela en gång till. Ja, den heter, du hade rätt, den heter Spela en gång till. Och det kan vi väl göra lite senare i programmet. Nu har vi klarat av första omgången av Hälsa dem där hemma. Nu ska Andreas bjuda på tre stycken härliga dansbandsmelodier och sen går vi in i omgång nummer två. Varsågoda.

Tre melodier har vi hört. Du och jag fann kärleken, var det här med Engdahls. Vi hörde också Victoria med C med Janders och Samma tid, samma plats med Flamingo. Det var de tre melodierna vi har hört. Och nu ska vi höra den här signaturen igen.

Ja, det är dags för veckans stödmedlem. Vi drar ju en vinnare varje vecka, har vi gjort sedan detta året börjar. Och vi ska be Andreas sätta igång slumpgeneratorn. Ja, där har vi dragit fyra siffror och den första siffran i den här dragningen är en trea. Den andra är en etta. Så kommer den etta igen. Och den sista är en sexa. Vi säger grattis till 3116 Kjell-Åke i Malmö. Som är veckans stödmedlem. Och Kjell-Åke, han har två alternativ. Hör han på programmet och vill att vi ska skrapa lotten här i direktsändning, så får du höra av dig till Kai på 390 500. Om inte, så skickar vi hem lotten i vanlig ordning. Så där väljer du själv om vi ska dra den i radion eller du ska få den hemskickad. Och nu är det dags för den här signaturen för andra gången.

Ja, då ska det bli en ny omgång och vi hälsar dem där hemma. Vi har dragit en ny slutsiffra och nu är det alla ni som har en trea som sista siffra i ert stödmedlemsnummer. Det är ni som ska ringa. Malmö-numret 390-510. Hälsa och önska en melodi. Vilka cirka 10 hälsningar säger vi. Slutsiffra 3, 390-510. Varsågoda.

0: Hallå, hallå, ja.
1: 503
0: Gerd. 503 Gerd på luren idag.
1: Absolut.
0: Välkommen Gerd.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för dig idag?
1: Ja, jag hörde förra veckan att de med Kajan så hade kommit ut en ny skiva. Så Andreas får ta någon bit därifrån.
0: Ja, det ska vi ordna. Kajans fritt val.
1: Ja, just det.
0: Det ska han fixa. Berättar vi sen vad det var för något.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Men hälsningarna får du klara själv, Gerd.
1: Det får hon, ja. Men då gör jag så jag hälsar till alla jag känner. Inklusive er. Och så tackar för ett trevligt program.
0: Tack så mycket för dig. Vi gör så gott vi kan.
1: Ja, så tackar jag för de hälsningarna som jag brukar få.
0: Ja, just det.
1: Och så får ni ha en trevlig helg som kommer.
0: Ja, vi önskar detsamma. Så kommer din melodi om en liten stund.
1: Ja, det ska bli spännande att höra faktiskt.
0: Och då har du så gott.
1: Ja, detsamma.
0: Hej. Det är ingen som ringer här på trean.
2: Slutsiffra 3.
0: Ja, det har varit lite klud med dem sista tiden.
2: 390.
0: 16, 13, Kerstin har inte ringt på länge.
2: Nej.
0: Hon har ju öppen linje nu, så det är bara ringa. Ja.
2: Alla treor får lägga på ringa.
0: Ja. Vi måste ha någon tid. Det är bara en som har ringt.
2: Ja.
0: Vi får släva att vi har fått treor som ringde förra gången. Vi får kolla i blocket. Var det förra veckan? Ja, så... Ja, här får vi bläddra här.
2: Ja, vi har ju...
0: Karin! 143, jag har inte ringt.
2: Varför ringer inte du? Hallå, hallå! Hallå,
3: hallå!
2: Ja, där kom du!
0: Ja,
2: ni sa
3: ju mitt namn
2: precis
3: så kommer jag i luren.
2: Ja, vi undrar var du blev av.
3: Ja. Ja, det var bara det jag slog fel innan.
2: Ja. Välkommen, Karin.
3: Ja, jag ber om ursäkt, Karin.
2: Ja, det behöver du inte göra. Vad ska du spela för melodi för dig?
0: Ta en teolejs.
3: Ja, fritt val med Lasse Stefan.
2: Lasse Stefan, fritt val, ja. Då vill jag Andreas en fin låt där till dig. Och ska du hälsa lite?
3: Ja, jag hälsar till din fru också.
2: Ja, tack.
3: Jag får vara lite snäll.
2: Ja, då blir hon.

0: Sono in einer Buschverfolgung, Herr Sati.
1: Ja, Buschverfolgung.
0: Leonard.
1: Leonard, ja.
0: Ja.
1: Ja, der andere war auch schon Buschverfolgung, ja, Lerge, ja.
0: Ja, you say.
1: Mhm. Aber auf Fleire, ne?
0: Ja, du, jetzt braucht Tee.
1: Und so, ja, so, ja, Tee,
0: Du kan ju se om sig, du tar alla du känner.
1: Ja, jag tar alla jag känner. Ja, jag hälsar också till Mona Persson. Det var det jag skulle göra.
0: Jaha, just det, ja.
1: Ja.
0: Ja, då blir hon glad. Hon får en hälsning från dig.
1: Jag hälsar väl till han. Jag brukar hälsa till Per-Åke, ja.
0: Ja, det gjorde du. Ja.
1: Ja. Och så till alla er som sitter där.
0: Tack så mycket, Karin.
1: Ja.
0: Då ska vi...
1: Hälsa din fru som
0: det ska jag göra. Ja. Då ska vi spela en Stefans melodi för dig, Karin.
1: Ja då. Då kom... får ni ha sig... När är det min tur nästa gång igen?
0: Nästa gång det blir en trea så får du ringa igen.
1: Ja.
0: Har du gått, Karin?
1: Ja då. Så får ni ha en trevlig helg.
0: Ja, detsamma på dig, Karin.
1: Ja,
0: hej då. Hej.

0: Ja, det var Skumoga Anton med Olle Jönsson och Lasse Stefans. Det var en ung Olle Jönsson som sjöng här. Jag tyckte han hade ljus röst här med den tiden. 143 Karin. Hoppas du gillar den, Karin. Och Gärden fick höra Kajans. En ny melodi, tror jag. Vår väg tillsammans heter den, Gärd. Och tre år har vi. Vi ska ha två samtal till slutsiffra 3. Och det är ju så att om ingen av våra medlemmar behagar att ringa, så
1: stänger vi
0: telefonerna och så spelar vi musik. Vi kan spela musik i hur många timmar?
1: I flera år.
0: Ja, vi har ju tusentals melodier, så det är inga problem. Det är kanske så att Andreas, han spelar så fin musik så folk tycker inte lönt att ringa, för han spelar så fin musik ändå.
1: Ja, det är nummer 3 alltså. Man ringer 390 510 om man vill vara med.
0: 3, slutsiffra 3. Ja. Det måste finnas fler 3 än Gerd och Karin.
1: Ja, det tycker man. Mm. Här är 1613 Kerstin till exempel, ja, i Oxie. Hon har inte ringt på länge. Men det hörs inte som hon ringer heller.
0: Nej, nej.
1: Så då får vi avvakta. Det blir inga, vi kör...
0: Då kör vi lite melodier.

0: Ja, vi hörde en melodi med skåningarna. Den heter Rosalie. Vi hörde också Kärlekens väg med Mats Blads. Och den första låten i det här sjuket, det var Så ta och försvinn nu med Högtryck. Alltså orkestern heter Högtryck.
1: Ja, ja, nu är det så att 3116 Kjell Åke, han har ringt hit. Han vann ju på veckans stödmedlem.
0: Ja.
1: Och han menar på att vi kunde spara på portot och skicka den. Så skulle vi skapa den här i radion.
0: Mycket förståndet gjort.
1: Ja, det var förståndet gjort. Tror du man kan skapa med en sån kaffeskär?
0: Ja.
1: Vi får prova. Oh, den var en bra skrapa den. Hör du så högt så du hörs också.
0: Ja.
1: Då ska vi se. På första raden har vi 25 000. 1 miljon. Och 50 kronor.
0: Ja, det är spännande.
1: Ja, det är det. Och på andra raden 500, 250 och vad är det, 1 miljon till där?
0: Ja.
1: Ja, det var inte 100 000. 2 stycken på 1 miljon. Båda har gått detta.
0: Ja.
1: Nu säger hon om de ska lura oss eller...
0: Ja, det är spännande.
1: Nu ska vi se vad vi har på sista raden här. Där har vi 25 och så har vi 1000 och så en sån där krona, sån där kungakrona. Kungakrona. Ska vi se, sen har vi den här extra vinsten här nere. Ska vi se vad vi har där. Och där har vi 100 kronor. Ja, som det ser ut, Kjell Åke, så blev det ingenting på denne. Det verkar tragiskt. Ska du kolla oss, Hans?
0: Ja, det får jag göra.
1: Extra koll. Jag kan inte hitta att det är något på tre samma.
0: Det är två av varje.
1: Ja. Det är synd, för det var två 1 miljoner.
0: Ja, just det.
1: Det kom aldrig den tredje.
0: Tyvärr, Kjell Åke.
1: Ja, vi är glada för vi sparade i alla fall 22 kronor på portet.
0: Ja, just det.
1: Sen blev det tyvärr ingen vinst, men... Men så kan det bli. Nu ska vi spela en melodi innan vi ska ta nästa programpunkt.

0: Ja, du Hasse, nu ska vi läsa veckans post.
1: Ja.
0: Ja, och det där är ju lite grann, du har lite där och lite där och jag har lite här och lite där.
1: Ja, just det.
0: Vi ska börja kvällen med en riktigt stor gåva som vi har fått. Och det kommer att bli dubbelfanfar på denne, minst. Det är nämligen en som heter Göran Torpel i Malmö som har skänkt oss 5000 kronor rakt in på kontot. Det är minst dubbelfanfar. Strax.

0: Ja, det är nästan en framför för var tusenlapp.
1: Det är inte bara tårta man får sådana här gånger.
0: 5000 kronor, det är, tackar vi extra mycket för, givetvis. Det passar ju bra till den skala kassan. Så vi tackar Göran Torpen i Malmö för gåvan 5000 kronor. Tack så mycket.
1: Då börjar jag med ett par vykort.
0: Ja.
1: Vi har ett vykort här med Kajans orkester. Med en snygg tjej på framsidan. God kväll på er fina pågar. Jag hälsar till er i studion samt till dig jag känner. Jag önskar att ni spelar Längtan efter dig med Kajans. Trevlig helg och kram från 5552 Karin.
0: Och så rött hjärta står där också.
1: Ja, ett rött hjärta. Ja, rött hjärta. Jag vet inte vad det betyder.
0: Ja, det betyder hjärta.
1: Sen har vi då en blomstervykort här med diverse olika blommor på framsidan. Hej polarna står här. Gratta Gabbe på balkongen plus en fanfar. Hon fyller nämligen år den 22 augusti, det på lördag. Spela en gratulationsvisa för henne. Och det är Lisa och undertecknad Hasse som hälsar till dig Gabbe. Och vi är här från Musikpolos naturligtvis. Och grattis och ha en riktigt trevlig födelsedag. Och här kan vi passa på att hälsa till en kille som heter Roland. Som fyller i måndags. Han nollade. Ska du ta någon
0: här? Ja, jag kan ta någon här, ja. Vad står fin text. Hej på er i studion. Önskar tillsammans genom gränden med Blackjack. Hälsar till 5550 Miley, 5379 Gullan, 5507 Kjell, Kerstin Vanja och Lennart på Limhamn. Kerstin i Kävlinge, Lennart busschaufför, Bertil och Elisabeth, Pernilla och Peter och Steve på Malmö Direkt. Den största hälsningen till er i studion och tackar för den mycket fina musiken. Önskar en trevlig helg. Och det är från 53 55 Hjärt. Nu ska vi se hur man går tillbaka här på den. Det är nog där uppe. Nej, det var det inte alls. Men det spelar ingen roll. Vi klarar detta ändå. Ta nästa här. Hej, Sangoa gänget. Grabbarna i Polen. Alltså i studion. Då. Ikväll vill jag önska en låt med Dinos, vad de än säger. Hälsningar från Natalie, 3997. PS är taggad inför tävlingen. Gula tecken, tummar upp. Trevlig helg, önskar jag er alla. Och hjärta, hjärta och hjärta och toner och noter. Och massa som jag inte kan säga, för jag har inget förstoringsglas med inne. Så kan det bli. Så tar vi nästa. Och vi backar där, ja. Så kommer den upp där, ja. Okej. Hej alla musikpolare. Jag vill på detta sättet skicka våra tankar och hälsningar till fina 5333 Ixa som den 21 augusti för 6 år sedan blev änglahund. Många tankar varje dag. Nu ska jag få höra. Jag skulle ge vad som helst med Lasse Stefans. Med dessa råder ha det så gott önskar Husse Leif. Och Kikan. Nu får du ta någon där, Kaj. Eller Hans.
1: Ja, vi ska välkomna en ny medlem i föreningen. En dam som heter Monica. Bor i Malmö.
0: Ja, just det. Hon har fått ett nummer också.
1: Hon har fått ett nummer, ja. Nu är det jag som pratar, Fredrik.
0: Ja, jag hör det.
1: Kan du vara tyst?
0: Nej.
1: 2 minuter.
0: Nej.
1: Hon har skänkt en gåva på 50 kronor. Och vi välkomnar dig in i föreningen, Monica. Välkomna in i förrådet. Då ska vi gå vidare här och se. Då har vi fått en gåva från två kisar. Findus 5468 och Cessan 5459. De har skänkt en gåva tillsammans på 100 kronor. Och det är helt fantastiskt. Sen har vi Ingmar och Marie-Louise. De har tillsammans skänkt 100 kronor i gåva. Sen har vi en dam som heter Eva, 4404. Hon har skänkt 50 kronor i gåva och skriver så här. Spela gärna Blå löften med Gunilla Postnaroff. Hälsning från Eva 4404. Och slutligen så har vi då fått en gåva på 200 kronor från 5379 Gullan på Limhamn. Tack så mycket Gullan och alla ni andra också som har skänkt gåvor till föreningen. Har du fler med?
0: Hej i studion. Hoppas allt är bra med er alla. Önskar Max Greger med låten Silberfäden. Hälsar till 5355 Gert, Lisa och Hasse, 5112 Kerstin, 5430 Lennart, 3558 Eva, Bertil och Elisabeth, 503 Gerd, Tommy och Lena, Peter, Pernilla och Steve. Varmaste hälsning går till er i studion. Tack för alla hälsningar som jag får i 89,2-kanalen. Och det är från 5379 Gullan. Sen har vi ett kvar här. Vi tar det också. Hej i studion, hoppas allt är bra. Ja, här kom det slutresultatet i Kajs padda. Och det tycker han inte om. Hej i studion, hoppas det är bra. Om tur i låtningen önskar jag höra Nattens stjärna med Kajans. Hälsar till Thomas, Gullan, Britta, Ingali, Lennart och Gert på Limham, Majli, Kristina och Ingmar, Gunnel, Bertil och Elisabeth, Peter och Pernilla, Anita och Jan, Ulla och Rolf, Karin i Kävlinge och till er i studion och tack för trevliga torsdagskvällar. Ha det gott och det är kram ifrån 5112 Kerstin i Kävlinge. Det var det sista.
1: Sen har vi ett bykort kvar och där har vi ett förälskat par som sitter på en bänk och håller varandra i handen. Precis som vi brukar göra, Fredrik, med våra fröar.
0: Jag har tittar ingen fru.
1: Nej, men din
0: flickvän.
1: Flickvän.
0: Ja, jag menar det.
1: Du håller henne ofta i handen.
0: Ja, det händer.
1: Jag bör inte skämma för det.
0: Nej, det skäms inte för någonting.
1: Det ser väldigt vackert ut det här. Och där står på baksidan: hej på er. Vi hälsar till er i studion och till våra vänner. Önskar att ni spelar Vår väg tillsammans med Kajans. Trevlig helg till er. Kram från Monica 5554 och Håkan 5558. Tack så mycket för dig Monica och Håkan. Och nu har vi låtat fram önskemelodier och det blev hela 6 stycken melodier blev det. 6 önskemelodier och de kommer här, varsågoda.

0: Ni lyssnar till Musikpillen 9,2. Vi har avnjutit alla önskemelodierna, eller en del av önskemelodierna.
1: Låtade melodierna har
0: vi låtade melodierna, ja, under programpunkten Posten. Härliga melodier. Och avslutas här med Lasse Stefans. Och nu ska vi köra den här signaturen för tredje gången. Varsågod.

Ja, innan vi går till kaffepaus så ska vi hinna med en omgång till och hälsa dem där hemma. Och i den här omgången ska ni ringa som har en tvåa som sista siffran i ett stöd med en nummer. En tvåa ska ni ha. Ni ringer på Malmö nummer 390 510. Önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 2, 390 510. Varsågoda.

0: Ja, då ska vi ha första samtalet med oss på slutsiffra 2. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, hallå, ja. Och det har ni också, Lars, 5292.
0: 5292, Lars.
1: Jajamensan.
0: Välkommen till programmet.
1: Tack, han hann till kväll ringa till er.
0: Ja. Vad ska vi spela för melodi?
1: Jag tänkte en bar, fri barorkester.
0: Vad sa du för något?
1: B-A-O.
0: Ja, så Bo, jaha.
1: Ja, en frivillig där.
0: Bruno Andersson höll jag på sig. Vad heter han?
1: Nej, det är det inte.
2: Benny Andersson.
0: Med Bruno. Ja. Bo, ja. Bo, fri med Bo, ja. Det ska vi fixa till dig, Lars.
1: Ja, jättebra. Och sen hälsar jag till er och till alla andra medlemmar som är vakna och lyssnar.
0: Ja, tack så mycket för hälsningen till oss. Det var det hela.
1: Det var det hela, ja.
0: Då kommer din melodi om en liten stund. Ska vi berätta vad den hette sen när vi har spelat den?
1: Ja, det går alldeles utmärkt.
0: Kanon.
1: Tack så mycket.
0: Tack ska du ha. Tack. Hej, hej, hej.
2: Hallå, hallå.
3: Hej, hej. Sven-Erik, 43-92.
2: Hej, Sven-Erik. Välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Vad ska vi spela för så lång man?
3: Ja, tack du. Vi ska höra När jag blundar kan jag se det med Chiquita.
2: Ja, Chiquita. Det var länge sedan vi hörde dem.
3: Ja, det var det. Det är bara jag som har önskat det en gång innan.
2: När jag blundar kan jag se dig.
3: Ja.
2: Ja, det är inte dumt.
3: Nej, det är det inte.
2: Ja, den är klar. Den är klar, Sven-Erik.
3: Tack för det, ja.
2: Lite hälsningar på dig.
3: Absolut, ja. Först till min syster Birgit och Lars Håkström i Lomma. Sen till min andra syster Ann-Kristin och Ingvar på joggingvägen på Ålstorp 5. Och sen till, vad heter han? Vi kan ta Ingrid i Gröjet i Kävlinge. Och så, vad fan, kommer jag på vad han hittar?
2: Nej, det är en förutsättning.
3: Ja, det är det. Men han bor i Arleby i alla fall, på Lundavägen.
2: Ja, just det. Då känner han kanske igen sig.
3: Ja, det hoppas jag säkert. Yeah. Och sen till Sonja i Furlund, det får jag inte glömma.
2: Nej.
3: Och sen den största hälsning går till er, 4.
2: Tack så mycket för det, Sven-Erik.
3: Och jag önskar er en trevlig helg.
2: Ja, men jag önskar dig detsamma, Sven-Erik.
3: Tack så mycket.
2: Så kommer Chiquita alldeles strax.
3: Tack för det.
2: Ha det gott.
3: Det är samma.
2: Hej då.
3: Hej.

0: Chiquita Orkester och När jag blundar kan jag se dig. Den önskade av 4392 Sven-Erik. 5292 Lars, han vill höra en valfri Benny Andersson-melodi och Andreas valde en natt i Köpenhamn. Hoppas du gillar den, Lars. Hallå, hallå.
1: God kväll, 5462 Håkan.
0: Hej Håkan, välkommen.
1: Ja, tackar.
0: Vad spelar vi för Håkan ikväll?
1: Du kan ta Fritt val med Donnes.
0: Donnes, ja. Var du nere och hörde Donnes på
1: fest? Ja, hela veckan var jag nere.
0: Det var du, ja.
1: Ja.
0: Om du kan folk.
1: Det kan du räkna med.
0: Ja. Nej, de var duktiga.
1: Där var proppat hela veckan.
0: Ja, ja, trevligt. Mm. Lite hälsningar på dig, Håkan.
1: Ja, jag kan hälsa till min älskling Monica som har kommit hem från semester idag.
0: Jaha.
1: Och sen kan jag hälsa till hennes personal, både dag, kväll och nattpersonal. Och sen ska jag hälsa till er där ute på Jägers också, allihopa.
0: Tack så mycket för dig, Håkan.
1: Så får ni ha en fortsatt trevlig kväll ute på Jägers.
0: Ja, detsamma på dig, Håkan.
1: Men spring nu inte galopp.
0: Nej, vi ska inte göra det.
1: Nej.
0: Och kommer en låt med Donnes om en stund.
1: Ja, så vi.
0: Hej då. Hej. Hallå, hallå.
2: Hallå, 5322 Per-Erik.
0: Hej, Per-Erik.
2: Hej. Han är så långt.
0: Ja, det är alla tider så här.
2: Mm, det är
0: ja,
2: bra.
0: Det verkar ju bra med dig också.
2: Ja.
0: Du verkar ju alltid så glad och trevlig.
2: Ja, när man pratar med och trevlig musik så blir man glad.
0: Ja, ja. Vad tror du att Per-Erik vill höra?
2: Mannen i spegeln.
0: Oh, den är fin.
2: Mm, jag fick välja så att jag tar den.
0: Mannen i spegeln, ja.
2: Mm, jag tycker om den.
0: Ja, det gör jag också faktiskt. Mm. Mannen i spegeln med Lasse Stefans, ja, den ska vi lyssna på. Och så får du hjälpa Sven-Erik, eller Per-Erik, och hälsa lite.
2: Han hälsar till sin sambo Susanne, Inga och Göran, Jan och Anki, Britta och Hans, Johan och Lorena, Carl Axel, Gun, Karin, Tullika, Margareta och Thomas och hälsar, Thomas och hälsningen.
0: Ja. Yeah.
2: Inga Lilla och Eva och Sofia i studion.
0: Tack
2: så trevlig helg.
0: Ja, detsamma på er. Och hälsa Per-Erik.
2: Jag ska göra.
0: Så kommer ni, kommer er med det alldeles strax.
2: Ja, tack.
0: Hej då. Hej.
2: Hej.

del. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

Ja, det här var en låt som heter Mannen i spegeln, och det var Lasse Stefans, det hör ni säkert. Och de önskade 5322 Per Erik. 5262 Håkan vill ha en valfri Donnes melodi. Och Andreas Amon, en låt som heter Amanda. Den är väl fin, Håkan. Och det var vad vi hade i hälsningar nu, för nu ska vi nämligen ta en fika-paus. Och när vi är tillbaka så ska vi tävla. Jo, då gäller det att vara med från början, för det kan jag har fått för mig att det kan gå väldigt snabbt. Så att vara med från början om du vill vara med och slåss om den här skraplotten som vi ska krapa direkt i sändningen till vinnaren. Men under tiden vi fikar så förser Andreas här med härlig svensk dansbandsmusik. Det brukar bli en 6-7 melodier. Och sen är vi tillbaka och så tävlar vi. Varsågod, Andreas.

Ni lyssnar till Musikbullen 89,2. Vi är tillbaka efter en korta kafferast. Och vi har hört följande melodier. Den här senare heter Gå inte nu. Det var Tommy Bergs. Vi hörde Faller för dig med Danny Coldmore. Vem kan älska dig som jag med Drifters? Som en sommarvind med Fernandos. Främling med Erik Lims. Hur ska det sluta med Sten och Stanley? Nu bubblar blodet med Jenny Saléns och Tunna skimor med Bert Idofs. Det var de melodier vi har hört. Och nu ska vi höra den här signaturen.

Ja, han står här med sitt leende. Han gör inte det, han sitter med sitt leende. Men det går bara det också. Nu är det så att vi ska tävla om en skraplott som vi ska skrapa direkt i sändning här. Och idag går tävlingen ut på följande. Jag söker idag ett dansställe någonstans i Skåne. Ett dansställe. Och det ska ni försöka lista ut vilket dansställe jag söker. Och det gör ni genom ringa 390 510. Komma med påstående till mig. Och är påstående ni kommer med rätt så hör ni den här tonen. Och då får ni fortsätta att påstå tills det låter så här. Och då lägger ni på så får ni ringa upp igen. Och tänk på det att ni ska inte ställa frågor till möten. Jag påstår att det är så och så. Ett dansställe söker som sagt. Och man nu med från början har jag sagt hela tiden. För det kan gå väldigt snabbt. Man vet aldrig. Jag vet ni är väldigt duktiga ni som tävlar. Ett dansställe söker som sagt i Skåne någonstans. Vad är det för ett dansställe jag söker? 390 510, varsågoda.

0: Ja, tajta jeans, vem har inte det, Andreas? Det har du. Då ska vi höra om vi har någon tävlande med oss. Hallå, hallå.
1: Hallå, det var 93, Sven-Erik.
0: Hej, Sven-Erik.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket. Då påstår att det ligger i gamla Malmöns län. Inom 3 mil från Malmö.
0: Ja, det är ett gränsfall.
1: Ja.
0: Det är ett gränsfall, vi säger nej till dig. Men det var en bra gissning i alla fall.
1: Ja, okej.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Hallå, hallå. 390, 510. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå. 5220 Gabbe.
0: Hej Gabbe, välkommen.
2: Tack, och tack för fanfaren.
0: Tack, tack.
2: Du, Björka Loge i Södra Sandby.
0: Ja, så kan man också göra. Gissa direkt, men det är lite svårare.
2: Jo, men det var någonstans i Skåne, så jag var liksom gissa.
0: Ja, det är rätt. Det är rätt. Prova igen, Gabbe.
2: Hälsa Lisa.
0: Ja, tack. Hej. Ja, det var Gabbe. Hon hann med en hälsning också. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Det var 5535, Elise.
0: Hej, Elise.
3: Ja, hejsan. Hejsan, Hans, ja. Jag slår till direkt också med Granbacken.
0: Ja, så kan man göra. Gå rakt på stället, men det är lite svårare. Hallå, hallå.
1: 93, Sven-Erik.
0: Hej, hej.
1: Jag är i närheten av Svedala, säger jag.
0: Ja, vad då i närheten av Svedala?
1: Ja, jag kan gissa på Bökeberg.
0: Massa värld, Sven-Erik.
1: Okej, ja, hej, hej.
0: Bökeberg. Ja, det fanns ju ett dansställe där också. Spelar man om sönderna. Hallå, hallå.
4: Hallå.
0: Ja. Hallå, hallå.
4: Ja, det är Monica.
0: Hej Monica, nu.
4: 5572.
0: Ja.
4: Ja.
0: Välkommen.
4: Ja, jag gissar på Strangelund.
0: Nej.
4: Nej.
0: Okay. Hej. Jag tänkte på det när ni ringer in. Har inte radion på bakgrunden. De blir ett så kallat rundgång. Och det är irriterande. Hallå, hallå.
5: Hallå, det är 48-22, Kristel.
0: Hej, Kristel.
5: Hej. Är dansstället i bruk?
0: Vad tror du? Du frågar mig. Du ska komma med påstående.
5: Okej. Då påstår jag att dansstället är i bruk.
0: Ja, det var en mycket bra fråga, Kristel. Det är inte i bruk. Det finns inte kvar. Det är jämnat med marken. Då fick jag hjälp där av Kristel. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
0: 5220
2: Gabbe.
0: Hej, Gabbe.
2: Böringe. Okay. Nej.
0: Okej,
2: hej.
0: Hej, hej. Ja, ni fick hjälp av Sven-Erik. Det är ungefär 3 mil i omkretsen härifrån, cirka 3 mil, lite längre kanske. Hallå, hallå. Hallå.
6: Hallå.
0: Ja.
6: Hej, det är 5044 Marianne.
0: Hej Marianne.
6: Rosenhagen.
0: Nej.
6: Hej då.
0: Hej. Inte Rosenhagen, men det finns ju inte mer heller. Hallå, hallå.
7: Hallå Hasse, utan Nathalie.
0: Ja.
7: 39-7.
0: Ja, hej, välkommen.
7: Ja, tack. Jag kör på min gissning.
0: Ja.
7: Alltså nu tänker jag på Blå Caféet.
0: Nej.
7: Det var ju dansen.
0: Ja, just det, men det är rätt.
7: Ja.
0: Men det var det inte.
7: Okej, tack. Hej.
0: Blå Caféet, det var ju inget direkt dansställe. Detta var ju ett här. Dansar man ju året om. Mycket inomhus. på det här stället. Hallå, hallå.
1: 93 som Erik.
0: Hej.
1: Hej. Påstår jag att det är söder om Malmö. Då gissar jag på nyckelhålet.
0: Nej.
1: Okej.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, nyckelhålet är inom 3 mil skulle jag tro, nyckelhålet. Detta är lite längre än 3 mil. Hallå, hallå.
8: 50-70 Ingmar.
0: Hej Ingmar.
8: Jag påstår att det är rövarkulan.
0: Är det Ingmar? Ingmar? Ja, han la på. Ni måste lyssna på vad era medtävlar säger. Sven-Erik han sa ju söder om Malmö, ja. Då kan man inte säga rövarkulan, Ingmar, för det ligger ju norr om Malmö. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå. 5220, balkongen igen.
0: Hej.
2: Hej. Kalles Loge.
0: Ja, har vi hört.
2: Ja, men det är fel.
0: Vad är det dansstället du hittar på nu?
2: Nej, jag var inne och tittade.
0: Ja, nej, Kalles Loge har jag aldrig hört.
2: Ja, men nu vet du.
0: Ja, vet jag. Jag har i alla fall aldrig spelat där. Ja,
2: har du inte. Ja. Okej.
0: Okay. Hoppas jag kommer dit någon gång.
2: Ja, Kalles Loge.
0: Ja. Hej då. Hej. Ja, det var det roligaste idag. Hallå, hallå.
1: 93 som Erik.
0: Hej.
1: Hej. Då påstår att det ligger vid Trelleborg. Jag gissar på havsörnen.
0: Var fick du det ifrån?
1: Ja, jag gissar. Jag letar mig fram.
0: Ja.
1: Söder om och så 3 mil och...
0: Havsörnen i Trelleborg, det var det jag sökte. Det är det anstället. Ja. Det finns ju inte längre.
1: Nej, det är det.
0: Men det var mycket populärt på 70-talet. Ja. Och jag var där och spelade mycket i början på 70-talet.
1: Ja,
0: och jag kommer ihåg att det var så lågt till taket när man spelade där inne. Så att...
1: Ja, jag har aldrig varit där.
0: Nej, havsörnen var det vi sökte. Jag bugar mig för överheten.
1: Detsamma, ja.
0: Vi ska skapa...
1: Ja.
0: I första rutan står det krona. Det betyder högvinst. I andra rutan står det krona. Det är högvinst.
1: Oj, oj, oj.
0: I tredje rutan står det 50. I fjärde rutan står det 250. I fjärde rutan där står 1000. Och i nästa ruta så är det 50. Då har du blivit på 50, Sven-Erik.
1: Mm.
0: Och i nästa ruta står det 1000. Då har du blivit på 1000 och du blivit på 50.
1: Oj, oj, oj.
0: Spännande. Sen står det 100. Det hade vi inte innan. Och i sista rutan står det 25. Och det hade vi innan. Vi har en ruta kvar att skrapa. Du kan alltså få 50 000 eller 250.
1: Eller högvinst.
0: Ja, eller högvinst, ja, förlåt.
1: Ja, ja.
0: Och i den här extra rutan stod det 25.
1: Ja, då var det...
0: Det ska vi kolla här, så... Nej, tyvärr, Sven-Erik.
1: Nej, det är bättre
0: tur
1: nästa gång.
0: Ja, det är, man kan ju inte bara köpa lotterna. Och där, tyvärr var det ingenting.
1: Nej, men det står vi ut med.
0: Men du, jag är mycket imponerad att du klarar den här frågan.
1: Ja.
0: Ja, det får jag lov att säga.
1: Förlig.
0: Men du tillhör ju också en av våra finurligaste tävlande.
1: Ja, okej.
0: Men det gäller att lite luska sig fram till vad det kan vara för någonting.
1: Helt rätt, ja.
0: Havsörnen i Trelleborg. Har du varit där någon gång dansat?
1: Nej, tyvärr.
0: Nej.
1: Jag har varit där.
0: Det var ett anskrämligt ställe egentligen. Och det är en sån liten stad som Trelleborg. Mm. På 70-talet var det 4-5 olika ställen där man dansade.
9: Jag var på något som heter Mototunga.
0: Jaha. Det är
9: Folkspark.
0: Det är Folkspark, just det.
9: Mototunga, där vet jag.
0: Mm. Ja, vi ska dit spela nu den 2 september, Folkspark.
9: Jaha, ja.
0: Ja. Jo då, det var många, mycket tryck i Trelleborg på den tiden. Eller är det kanske nu också, jag vet inte.
9: Ja, de har gett ut en bok om gamla Trelleborg.
0: Ja.
9: Men
0: Hovsörnen var skickligt tätt, Sven-Erik. Vi gratulerar. Okay.
9: Tack så mycket.
0: Tyvärr var det ingenting på låten.
9: Nej. Bättre tur nästa gång.
0: Ja, tack. Tack. Mm. Har du gått? Hej.
9: Hej.
0: Ja, det rätta svaret var alltså Hovsörnen i Trelleborg. Ett gammalt fint dansställe. Då ska Andreas bjuda upp 3 stycken härliga melodier och sen kommer Fredrik in så ska vi dra ut nya slutsiffror och nya uppringar. Varsågod Andreas.

0: i musikpoolen.
1: Vad rätt!
2: Ja, vi hörde du gav bara löften med vikingarna.
3: Har vi spelat många gånger?
2: Den har vi spelat många gånger, ja. Sen hörde vi Stefan Borsch med en låt som heter Trädgårdsgrinden.
3: Den har vi inte spelat.
2: Har du koll på din trädgårdsgrind?
3: Nej, ja, det har jag, men jag har inte spelat låten.
2: Och den första låten heter Melodin med Martinez.
3: Den har Martinez. Han inte heller spelat.
2: Nej,
3: inte men jag den heller. Är känd i alla fall.
2: Men Trädgårdsgrinden kunde man spela ju.
3: Ja, det, den ska oljas varje år.
2: Ja.
3: Det är ju den och staketet. Det är samma
2: ja.
3: Sorts trä. Grinden och staketet.
2: Ja, det har jag inga bry med. Jag har ingen kolonistuga.
3: Det har du inte. Nej. Det skulle du haft. Ja, det var roligt för Lisbeth. Han hade att göra där, klippa gräsmattan och luka i ogräs.
2: Hon har nog att göra med mig.
3: Ja, det förstår jag. Det förstår jag.
2: Nu ska vi köra den här signaturen.

Ja, då ska det bli ännu en omgång om vi hälsar dem där hemma. Och i den här omgången ska ni ringa som har en nolla. En nolla som sista siffra i ert stödmedlemsnummer. Ni är välkomna att ringa på Malmö-numret 390-510. Önska en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Stödsiffra 0 390-510. Varsågoda.

0: Halleluja.
1: 5220
0: Gabbe på balkongen.
1: Och jag är nummer ett, det är inte klokt.
0: Nej, det är fantastiskt, men det, ja. Det är inte många, en del människor vet inte när du fyller år ju.
1: Nej, men det har ingen betydelse, för att jag blev jätteglad både för fanfaren och musiken som de spelade.
0: Ja, med, det är roligt ju. Men det var ju fel dag ju.
1: Ja, men det har ingen betydelse. Nej. Bättre tidigt än aldrig.
0: Än aldrig, ja. Ja, det är rätt. Det är rätt, Gabbe. Vad ska vi göra för musik idag?
1: Ja, nu ska vi säga här på min lap. Dannes med en solnedgång i söder.
0: En
1: solnedgång? Dannes heter de. Dannes, förlåt. Det är bra om ni rättar mig.
0: En solnedgång i söder.
1: Ja, jag tänkte...
0: Hon brukar gå ner i väst, solen.
1: Nej, gör
0: hon
1: inte
0: det.
1: Gör
0: hon
1: inte
0: ner
1: i...
0: Nej, den går från öster
1: i... till
0: väst.
1: Gör den? Ja. Ja, men då har de ju fel för sig.
0: Ja, det gör ingenting. Nej. Det är bättre dig än ingen bit alls ju.
1: Ja, just det.
0: Ja, men då ska den komma med Donnes, en solnedgång i söder.
1: Ja, det tar vi.
0: Ja. Och så lite hälsningar. Vi har lite hälsningar också.
1: Ja, det får vi ju ha. Jag hälsar till Lisa. Hasses Lisa.
0: Ja. Hon har nog kan ha lagt sig nu.
1: Ja, men Hasse kan han ta dig imorgon.
0: Ja, han får ta dig imorgon. 6:30 ska de tvätta, kan han berätta det då.
1: Oj, ja men Hasse lilla. Det blir jobbigt.
0: Ja, vänta. Ja.
1: Sånt är livet.
0: Ja.
1: Sen tar jag Ulla, Kerstin och Lena. Och så tar jag, vem ska vi mer ta? 5430 Lena tar vi. Och så tar vi Ingmar och Kristina i Lomma. Och vad ska jag mer ta, tycker ni?
0: Ja, vi vet inte vem du ska hälsa till.
1: Ja, då tar vi Lisbeth och Tommy också.
0: Ja, just det.
1: Ja, och så tar jag då Malmö direkt som är Pernilla, Patrik, Peter heter han.
0: Ja,
1: Pernilla, Peter och Steve. Och så är det visst någon som heter Kim.
0: Ja, det är en praktikant.
1: Ja.
0: Hon är här nu. Jag vet inte om är hon kvar nu?
1: Ja, nej, hon var där inte idag. För då hade hon något annat för sig.
0: Ja. Ja, så kan det vara ibland.
1: Så kan det bli ibland.
0: Ja, det var det hela.
1: Nej, det var det
0: inte. Okej.
1: Okay. Jag ska ju hälsa till er fyra där nere på Jägersro.
0: Oh, tack så mycket för dig, Gabbe.
1: För bra musik som han gör.
0: Andreas.
1: Ja, han är för god som gör sån god.
0: Ja.
1: Och så trevlig hjälp på er allihopa.
0: Ja, vi önskar dig detsamma.
1: Ja, och så tackar jag en gång till för farfar och hela.
0: Ja. Och så kommer Donne som en liten stund där.
1: Ja, tack. Solen går ner.
0: Ja, för då har det så gott.
1: Ja, detsamma.
0: Tack så mycket. Hej.
2: Hallå.
3: Hej, det här är Lennart 5430 på Limhamn.
2: Hallå Lennart på Limhamn. Välkommen.
3: Ja, tack så mycket. Jag tackar så mycket för hälsningen från Gabbe.
2: Ja.
3: Och från alla andra också.
2: Ja.
3: Och så önskar jag Gabbe en trevlig födelsedag.
2: Ja, den 28.
3: Ja. Det blir fint.
2: Var vi som är lite tidigare eller jag? Vad vill du ha för melodi, Lennart?
3: Jag vill höra George Jones och Tammy Wynette.
2: George Jones?
3: Ja.
2: Och Tommy Wynette?
3: If we don't make it.
2: If we don't make it.
3: Ja.
2: Ja, det ska vi kunna ordna.
3: Ja, det var fint.
2: Ja, jag sitter här och lovar att titta på Andreas.
3: Ja, får du göra.
2: Det är han som har hand om.
0: Jag kan hälsa
2: så länge. Vi hälsar så länge.
3: Ja, jag hälsar till Inga Åkart. Och Pernilla och Peter i Malmö Direkt. Och Rosmarie. Inga Lilla och Kurt. Och så hälsar jag till Gullan. Tackar för hälsningen. Britta. Vi är på Limhamn och tackar för hälsningen. Och 5250 Lennart. Kerstin i Kävlinge. Tackar för hälsningen. Och Ingemar och Kristina. Och Inga Lilla och Kurt. Och så till er i studion.
2: Tack så mycket för det, Lennart.
3: Yeah.
2: If we don't make it med George Jones och Tommy Wynette ska komma för dig, Lennart. Jag har hittat
3: det var lätt och bra det.
2: Ja. Och vi önskar dig en trevlig helg.
3: Ja, jag önskar detsamma till er.
2: Och tack för att du ringde.
3: Tack, hej då.
2: Hej då, hej.

0: Ja, här hörde vi några melodier som var önskade. Och den senare här var George Jones och Tammy Wynette med If We Don't Make It för 54-30 Lennart. Och innan det så önskar Gabbe 52-20 Donnes med en solnedgång i söder.
1: Hallå, hallå.
2: Ja,
1: hallå,
2: hallå. Det här är Bettan.
1: Ja.
2: 55-20,
1: Bettan. Välkommen, Bettan.
2: Tack så mycket.
1: Vad ska vi spela för dig ikväll?
2: Ja, det får väl bli det gamla vanliga.
1: Ja.
2: Välkommen hem igen med Palomas.
1: Palomas, ja. Välkommen hem igen.
2: Ja.
1: Ja. Välkommen hem igen, ja.
2: Ja,
1: det är
2: om man nu hittar hem, det vet man inte.
1: Ja, det är en förutsättning.
2: Ja, ja.
1: Ja, vi ordnar den. Lite ja. Hälsningar, Bettan.
2: Ja, tack. Då får jag först och främst hälsa till Bettan och Gunnar, Paula, Lissi, Lisbeth som badar i Ungern.
1: Ja, jag hörde det, ja.
2: Ja, och så Rebecka, Ingegärd, Dennis och Ann-Margret, Lena och Nikolas. Och så får vi ta Anki på Värnhem.
1: Ja.
2: Och Paula. Och den största hälsningen får väl ni ha.
1: Tack så mycket, tack, tack.
2: Det är ett trevligt program.
1: Ja, tack. Nu hjälpte du till att göra det extra trevligt.
2: Ja, ja, men det är fantastiskt för det är så mycket olika låtar.
1: Ja, det är det. Du såg, ja. Nu hörde vi lite countrymusik här som ja, Lennart
2: hade önskat.
1: Ja, det är fantastiskt.
2: Ja, så är det.
1: Och nu ska vi ha Palomas ovanpå alltihopa.
2: Ja, men jag gillar hennes.
1: Ja, det gör vi också.
2: Jag vet att din fru gillar henne också.
1: Ja, hon gör det, ja.
2: Mm. Jo, ja, ja, men det, jag gillar henne i alla fall. Jo då, det var väl allt jag hade
1: idag. Ja, då tackar vi Bettan och önskar dig en trevlig helg.
2: Ja, detsamma, detsamma.
1: Så kommer ni
2: och hälsa alla i studion.
1: Ja, tack. Ha det gott, Bettan.
2: Ja, ha det gott.
1: Hej.
2: Hej då.
0: Hallå, hallå, ja.
3: Ja, hallå, hallå. 50-70 Ingmar.
0: 50-70 Ingo Neil. Välkommen.
3: Ja, ja, det var det.
0: Ja. Vad ska vi spela för dig då?
3: Jag ska spela en Robert Nilsson. Jag sluter ögonen.
0: Robert Nilsson. Jag sluter ögonen. Ja, ska vi fixa. Och så vill han hälsa lite.
3: Ja, det ska jag göra. Jag ska hälsa till Kristina, Gunnel, Berit i Gejoj, Karin i Kävlinge, Kerstin i Kävlinge, Gabbe på balkongen, Lennart på Limhamn, Inga i Åker på Lisa Gällor, 64 Ingerd och Kicka.
0: Ja, där satt
3: hon. Och är i studion givetvis.
0: Tack så mycket för dig. Tack för dig, Ingmar.
2: Fina låtar.
0: Ska vi bjuda på Robert Nilsson? Jag sluter ögonen om en stund.
3: Ja, det blir bra.
0: För då är det så gott.
3: För då är det så gott, ja.
0: Trevlig helg. Ja. Hej, hej.
3: Hej.
0: Hej.

Robert Nilssons orkester hörde vi här. Jag sluter ögonen. Och de önskade 50-70 Ingmar. 55-20 Bettan. Hon fick av Palomas med Välkommen hem igen. Och det var omgång nummer 4 i hälsningsomgång. Och nu ska Andreas bjuda, han fick, har fått mycket beröm idag. Andreas, han vill göra så fina låtar. Det gör han, det har jag sagt hela tiden. Jag har sagt det 38 år nu. Och han ska få bevisa det nu. För nu ska han spela nämligen ett riktigt härligt dansbandsmedley. Och sen har vi en omgång kvar. Att vara en ny slutsiffra naturligtvis. Och ska ni ha någonting sagt till servicetelefonen där sitter Kai ikväll 39500, då har ni 12 minuter på er att ringa honom. Annars är det kört för ikväll. Men här kommer ett dansbandsmedley valt av Andreas. Varsågod Andreas.

Ja, om jag inte tar alldeles fel så var det ett dansbandsmedlem med Sven Ingmars. Stämmer det? Ja. Rockmedlem kan man säga, men inte dansbandsmedlem. Men det var trevligt i alla fall. Och nu för sista gången ikväll ska vi höra den här signaturen.

Ja, kvällens sista slutsiffra är drogen och det blev siffran 9. 9, har du det som sista siffra i ditt stödmedlemsnummer, då är du välkommen att ringa oss 390 510. Önskar en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Slutsiffran 9, 390 510. Varsågoda.

0: Vi lyfter på luren och säger hallå, hallå.
1: Hej, det var Marina, 5559.
0: 5559 Marina. Vackert, ja. Namn du har, Marina.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det är mycket vackert. Lite ovanligt, ja, faktiskt.
1: Ja, det är det. Det är inte många som heter det.
0: Nej. Du är välkommen, Marina.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad vill du ha för melodikväll?
1: Lev livet med mig med Drifters.
0: Lev livet med mig. Med mig.
1: Med
0: Drifters. Ja, de är bra Drifters. Eller ja. De var bra. De låg ju av, ja, tyvärr. När pandemin, ja, kom så försvann de.
1: Ja, det är många bra band som har slutat i pandemin.
0: Ja, det är med. Men de, vi har ju tur är lite inspelningar med dem.
1: Ja.
0: Och ska vi höra en av dem nu?
1: Ja.
0: Lite hälsningar, Marina.
1: Ja, jag vill hälsa till Eva och Bengt, till Thomas, till Lasse, Susanne och till Thomas och Margareta. Och så den största hälsningen till er i studion.
0: Tack så mycket för det, Marina.
1: Tack själv.
0: Och då kommer Drifters med Lev livet med mig.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det gott.
1: Ja, detsamma, tack.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Hallå, hallå.
2: 1855, Dennis.
0: 1855?
2: Nej, vad sa ni? Nej. 54, 59.
0: Ja, det gäller att hålla reda på sitt.
2: Ja, det är man sa fel.
0: Välkommen, Dennis.
2: Tackar.
0: Vad ska vi spela för en sån ung man?
2: Ja, vad som helst.
0: Vad som helst, ja.
2: Någonting med vikingarna.
0: Ja, då är det vikingarna, ja. Då låter vi Andreas välja, han vill och så bra också.
2: Ja.
0: Vikingarna.
2: Ja.
0: Det ordnar vi. Och så lite hälsningar, Dennis.
2: Det får vi göra, ja. Börja med Kikan Reif, Marianne Ulle, Lisbeth, Lise, Rebecka, Bettan och Bengt Olof, Maria Magnusson, Tommy och Gunn-Marie. Nu ser vi märken. Karin Blod. Och till Göran och Ulla. Och till Sven-Åke, Irene och Kristina och Djurgården. Så det är ju Lisbeth.
0: Ja, det blir lite mer än 10, men det var godkänt, Dennis.
2: Det var det, ja.
0: Ska du få höra, som belöning ska du få höra en låt med vikingarna.
2: Ja.
0: Så får du ha en trevlig helg, Dennis.
2: Ja, vi ses nästa fredag.
0: Ja, det gör vi.
2: Ja.
0: Ha det gott, Dennis.
2: Samma, hej.
0: Hej.
2: Hej.

0: Vikingarna hörde vi här. One Night heter melodin och den spelar vi för 54-59 Dennis. Hoppas du gillar den, Dennis. 55-59 Marina, hon önskar en mycket fin treftersmelodi som heter Lev livet med mig. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå. Det här var 54-69. Findus.
0: Hej, Findus.
1: Hej, hej.
0: Ja då, det är alla tiders.
1: Ja, ja.
0: Vad vill Findus ha ikväll?
1: Han vill höra Himlens änglar med Brogens.
0: Himlens änglar?
1: Ja.
0: Himlens änglar, ja.
1: Ja, den är fin kan du tro.
0: Ja, jag har inte tänkt på det. Jag ska lyssna extra noga.
1: Ja, det tycker jag du ska göra.
0: Brogens, ja. Det ordnar vi.
1: Ja, jättebra.
0: Så hjälper du Findus att hälsa lite.
1: Ja, han ligger och lyssnar på musiken. Öronen är in i radio.
0: Ja, så, vad trevligt.
1: Ja. Han är en musikkrat. Ja. Han älskar, ja, det är skönt, det är bra. Ja. Ja, han hälsar till alla. Och så, speciellt till er i studion.
0: Tack så mycket.
1: Tackar på ett jättefint program.
0: Det är inte var dag man får hälsningar från någon katt.
1: Nej. Han är gammal också, han är 15 år.
0: Är han dig?
1: Jajamän. Och sen den andra, hon är 14, så det är gamla bägge två.
0: Ja.
1: Ja, ja. Men de är pigga.
0: Då sjunger de på sista versen då?
1: Nej, det vet jag inte. De kan vara 3-4 år till.
0: Men ja, så det kan de, ja.
1: Ja, kanske kan bli hur gamla som
0: helst. Jaha, ja. Ja.
1: Men, de är pigga.
0: Ja. Det är viktigt att de är medlemmar här i... musikbil.
1: Ja, det är de. Och det ska de bli också så länge vi lever.
0: Ja, det är bra.
1: Då är det bara.
0: Då kommer Brogens med Himlens änglar.
1: Ja, ha någon trevlig helg.
0: Detsamma på dig, Karin.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hallå, hallå. Hallå. Slutsiffran 9 ska vara ett samtal till, hade vi tänkt. Hallå, hallå. Hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Ja. Ja.
2: Nej, vi är två på linjen.
0: Ja, nej, det är du som är på linjen, Gullan. 53-79.
2: Ja, för det var upptaget hela tiden.
0: Den rösten tar jag inte fel på.
2: Ja, det var gulligt sagt.
0: Du är välkommen, Gullan.
2: Tack så mycket.
0: Eller som en uppringare brukar säga, Gullan. Gullan.
2: Gullan?
0: Gullan.
2: Ja.
0: Det är lite dialekt, blir det Gullan.
2: Ja, jo då, jag har hört mycket annat.
0: Ja.
2: Gullan.
0: Ja. Vad vill du ha för melodi, Gullan?
2: Jag funderar fortfarande på livets stora gåta med Mats Blad.
0: Ja. Livets
2: den, stora... den är lika stor gåta fortfarande.
0: Ja, den blir den alltid. Den kan vi nog alla lösa, Gullan.
2: Nej, vi kan nog inte det.
0: Mats Blad.
2: Ja.
0: I alla fall så får vi inte reda på det i vår livstid.
2: Nej, vi får nog inte det.
0: Vi spelar upp den för dig, Gullan.
2: Det är mycket bra.
0: Så lite hälsningar.
2: Ja, jag hälsar till hjärtat. Jag hoppas att ni är vaken ännu.
0: Yeah.
2: Och Nelly, Tanja och Susanne-bifrågarna, Tommy och Thomas.
0: Ja. Yeah.
2: 50-49 Inga-Lill, 32 Marie. Och så Anita och jag, ni hör. Och de andra har jag hälsat till innan så att det var okej. Men så hälsar jag till Lisa och dig och tackar så mycket för i tisdag.
0: Ja, tack.
2: Jag blev väldigt glad.
0: Ja, det var roligt att höra.
2: Och så hälsar jag till er i studion och tackar för att ni ställer upp.
0: Tack så mycket. Jag har en fråga, Gullan. Ska du gå på Malmö Direkts fest på lördag?
2: Nej, jag kan inte det.
0: Du kan inte det, nej.
2: Jag har gjort en liten operation. Och
0: jaha, den. Ja.
2: Ja. Så det är inte läkt riktigt nu. Så
0: annars är det väl trevligt ju.
2: Ja. Det kommer till jul istället.
0: Ja, just det.
2: Ja.
0: Men nu ska vi höra Mats.
2: Ska ni vara där på festen då?
0: Nej, det är Dinos orkester som spelar.
2: Ja, det är Dinos orkester. Jag vet inte nu det. Ja.
0: Vi önskar dig detsamma, Gullan.
2: Mm.
0: Och tack för att du ringde. Jag ska göra.
2: Tack. Hej då. Hej.

0: Ja, vi hörde här de tre sista melodierna för kväll. Jag vill ha dig med Säves. Vi hörde In Dreams med Flamingo. Och Love Is In Your Eyes med Drifters plus Janne Brink. Gästartist där. Fredag har kommit in.
1: Ja, just det.
0: Ännu en torsdag till ända.
1: Ja, disken är klar. Jag har diskat och fint, torkat av borden och sånt. Tvättat av kakformen som vi fick kaka i och fatet och sånt, så det är klart alltihopa.
0: Jag skulle säga det är ännu en torsdag till ända den 20 augusti. Ja. 2026 kommer aldrig tillbaka.
1: Nej.
0: Men vi kommer tillbaka, hoppas jag, nästa torsdag klockan 19.00.
1: Ja,
0: samma
1: just
0: gäng, du och jag, Fredrik.
1: Ja, och Andreas.
0: Andreas, okej. Okay. Det är vi fyra och har hållit ihop i 38 år snart.
1: Ja, det är inte dåligt.
0: Det är fantastiskt, ja. Tycker jag. Vi ska inte fördjupa oss i det ikväll, utan vi ska önska alla våra lyssnare, alla våra medlemmar speciellt, och speciellt till Göran.
1: Ja,
0: som har gjort oss så glada. Ja, det är helt fantastiskt att få en sån gåva. Och vi önskar alla samman en riktigt trevlig helg. Tills vi hörs igen nästa torsdag klockan 19.00. Tills dess säger du och jag, Fredrik,
1: tack och godnatt.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen.
2: Det här är min stora sorg.
3: Oskar Enestad.
4: Det här är Hanna Färm.
5: Oliamo.
6: Det här är Karl.
7: Det här är Nisse Blomster. Spöket i köket.
8: Det här är Lena Andersson.
9: Hej, Jan Sigurd heter jag.
10: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
11: Mitt namn är Johan Eskelo. Och ni lyssnar på Malmö-kanalen.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: Den. Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdron.
2: Det här är Jalle Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Öhr.
10: Hej mina vänner, det här är Norén. Och ni lyssnar på Malmö.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kränkande. Kanjang.
1: Kanjang. Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.